0: نو دې د نه مراد داري چې په زړو بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام آبادی کړی ده. د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د بیت الله بنیادونه د شګو د یو ډیری لاندې پټ پراتو. جبرائیل علیه السلام د هغې بنیادونو نشاندهی کړی ده. بهر حال کعبه د ډیر لوی فضیلت مقام دی، د ټولو نه اولنی کور دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نه تپوس کوي په دنیا کې د ټولو نه اول جماعت کم یو جوړ شوی دی. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل مسجد الحرام، وې دې نه پس کم مسجد جوړ شوی دی؟ بیا او فرمایل مسجد د بیت المقدس. بیا تپوس کوي د دې دواړو تعمیر په منځ کې څومره موده تیره شوې ده؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل څلوېښت کاله. دې حدیث مبارک کې د بیت الله آبادی د ابراهیم علیه السلام په لاس کې شوې ده. په دې اعتبار د بیت المقدس د تعمیر فاصله بیان شوه. روایاتو کې داس خبره ثابته ده چې د بیت المقدس ابتدایي تعمیر دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. ابراهیم علیه السلام اول د بیت الله تعمیر کړی دی، څلوېښت کاله پس د بیت المقدس تعمیر کړی دی. بیا سلیمان علیه السلام ته چې د بیت المقدس د تعمیر نسبت کیږي، نو هغه په زړو بنیادونو باندې د بیت المقدس آبادی کړی ده، نوې تعمیر اغم نه دی کړی. بنای ابراهیمی باندې سلیمان علیه السلام په عقب بنیادونو بیا جدید تعمیر کړی دی. وضع للناس للذی ببکا، وضع للناس اشاره پکې دې طرف ته ردې لفظ کې چې د دې کور تعظیم د یو خاص قوم یا د جماعت حسنا، بلکې د عام مخلوق، بلکې د تمام انسانانو تعظیم زیری، تمام انسانان د دې تعظیم کوي. د خلکو زړونه بیت الله راکاږي. بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راښکللی. زموږ په شریعت کې هر یو کار چې کینو د ښي طرف نه وی کې، او د بیت الله طواف چې کینو د ګس طرف نه وی، ګس لاس به بیت الله ته کې او طواف به شروع کی، ښی لاس بیت الله ته کې او طواف شروع کی، نو دا الټه دی. نو ګس لاس بیت الله ته کا او طواف شروع کا، دې کې څه حکمت دی؟ وی بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راښکللی، نو د مسلمان زړه راکاږي، او دا زړه ګس طرف ته دی، نو دا زړه بیت الله ته کو طواف شروع کا، د زړه د اخلاصه. نو دې بیت الله کې دومره کشش دی چې ستا دا زړه به راکاږي چې یو ځل لاړې نو بیا به ارزل وی چې خدایه ما بیا بیت الله ته بوزه، دا بیت الله به تا بیا بیا راکاږي. نو کشش پکې دی چې څوک نه دي تلی خو نه دي تلی، چې تلی دي نو زړه بیا بیا غواړي. او چې کله هر څومره موده تیره کړه او دې د بیت الله نه واپس کیږي چې بیت الله ته ګوري، نو جاړي به سترګو نه به اوښکې ځي، جاړي به، او بیا به دعا کوي چې خدایه دا راتلل مې اخیری مه کوي، بیا مې مراولې. الله دې ټول مسلمانان بیت الله ته بار بار بوتلی کی. نو بیت الله کې کشش لی، برکتونه دی پکې، مبارکون د برکت نه ډک زیری، برکت زیاتېدل او ثابتېدل. نو زیاتېدل داسې هم کېدی شي چې د دې وجود د ډېرې زمانې نه دی او تر قیامته پورې به وي. نو د دې په دې وجود کې زیاتوالی دی. مقدار امق بیت الله دی، یو انچم زیات شوی نه دی. ابراهیم علیہ السلام کم بنیادونه کړی دی یو انچم زیات نه دی، وجود همیشه دی نو دا زیاتوالی دی. د بیت الله برکتونه د ټولې دنیا مسلمانان ګوري، مشاهده کوي چې مکه مکرمه او د هغې نه ګیر چاپیر ځمکه یو خشک ریګستان دی، یو بنجر ځمکه ده، او په دې کې همیشه هر موسم کې هر قسم میوې، هر قسم سبزیانې، هر قسم تمام ضروریات زندگی هر وخت به موجود وي. د مکې په تاریخ کې دا څوک نشي خولی چې یو انسان پکې د شپې اوږي اوده شوی دی، نهر به چرې نه وي. د شپې هر وخت په مکه مکرمه کې چې خوراک غواړي هر وخت تازه په تازه به میلاوي. هر قسم خوراک چې غواړي د تمام دنیا خلق راضی. په رمضان کې د رمضان نه مخکې په حج کې لکونه خلق بلکې کروڑونه خلق اوس ورشي، تعداد هر وخت زیاتیږي. پخوا به تعداد کمو، لکونو کې به اوس به کروڑونو ته رسي، او دې ټولو ته هر وخت خوراک پوره پوره رسي. په نورو موسمونو کې هم خلق هر وخت د زرګونو په مقدار کې وي، خو چرې به چانی ویلې چې فلانې سیزم په مکه کې کته پیدا نه شو. تازه پی، تازه ماستو، تازه کوچ هر وخت به ملاوی. دا په بانډو کې دا خلک څاروي زیات ساتي وي، پی ماسته د خدای فضل دی ډیر دی، نو دا پی ماسته کله به داسې راشي چې ستاسو د علاقو کې به درکم ونه لګي. او په حرم شریف کې هر وخت کم سیس چې غواړي وي به حاجان قربانی کوي، ګډان چیلی علالی، لکونه خلق لاړ شي، دې لکونه خلکو ته د قربانۍ څاروي هر وخت ملاوي او ګران باندې وي، مناسب نرخ باندې هر زمانه کې به ملاوي. نو یوازې د حج په موقع نه جنایات د خلکو نه کیږي، خلاف ورزی کیږي، او شریعت په هغه کې ګډ چیلی اوخ وغیرہ علالول لازم کړي. نو دا ګډ چیلی اوخ غوا دا هر وخت هغه دی کې به موجود وي، او داسې نه چې د بار ملک نه دوی را غواړي، هلته خدای پخپله پیدا کوي. یجبا الیه ثمرات کل شی، راخکی شي روړی شي دې حرم ته، ثمرات کل شی میوې د هر یو شي. نو په دنیا کې د کم یو میوې نوم چې تاله نه درځي هلته ګوره نو اقه میوه به موجود وي، تمام دنیا میں وجات رارشی با. نجوجبا الیہ ثمرات کل شجر، اللہ نے ریویلے چہ دا ہر ون میوا ثمرات کل شے دا ہر شی میوا برارشی. نو دا دے کارخانو دا جوڑ کلی شوی سیزونا دا دا کارخانو ثمرات تی، تمام کارخانو چہ سمر سیزونا جوڑ کلی دی بہترین سیز با مکیت رسی. دا کم حاجان چہ ال تلار شی حج عمرې له دام د دا خدای په نس باندې بهترین دی هلته رسیدلی دي. خدای دې دا مطلب نه دی چې د نوره دنیا کې دا کاش کمبورې پاتې دا بیکاره خلک پاتې دي، نه په ټوله دنیا کې ښکلي سیزونه ډېر زیات دي، په مکه کې زیږي نه چې ټول هلته لاړ شي. خو دا هغه دی چې څومره ضرورت دی ښکلي سیزونه الله هلته لیږي، نوره دنیا کې هم ښکلي سیزونه به وي، نه پاتې خلک د خفه کیږي نه چې موږ جو ډېر بیکاره یو، موږ هلته نه یو رسېدلی. نو بیت الله ته ښکلی ښکلی سیزونه ټول ور رسیږي. او بیا منځونه چې په بیت الله کې کې نو په کور کې یو منځ کې دا دی یو منځ، د محلې په جومات کې وکې نو دا پنځیش منځه، یو منځ د پنځیش منځه شو. په جامع مسجد کې منځو کې دا یو منځ د پنځه سوه منځه شو. بیت المقدس کی منزو کی دایو منز پنزیش زر منزو نشو یا پنزوس زر منزو نشو مسجد نبوی کیو کی پنزوس زر منزو نشو پا بیت اللہ کے مسجد الحرام کی منز کے یو پلاک شو نو بیت اللہ فضیلت لری دا تمام عبادتنو مرکز لری او چه کل حج دے اوک عمرہ دے اوکللا واپس کلی تراغ للی دا سے پاک شلی لکا پا کم رس چه دا مور پیدا شوی دا گناہ نا پاک وی دا قشان تے پاک شلی بیا پا دیکھے آیات و بینات واضح نشانات تی پکی دا افضلیت نشانات مقام ابراہیم یو پک مقام ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام چکل آبادی دا بیت اللہ کولا نو دیوالو نہ چیوال بیا دا سینے نہ چ دیوال اچت شی نو گلکار قوازی تڑی نو دق دے کہ بیا دا قوازی ضرورت تے اللہ پاک دا جنت نے او کانے را لے گلے دے وے پدے کانے ادرے گا اغا کانے جس سمرہ ابراہیم علیہ السلام اچتے دل غستل اق قمر بدا کانے اچتے دو جب بیا با واپس را کزے دلے غستل دا کانے با پخپلخ کتکے دو دا کانے دا سے نرم شوے دے جی دا ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک پکے ڈوب شوے دے تری انچا تقریباً پدغی کانی کے قدم مبارک ننوتے دے او سمخکاری حاجان ورشی و توگوری مقام ابراہیم دا بیت اللہ پخوا کے دروازے سر پروتو کہ طواف اوشی اللہ حکم کرے دے مقام ابراہیم سر دو رکاتوں کا بیا دا بیت اللہ دا دروازی دا خوانا مقام ابراہیم یوڑے شو او دا بیت اللہ مشرقی دیوال کے حتیم طرف تا بنیاد سرکے خودے شو بیا طوفان راغلے اوبر راغلے او دغ اوبو دا بیت اللہ دا خوانا مقام ابراہیم یوڑو مسفلے بازار طرف تا اوبو اوڑے دی او چکل طوفان قلار شو بیا دغا مقام ابراہیم کانے اگے روڑو دے زمزم کوی سرا یو کوٹا گے والا جوڑ کرو پاگے کے خود سا زمانے پوری کوٹا گے وا بیا دا طواف رش دیر زیاد شو دے کوٹا گے با رکاوٹ جوڑو چه رکاوٹ پا کراغی نو بیا اغا کوٹا گے ختم کرلا او دا سی ور کوٹے دا شیشے یو خولی جوڑ کرلے دے او گرلے و تلگولے دے پاگے کے اخیرے تقریبا گز خوشا مقامے والا جوڑ کرلے دے دزمکن یو ڈبے جوڑ کرلے دا اوچتا او پاگ ڈبا دا پاس دا کانے پروتتے بیا تینا گیر چا پیرا بلور یو شیشا خول تو دے باغی کے ارکان بالکل واضح اخکاری نو دے مقام ابراہیم سرا دو رکات منز کوا دویم نشانی پا کدارا جب بیت اللہ تا سوک داخل شو نو دے با پا امن باندیوی من دخلہو کانا آمنا سوک جب بیت اللہ تا داخل شو دے با پا امنی نو انسانان خپرے را تی دا زنگل حیوان که پا دا غزه که راغی نو حس یو انسان با غبان حمله نکی او نو با یو حیوان پا بل حیوان با نه حمله کی بل نشان پا کداره چه کال پا کال دا حاجان حج للارشی جمرات اولی هر یو جمرا په اوو کانو باندې ولي. نو دا لکونه خلق چې اوو اوو کانی ولي، نو د یو یو جمرې سره به د دې کانو نه داسې غر جوړ شوی وي، او دغه غر نه جوړیږي، دا کانی ختمیږي، دا چرته لاړ شي. وی د چا حج چې الله قبول کړی دی، فرشتې راشي او هغه کانی د دې ځای نه وړي. نو دا بل یو نشانی او دا یو معجزه ده امت ته خدای پاک خی چې دا لکونه کانی څه شو نه پاتې کیږي، او څه پکې ناپویه خلک د کانو په دی پکیړو گزارونه کوي. بوتل کې اوبه څکلې، بوتل وسری هغه هم واپسې ورولي، دا کار ټیک نه دی. پکیړو ویشتل دې څوک کوي نه، واړه واړه کاڼي په هغې به ویشتل کوي. بیت الله نه بهر کچا جرم کړي او بیت الله ته لاړ، هلته به سزا ورته نه ملاویږي، بلکې حکومت به مجبور کی چې د حرم شریف نه اوزي، چې به هر شي بیا به ورسره قانوني کاروي کوي، او دغه ځای کې به پې گزار نه کوي، وحی به نه سزا به نه ورکوي. کم قوم چې په دې ځای کې د حملې کولو کوشش کړی دی، د بیت الله دروانولو کوشش کړی دی، هغه الله ختم کړی دی. بیا که څوک کوشش کوي الله به ختموي. ابرهه لښکر راوستی و، الله ختم کړی دی. پیغمبر علیه السلام ته یو څو ګینټو دپاره په حرم شریف کې د یو څو کسانو د وجلو الله اجازت کړی، او بیا ووی چې ګورې دا اجازت خصوصي ماله وشو، زمانه مخکې بیت الله کې قتل و قتال حلال نو، او بیا به هم حلال نی، صرف ماله یو څو ګینټو د حلال. د بهر نه یو دشمنم راتلی نشي چې په بیت الله کې حمله وکړي. ها عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې د حجر اسود په خوا کې حجاج ابن یوسف گزار کړی دی، حمله پې کړی ده. وی حجاج ابن یوسف په خپل دا کار حلال نه ګڼه، خو سیاست او حکومت ول سترګې ړندې کړې دا کار هغه وکړ. نو دا مسلمانانو نه دا کار په خپله شوی دی، د بل چا د لاسه نه دی شوی. اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے، نخپل لاس شوی دی، بہر نہ سوک نہ دیراغ دی. حج دا بیت اللہ فرض دی پا عمر کی یوزل، او پا چا باندے فرض دی؟ پا دا کم انسان سرا چہ تمرا مال دولت وی چہ دے دا خپل کور ضروریات پورا کولی شی، دا دا پا زیمہ باندے چہ دا چا نان نفقہ دا داغوی نان نفقه پورا کولی شي، او دی حرم شریف پورې تلی او راتلی شي، او سترګې جوړې وي، لاس پی جوړې، معذور نی، نه پده باندې حج فرض دی. زنانه د پاره محرم ضروری دی، پردی سړی سره به زینا، که پردی سړی سره لاړله گنانگار تلی رو گنانگار برازی. که یو زنه نداسی چه داغه محرم نوی، ناغد اخیر که حج بدل ده پار بل سوک اولیگی پخپل دی نزی. محرم سوک ده، یا با خاون وی، یا با پلار وی، رور بوی، روار بوی، تر بوی، خورایی بوی، چه نکای چا سر نکیگی. نو تر، ماما، رور، روار، خورای، پلار و نیکه که رضایی رور وی هم خوچه امن واله وی، خراب سڑه نه. نو که داسه محرم نوی نو بیادی نزی. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکه، بے شک اول نیکور وضع چه مقرر شوی دی للناس عبادت دا خلق دا پارا اللہ دا عبادت دا پارا للذی خامقا اغکور دی ببکتا چه پا مکہ مکرمہ کی دی مبارکن برکت والا دی وہدا للعالمین او ہدایت دی دا تمام عالمون دا پارا فیه آیات بینات پا دیکھ واضح نشانات دی مقام ابراہیم یو پاغی کی مقام ابراہیم دی دیر پکی دا قدرت نشانات تی دا زمزم دا ابو گورا دا زمزم کوی گیر چا پیر دا ٹول از مکہ لاندے کانے دے غر دے او دا بیت اللہ دا طرف نا پا دے کانی کو ابرا روانی شوی دے زمزم کوی کے نو دا زمزم پا کوی کے چکم کانے دے او دا غیر نا ابروزی نو یو انچی سورے دے پا غیر دا ابروزی دا اس چې پانچ روپو دا سکه ده د قمرا یو سوری دی او د بیت الله د دې لاندې الله یو عظیم سمندر د اوبو ایښی دی او د هغې سوري نه اوبه روځي غټ موټر ورته لګېدلی دی او تمامو خلکو ته دا اوبه هر وخت رسیږي. په مکه کې دا اوبه یې خورې کړي دي. مدینې منورې ته د زمزم دا اوبه رسیږي. عجیبه خبره دا واوره چې په موټر خو اوبه راووتې او اجیات طرف ته یو لوی سټوری جوړ کړی هلته لاړلې په موټر باندې خو دا اوبه د چا بنګلې ته په موټر نه خیجي. د زمزم اوبه په موټر کې د چا بنګلې ته خیجي نه. نورې اوبه په موټر شاهي محل ته ختلې دي. نورې اوبه د زمزم نه غیر د بادشاه کور اوچت دی نو په موټر نورې اوبه خیجي خو د زمزم اوبه به په موټر نه خیجي. دا عجیبه قدرت نظام دی چې د زمزم اوبه به کولر کې واچې لوښي کې واچې نو اوخیجوه خو په موټر به یې بره نه خیجي د بادشاه محل ته نه خیجي. ومن دخله کان آمنا هغه څوک چې بیت الله ته داخل شو کان آمنا نو دی به په امن باندې وي. ولله علی الناس خاص دا الله دا پارا علی الناس پا دی خلقو باندی لازم دی حج البیت حج کول دا بیت اللہ پچا من استطاع الیه سبیلا اگر سوک چی طاقت لری دیتا دلاری تو خوا سروی کری و سروی. ومن کفرا اگر چا چی انکارو کد حجنا دا فرضیت نے انکارو کنا خو کافر نو اللہ بے نیاز دے اجت و تنشت دے یا دا فرضیت نہ خو انکار نہ کئی خو دولت لری طاقت لری اسی نہ نو دے کفران نعمت کے راغلی دی شکر نہ ادا کئی. ومن کفرا اگا چاچ انکار کرے دے من لیا ندی کرے فا ان اللہ پس بے شک اللہ پاک غنی بے پروا دے عن العالمین دا تمام عالمون اللہ بے پروا دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

الله ده طرف نبي او ده دي علم هم الله طرف تدي. تلك آيات الكتاب الحكيم ده حكمت والا كتاب يعني القرآن المجيد آياتنا دي شوز بمخ كرازي يعني ده آياتنا مضبوط دي محكم دي او شفاقی کی کم خبر اللہ جل جلالہ فرمائے لہذا پخدا دید پارا ہمیشہ دا پارا دغ آیاتنو تبدیل والی اور دا بدل والو نجدے دا آیاتن محفوظ دی ددی علوم طول چی دی آغا دا اقل و دا حکمت موافق دی احکام دا دی وجینا چی دا دینا پس دا سیو کتاب ندی را روان چی آغا با دا آیتونا چی دی آغا منسوخ کی او اخبار او قصص دی کی مکمل ٹک ٹک واقعی مطابق دی دا آیتونا دا هر قسم عیب او دا خلل نا پاک تی چه پاغی کی غلطی او دا خطا امکان نشتا او دا سی بودی نوی چه دا اللہ جل جلالو چه علیم و حکیم دی آغازات دا خپل علم کامل پا زور باندی دا را لے گلے دی پا کم وقت کی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا قرآن پاک نا را نازیدل شروع شو پا دا وقت کی تمام عالم پا جہالت او دا گمراہی پا سمندر کی ڈوبو غلط عقائد و بدکاریانی دا غی توری اوری زی ہر طرف تا پرتیوی د کافرانو عقیدی او بد خیالات دا غی دا رد کولو دا پارا ضروری وا چی قرآن پاک دا دا اللہ کتاب ثابت شی نو دا طولو نا اول ابتدائی آیات کی دا اخودلی شو چی دا قرآن پاک چی دا کم آیات نازل شو یا نازلی گی یا آئندہ برا نازلی گی دا دا کتاب حکیم احکامات دی چی پاغی کی دن دا دین و دا دنیا دا اصلاح طول قوانین قانونون موجود دی عقائد عبادات معاملات سیاسیات حقوق وغیرہ داغی طول مکمل ضابطی موجود دی او بلا وجہ نشتا چی دیتا مونگا الہامی کتاب اور منزل من اللہ او منزل من اللہ او آئیو چی دادا اللہ دا طرفنا نازل شوی دی تا دینا بعد مسئلہ نبوت اور رسالت بیانی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقانیت او دا رشتیاولی ظاہری گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت باندھی کفار دا مکو دا تصدیق ندری چیزوں نے چیرے اگا مانی ہو یو خدا چیری پتی خبر باندھی تعجب کولو چی انسانانو کی سنگ رسول رات لیش دیوی دی چی او انسان اللہ تا دانا نزدیشی چی اللہ پاک دا نبی جوڑ کی رسولی جوڑ کی دا سنگ ممکن دا او کخام خا رسول را لگل ضروری ہو نو بیا بے غیر انسان یعنی فرشتہ یا یو پیرے اغبی را لگلی ہو دوی مشک او شوبه کافرانو ته داوا که خامخا انسان را لېږلو
نو بیا به چې دس یو انسان را لېږلی و چې هغه د بشریت نه چې دی هغه اوچت و. نو مونږ کې یو انسان چې زموږ نه وي هغه څنګه پیغمبر کېدی شي چې هغه بالکل زموږ په شانتی وي؟ خوراک کوي، سکاک کوي، ځي راځي، اوده کېږي راویښېږي زموږ په شان. درېیمه شک شوبه د هغې دا وه که مونږ کې د یو کس نبی کېدل ضروري و نو دا د جزا او د سزا حکمونه، د ثواب او د عذاب جګړه، د مرګ نه پس د را پاسېدو کیسه، قیامت او حشر او نشر واقعیا، د دې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم د دې هر څه تعلیم ورکړی نو بیا د دې څه ضرورت و؟ د دې په وجه باندې کفارو د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه انکار وکړلو. الله جل جلاله دلته د کافرانو دغه وجوه په تعجب انکاری په طرز باندې بیان کو او ارشاد یې وفرمایل چې په دې کې د تعجب خبره څه ده چې د انسانانو د اصلاح او هدایت دپاره الله جل جلاله یو انسان چې دی هغه معمور کړو او همدغه انسان طرف ته پیغامات راولېږل، داسې پیغامات چې بل چاته چې دی خبر اونو هغه ټولو خلک چې دی د الله جل جلاله د طرف نه دا هلاکت او دا هلاکت نتایجونه خبردار کړل. او څوک چې د الله خبره منونکي وو هغې ته زیری وورولو چې د الله رب العزت په دربار کې د نیکو اعمالو په وجه باندې د هغې اوچتې درجې دي او د دې دپاره چې دی نیک بختی او کامیابی ولیکل شوه. نو بهر حال کافرانو یو طرف ته خو د وحی او د رسالت انکار کولو او دویم طرف ته به دا کتل چې داسې معجزه د نبی علیه السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه نه وي، نو بیا به ویل چې خامخا څه خبره خو ضروري ده، خو چې بیا به دین څه خبره هم جوړه نه شوه نو دی به دا وویل چې داسې دا نبی نه دی بلکې جادوګر دی او نعوذ بالله دا قرآن د ده جادوګری ده. د کفار دا وینا نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او د قرآن تاثیر دا د ټول نه لوی شهادت و. د نبی علیه السلام رسالت او د قرآن اثر داسې نمایا او چې د دې نه انکار او عناد نه باوجود که کافرانو د دین انکار نشو کولی او خپل ضمیر به چې دی دغه کولو نو ویل دا جادوګری ده او د الله د رسول معجزات به چې وکتل نو دی به ویل چې دا نبی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی. خو دې ته دا پته نه وه چې په اصل کې د دې تکبر او د دې د نفس غرور چې هغه د فرعون صفات دي هغه اصل جادوګر خو دا دی و چې د دې عقلونه چې دی هغې جادو چې دی پټ کړو او د الله جل جلاله بزرګ رسول په مخ کې د تواضع او د انکسار کول ځان ټیټول هغې ځان بد ګڼل. د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات چې وکتل کفار د مکې دا وینا چې دا سری جادوګر دی نو څنګه چې نورو انبیای سابقین معجزات به خلکو وکتل نو د دغې
د دې د امت چې کوم مخالف خلق به نو دې د به جادوګر ویل. قران پاک د دې شاهد دی. نو د کفار د مکیو دا کول بالکل غلط او صریح دروغ او بهتان و. ذکر چې کوم اعلی اخلاق او خیسته اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی حلال او حرام تفصیل کول حقائق او معرف بیانول دا جادو جادو څنګه کیدی شي او کتاب حکیم چې کوم په نبی سلام باندې نازلیږي لګیا دی هغه کوم ځینې جادو کیدی شي ځکه چې جادو خو یو قسم له تماشه ده د دغې جادو رښتیاو سره او حقیقت سره څه واسطه ده نو الله جل جلاله فرمایي الف لام را الله پاک ډېر ښه پوهېږي د دې ټکو په معنا باندې تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه دي د کتاب حکمت والا نه اکان للناس عجبا سوش خلقتا تعجب كي ان اوحينا الى رجل منهم شي من وحيكو يو سري منهم ذينا ان انزل الناس دا وهي شاء يري خلق وبشر الذين امنوا او زير وركيا كسانو تجيمان راوني ان لهم شدويد بار قدم صدق دیده پارا چی دی کم خلکو چی ایمان ری دیده پارا دا خوش خبری دا چی دی کرخ پل رب تو رسی دیده پارا بچی دی قدم صدقین دیده پارا چی دی اغبا مقام وی دا رشتیو مرتبه وی دیده پارا دا دی اند رب هم دا دی رب سرا قال الكافرون ویل کافرانو چې ان هذا بشک دغه لساحر مبین د نبی علیه الصلاة والسلام لساحر مبین دا چې دی واضح او ښکاره جادوګر دی ان ربکم الله الذی په دې آیات کې د توحید تلقین دی او د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده چې کله خلق او امر دا دواړه د الله ذات سره خاص دي چې عمر الله چې دی کائنات پیدا کوونکی دی او الله جل جلاله په خپل حکم او قدرت سره د دې کائنات انتظام چې دی دا چلی نو بیا په عبادت کې بل کس الله سره شریکول څنګه ممکنه ده نو په دې آیات کې د مشرکین عرب د بدو عقایدو رد شو چې مشرکین عرب د الله پاک د وجود قائل خو شرک فی صفات به کولو او صفات د الوهیت هغه به په مخلوق کې ګڼل خپل بوتانو ته به چې دی متصرف او فاعل مختار ویل او د خپلو بوتانو عبادت به کول او دغه عبادت به دا ګڼلو چې دغه عبادت سره به مونږ الله ته جوختیږو او دا بوتان به مونږ ته د الله په دربار کې سفارش کوي او زمونږ کارونه به جوړوي په دې آیات کې چې دی دا خبر ورکړی شو چې ستاسو پروردګار ستاسو معبود ستاسو مربی ستاسو مدبر د ټولو امورو هغه الله دی هغه الله خپل قدرت سره ځمکې او آسمانونه شپږ ورځو کې چې دی جوړ کړ او د عرش نه لار واهله تر فرش پورې دا ټول کائنات نو الله پاک وجود کې راوستو او دا ټول د الله پاک په تدبیر او حکمت سره اوس روان دي کارونه کوي په دې کې یو کس هم الله
پاک سره شریک او حصہ دار نه دی. هغه د عالم جوړونکی دی، رب العالمین دی، احکم الحاکمین دی. چې الله جل جلاله ځمکه اسمانونو او ټول کائنات پیدا کړ، نو بیا د دې نه پس د خپل شان موافق عرش باندې چې هغه د سلطنت د تخت مشابه دی جلوه فرما شو. ټول مخلوقات چې هغه د ټولو مخلوقاتو نه لوی دی، او دا نه لوی دی چې عرش دا نه لوی دی چې وو واڼه اسمانونه وو واڼه ځمکې د دې په مینځ کې چې د مخامخ خیس نه دي، او د الله پاک په عرش باندې قائمېدل په دې باندې نه دي چې الله جل جلاله یا د عرش محتاج دی یا د فرش محتاج، ځکه چې هغه د کون و مکان د زمین و زما د پیدا کولو پیله موجود و، نو هغه شانتې د دې هر څه د پیدا کولو نه پس هم الله موجود دی. معاذ الله، عرش د الله پاک مکان نه دی او د الله پاک د ناستې ځای نه دی، ځکه چې کوم شیز دپاره مکان او ځای معلوم شي نو هغه محدود شي، او چې کوم شی محدود شي نو هغه مخلوق دی، او الله جل جلاله خالق دی مخلوق نه دی. کوم عرش عظیم معاذ الله په دې باندې امکان نشته، بلکې هغه د الله پاک دا احکم الحاکمینی جلوگاه ده چې هلته د احکام الهی صدور کیږي، یعنی الدن الاحکام الهی روزی، او د کائنات د هر یو کار بغیر د شرکت د غیر او د تدبیر او انتظام الله پاک فرمایي. په دې کې د الله پاک څوک شریک او ملګری نشته، او د یو کس پکې راتلل خو پرېدا څوک دانه هم اختیار نه لري چې د سفارش د پاره د الله د اجازت نه بغیر شونډې اوړه کوي او یو جبې نه یو لفظ راوباسي. مخکې د نتیجې په طور باندې الله پاک فرمایي چې کله الله ستاسو رب دی، هغه د ستاسو ټول کارونه انتظام کوي، نو د دې لازمي تقاضا دا ده چې تاسو صرف د یو الله عبادت وکړي او د ده په عبادت کې بل څوک شریک نه کړئ. په آخره کې افلا تذکرون وی فرمیل چې تاسو اوس هم نه پوهیږئ چې د داسې رب نه سیوا چې د هغه صفات او قدرت حکمت او عظمت پس بیان شو، نو بیا بل څوک دی چې د هغې تاسو عبادت کوئ. دلته په دې آیات کې دا وفرمایلی شو چې خلق السماوات والارض فی ستة ایام، یعنی دا ټول اسمانونو ځمکې دا د شپږو ورځو برابر چې دی پیدا شو. د بعضو مفسرینو کول دا دی چې دلته د دنیا شپږ ورځې مراد دي، یا بعض وی چې دلته د دنیا د شپږو ورځو نه مراد شپږ زره کاله مقدار دی، خو الله ته پوره پته ده. به هر حال مقصود ارشاد دا دی چې ځمکه او اسمانونه دا چې دی اچانک نه دي ودرولي، بلکې په تدریج دا چې دی په آرام په آرام ودرولي شوي. داسې خو الله جل جلاله په اچانک ودرولو قادر و چې په یو لمحه کې هر څه برابر کړو، خو مګر څنګه چې الله جل جلاله قادر دی چې په یو لمحه کې هر څه پیدا کولی شي، خو د انسان د پیدایش دپاره موده مقرر کا چې په هغې کې بې انتها حکمتونه دي. فوراً هم ماشوم کېدی شو، مور و پلار مېلو شو، په سبا ماشوم وشو، داسې هم کېدی شو.
والله جل جلاله صديق حكمتنا خبير فالله جل جلاله زمك واسمانون اشفق رزوكي معلوم کل پدی کی چیزی دا اللہ پاک بیش بہا حکمتون دی اگه کی او حکمت استادانو دا بیان کو چھے مخلوق تا تعلیم چھے کم کار کوئی نو اگه پا ترتیب سر کوئی بے ترتیب اما کوئی دوی ما خبر دا چھے سمستوا علی العرش چھے بیا اگه استیوا اکرا عرش مانی قائم شو ظاہر دا چھے اللہ جل جلاله جسم و دا جسمانیت نا بالکل پاک و منزہ دے نذا الله جل جلاله وجود یو خاص سمت او جهت سره تعلق ساتي او نذا الله پاک قیام په یو مکان باندې کی څنګه چې د دنیا د یو شی ز قیام په خپل یو ځای باندې کی نو بیا د الله پاک پاش باندې قائم یې دل څنګه او د څه کیفیت سره دی دا خبره د متشابهات نه ده چې دا اغي ادراک د انسان عقل او د انسان سوچ نشي کولی دې د پاره د قران کریم کې د متشابهات مبارک الله پاک فرمای و ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به چې د دې علم الله ته دی او کم خلق چې خ علم ولدي نو اغي وی چې موږ په دې ایمان ورو نور علمی چی دی اغا اللہ پاک تر دقشان قرآن حدیث کی چی کلا دا اللہ جل جلالہ اعزا مثلا دا لاز ذکروشی دا مبارک کی چہرے ذکروشی دا ساگ ذکروشی تو جمہور علماء عقیدہ دادا او پکول پا دی معنی ایمان دے چی دا کلمات پخپل زی معنی حق تی او سچ مراد چې د دین د الله پاک دی هغه حق دی بلکې باقی د کیفیت او حقیقت شو کې انساني عقل نه چې هغه بالا تر دی د کوم غږ دی دا ست پریدو الله ته پریدو چرته لا ذکر راشي چرته چې دی د عرش باندې د قیام ذکر راشي نمونږ دلته علماء دا اوریدلی کما یلیق بشانه چې څنګه د الله پاک د شان سره چې دی مناسب دی مونږ چې دی په دې ایمان راوړو کیفیت څنګه ناست دی څنګه نه دی ناست استوای څنګه کړې ده پوه شوې دا مونږ الله ته پرېخوستې دی باقي دا بیا زموږ ایمان پرې دی الیه مرجعکم جمیعا د دې نه پیله زه تاسو ته د دې تېر آیات ترجمه وایم ان ربکم الله الذی بے شک رب ستاسو هغه ذات دی خلق السماوات والارض چه پیدا اکرل اسمانون والارض وزمکا فی ستت ایام پشپک روزو کی سم مستوا یا قائم شو على العرش پست عرش بانی یدبر الامر تدبیر کئی دکارونو ما من شفین نشتر سوک سفارشی الا مگر من بعد اذنه پس دا حکم داغنا ذالکم اللہ دا دے تاسو دپار الله ربکم ستاسو رب فاعبدوه پس دا اللہ پاک بندگی کوي افلا تذکرون تاسو نصیحت ننیسی یا تاسو سوچ نکوی الیه مرجعکم جمیعا نو دا اخرت دا جوننا دا عربو مشرکینو دا عربو انکارو نو پاخرت باندې استدلال په دې آیات کې د دوو خبرو طرف ته اشاره ده یو خدا چې پیل ازل الله پاک انسان پیدا کو نو یو شی پیل ازل پیدا کول ګران وي ځکه داغه نمونه نه وي داغه سیمپل نه وي ته ښه ناښه مصري له لاړ شه ښه ناښه درزي له لاړ شه یاره دا ډیزاین راله جوړ کړه هغه به درته خامخا وي یو ځل یې ماته وخایه چې زه یو ځل وګورم هغه شان به در جوړ کړم نو الله جل جلاله انسان بغیر سیمپله پیدا کړو نو یو شی په پیل ځل پیدا کول ګران وي بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول بیا دوباره هغه شان جوړول اسان نو الله چې څنګه پیل ځل انسان پیدا کړو د دې نه زیات اسان ورته دوباره پیدا کول دي
نو کچرته تاسو په پیل نه پیدائش د انسان تاسو یقین ساتئ نو دا دویم ځل پیدائش باندې تعجب او انکار ولې کوئ؟ چې یو سړی دا تسلیمی چې د الله جل جلاله پیدائش مطلب الله پاک چې مونږ پیدا کو دا مونږ الله پیدا کو نو بیا هغه به دا هم مني چې دوباره هم مونږ پیدا کولی شي. دویمه خبره په آخرت باندې د استدلال دی او فرمایله چې د اعمالو د بدلې قانون دا غواړي چې یو ژوند څنګه د ازمیښ دپاره دی دغه شان د یو ژوند د اعمالو د بدلې دپاره هم پکار دی ځکه چې دا دنیا د خلکو دپاره د امتحان او د ازمایش ځای دی او دلته الله جل جلاله خپل انسانان آزاد او مطلق العنان نه دي پرېخوستي بلکې دا دنیا یې دې دپاره څه جوړه کړې ده دار العمل جوړه کړې ده نو ضروري ده چې د خالق د طرف نه هم امر وي او نه ہی هم وي دا به کې دا به نه کې بیا د دغې دار العمل په تېرېدو باندې یو بل دار دی چې هغې ته دار الجزا ویلې کېږي چې نیکوکارو خلکو ته به د دې اجر او ثواب او بدکارو ته به سزا او عذاب ملاوېږي دپاره د دې چې ښه او بد کې چې دې فرق وکړی شي نیک او بد کې فرق او امتیاز عقلن ضروری دی نو گویا انسان دوباره پیدا کول د عقل او د انصاف په وجه باندې ضروری دی ځکه چې کوم خلقو الله پاک خپل رب یو ګڼلی دی بندگی اختیار کړی ده هغه د دې مستحق دی چې دې ته خپل صحیح او ښه طرز عمل باندې پورا پورا بدلا یعنی جنت ورکړی شي او چا چې خلاف زندگی تیرا کړی ده هغې هم د دې مستحق دی مستحق دی چې هغې د خپل بېجا طرز عمل نتیجه وګوري کله چې دا جزا او سزا موجوده دنیاوي زندگی کې امتحان او د مهلت وخت دی نو بیا چې دی د دې د جزا او د بدلې دپاره هم یو آخرت والا زندگی ضروری ده د مرګ نه پس ژوندي کېدل دا یو داسې مسله ده چې صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده د مرګ نه پس ژوندي کېدو دغه چې ده دا مسله دا صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده بلکې ټول چې آسماني کتابونه دي هغې د مرګ نه پس زندگی او جزای اعمال د اعمالو بدلې باندې متفق دي او د دې په وقوع کېدو په کیفیت کې اختلاف دی په هر مذهب کې د حشر او د نشر علیحدہ علیحدہ صورتونه بیان شوی دی مذهب اسلام دا وایي چې انسان د مرګ نه پس به یو ځل دوباره جسمانی طور باندې ژوندی شي د خور نه به روزي د قبر نه او د خپل اعمال دنیا مطابق جزا او سزا به واخلي قرآن کریم د باس بعد الموت یعنی د مرګ نه پس دوباره ژوندی کېدل مشرکینو به دې ته عرب مشرکینو به دې ته ویل دا به څنګه کېږي نو قرآن کریم دا نه کثرت سره بیان کو چې په هغې کې د بعض بعد الموت گنجایش پاتې نه شو نه تعویل
قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ بعض بات الموت یعنی دا مرگ نپس دوبارہ جو اندھی کی دل مختلف مثالوں و دلیلوں سر واضح کو. مثلا اللہ پاکو فرمیل چھ سنگا یو مرز مکوی باران پیوشی اگر آجوندی شی دس راجوندی شی دا غشان با یو مر اللہ پاک دوبارہ راجوندی یا چی دے دی تسوچو کے چی یو ناپاک کترینا اللہ پاک یو انسان چی اگا اور ایدن کے دے لیدن کے دے دے جوڑ کو نو بیا اللہ جل جلالو دا دا منتشر لاسون اخپے را جمع کولی نشی یا دا خبر چی کم انسان اللہ جل جلالو پا پیل دل دا پیدا کولو مانے قادر دے قادر دے نو دغه شانتی اللہ جل جلالو پا دویم زل دغه انسان پیدا کولو مانے ہم قادر دے یا دا خبر اللہ پاکو فرمائیلا چی کم اللہ اسمان و ازمکا دا لوی مخلوق پیدا کولو مانے قادر دے نو بیا اللہ پاک دا اولیشتا انسان دوبارہ نشی پیدا کولی یا چی دے النوم اخو الموت چی اللہ جل جلالو تا او دکی او بیا دی را پاسی نو کم رب چی تا او دکی تا تا پتا نیشتا چی سو شو سن داش پتی رشوا او غا تا را پاسی نو اغا رب بیا تا دا مرگ نا هم را پاسا بشی نو خلاصه دا چی انسانان تا دلتا دا خبر ورکن کی گی چی تاسو خپل ځان یو ذمہ‌وار مخلوق وګڼئ او یقین وساتئ یو ځل به الله پاک ته مخامخ کیږئ او د خپلو ټولې زندگی جواب به ورکوئ چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندگانو ته د دې د اعمالو بدله ورکوي نافرمانانو ته به رنج او مصیبت او عذاب ورکړی کیږي. اللہ جل جلالہ فرمائی الیہ مرجعکم جمیعا امدغا رب طرف تبستا سوچ دے واپس کی دلی وعد اللہ حقا دٹولو جمیعا دٹولو وعد اللہ اللہ پاک وعد حق کا رشتونی دا انہو بے شکا امدغا اللہ پاک یبدغو الخلقا پہلا ذل پیدا کئی یبدأ الخلق پہلا ذل پیدا کول کئی ثم یعیدہ بیا بتاسو دوبارہ پیدا کئی لیجزی الذین دپارت دی چی بدل ورکی آگا کسانو تعملو چی ایمان والا دی وعملو سوالحات انہی کامال والا دی بالقسط پہ انصاف سرا والذین آگا کسان کفرو چی کافران دی لهم دی دپار شراب سکل دی من حمیم دا اغا خوٹکی دلی اوبا و عذاب علیم او ادردناک عذاب دے بما کانو یفرون یکفرون پس سبب دلی چی دی کفر کون کیو کفر کون کیو. اللہ جل جلالہ مخ کی آیاتونو کی دخپل کائنات چی دی اغا مظاہر پیش کی چی اللہ جل جلالہ پا کائنات کی داشتون پیدا کری دی چې کم سړی د دغې عجایبات قدرت کې لږ غور وکړي نو پوه به شي چې دغه د عالم خالق او جوړونکي یو قادر او حکیم ضرور شته. په کائنات عالم کې د مثال په طور باندې دلته نور او سپوږمۍ روز او شپه او پس یو بل پسې راتلل په دې کې د خدای قدرت او د الله پاک وحدانیت او دلایل او نشانیانې موجود دي. د دې دغه امور چې دي علاوه د دلایل قدرت نه د یو بې مثال نعمتونه هم دي چې د هغې په وجه باندې د الله واحد معرفت حاصلیږي او د الله پاک د عظمت او د جلال زړه باندې چې دی اثر کیږي.
دلتا دا قدرت الہی دا اس بات دا پارا نور او سپوگمئی طرف تا توجہ اللہ پاک ورکڑا او وی فرمیل چی اللہ دے چی نور او سپوگمئی کی رڑا پیدا کرے دا یعنی دا مادی یو فطری خاصا چی دے اغس شی دے درنوال او تیارا دا خود افتاب او د محتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ ماده الله پاک داسې منور او رڼا پیدا کړې ده چې ټول عالم چې دی هغه رڼا کوي. بیا د افتاب او د محتاب یعنی د نور او د سپوږمۍ د هر یو دپاره چې دی خپل لارې دي او مقامات دي او هغې داسې په انداز سره مقرر کړي دي چې د هغې سره موږ ته د کال او د میاشتې د تاریخ او د وختونو د یو یو منټ حساب معلومیږي. نه د دې په رفتار کې فرق راځي او نه چې دې د خپلې لارې نه مخکې رستو کیدی شي، نه چې دې دا په تلو تلو باندې خرابیږي او نه چې دې دا چې دې ماتیږي او نه چې دې دلته دې کسې د مرمت کار روزي. چې کله نه دنیا جوړه ده الله پاک دا مخلوقات پیدا کړي دي او همدغه شان دي په دغې خپل شان سره برابر خپله ډیوټي کوي او چې کله پورې به د الله پاک حکم وي دی به دغه خپله ډیوټي کوي او چې کله به چې دی د الله جل جلاله حکم وشي دی به خپله ډیوټي پرېږدي او دی به چې دی د ټوټ پوټ شکار شي. الله جل جلاله دا دوه چې کومې عظیم الشان نشانیانې دي نور او سپوږمۍ، علاوه د رڼا نه نور هم پکې ډېرې فائدې دي. د دې په ذریعې سره کال او میاشت او د دې د تاریخونو حساب معلومیږي. دا حساب اگر چې دا نور او سپوږمۍ دواړو نه معلوم کیدی شي، دوانو دپاره چې دی کال او میاشتې شمسی او قمری د ډېر لوی زړې زمانې نه چې دی دا ترتیب را روان دی، خو دا میاشت چې دی دا د سپوږمۍ په ذریعه د تاریخ حساب مشاهده او تجربې نه ظاهریږي، بخلاف د نور چې د دې حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان هغه خلق کوي. نو دې دپاره چونکې د سپوږمۍ نه هر عام او خاص خبر دی، نو اسلامي احکامات چې دی هغه د سپوږمۍ حساب سره دی. نو د عام او خاص چونکې په سپوږمۍ باندې پیږي، نو عام او خاص دپاره چې دی عمل کول آسان شي. که اکثر وي لي کپړه وي که ان پڑھ وي، که د کلی کس وي که د مانډو کس وي که د خاریو کس وي، الله پاک په سپوږمۍ باندې پوه کړی دی. اکثر اسلامي فرایض احکام څنګه چې حج زکات روژه عدت دې کې هم چې دی د میاشتې حساب دی. د دې دا معنی نه ده چې د نور حساب لیکل یا استعمالول جایز نه دی، بلکې د دې اختیار دی چې کوم سړی روژه حج زکات عدت وغیرہ معاملات کې هغه کمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی، د خپل کاروبار تجارت ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی، مگر شرط دارے چې مجموعی طور باندې مسلمانانو کې کمری حساب جاری دی د پاره د دې چې رمضان حج وغیرہ اوقات معلوم شي. دې دپاره فقها او قمری حساب باقی ساتلو د مسلمان په ذمه باندې فرض کفایه ګڼلی دی، خو په دې کې شک نشته چې سنت د انبیاء او د سنت رسول الله او سنت د خلفای راشدین قمری حساب هم استعمال شوی دی او د دغې خلکو اتباع کول دا موجب برکت او ثواب دی. اهل بصیرت او عقل او دانش دا چې دی یو طبقه ده، دا د نور او د سپوږمۍ د الله د قدرت نشانیانې دي او الله پاک دا بیکار او عبث نه پیدا کړی.
نور اس پومے کی دا اللہ پاک دا حکمت چیدے آگا نخی دا پخپل چیدے ندی پیدا کری شوی نا پدی کی خپل کمی و تاثیر راغ دے دا دروز شپی اختلاف دروز شپی راتلل او دا طول کائنات ارضی او دا اسمان خپل خاص درس بصیرت دے گی خدا آغا خلق دا پارا پاک درس بصیرت دے چی آغا اللہ پاک طرف تا متوجی وی او دا اللہ پاک تا پا جوڑ شوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کئی دا سی خلق دا پارا ہر شیس کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر رازی دا ټول کائنات ته دا خلک ګوري دا پوها خلک او الله پاک ته پیزان رسي مفسرین لیکلي چې په دې آیات کې شمس او قمر یعنی سورج او چاند خاص طور باندې ذکر دی دا پاره فرمایلی شو چې بعض خلک د نور عبادت کوي بعض خلک چې دی دا سپوږمۍ عبادت کوي صحیح شو او اوس پورې هم چې دی نور پرس خلق موجود دی او چان پرس خلق نو پا دی بانی دغا حقیقت ظاہر کو چی دغا تاسو چی دا کم کم شیزون عبادت کوئی یا دا نور کوئی یا دا سپوگمائی کوئی دا خو مستاسو دا خدمت او دا راحت او دا نفع دا پارا پیدا کردی نو دا دا انسان سخت تا بیوکفتیا دا چی آغا اولتا دا دی عبادت شورو کو مطلب یو شی سمونگ دا فائدے دا پارا اللہ پاک پیدا کرے او مونگا چیرے داغی عبادت شروع کن دا زمونگا بے وقوف دیا دا والذی اللہ پاک آغازات تے جعل الشمس جل جل جلالہ پیدا کرے دے نور ضیاء روخانا والقمر او سپوگمئی نورا چمکدارا وقدره برابر کرے دے دا پارا منازلہ منزلون لتعلمو دا پار دا جتاسو پوشی عدد السنین شمار دا کالون والحساب و حساب ما خلق اللہ ذالکا ندی پیدا کرے اللہ پاک دا اللہ بالحق مگل پس سر حق سر یفصل الآیات اللہ جل جلالو واضح کی بیانی آیاتون لقوم دا سی قوم دا پار یعلمون چی غیب ہوئی گی ان فی اختلاف اللیلی بیشکا با اختلاف دا بدلی دو در شپی و نهار یو دروازی و ما خلق اللہ السما و افی السماوات او آغاز چی اللہ جل جلالو پاسمانونو کی پیدا کری دی و الاردی و پزمکی دی دی لآیات خام خا نشانیان دی لی قوم انددا سی قوم دا پارا یتقون چی اغاز اللہ نیری کی پریزگار دی مخ کی آیاتونو کی اللہ جل جلالہ کائنات انسانی یعنی انسانان دو گروپوں کی تقسیم کرد اور ددوانو انجام ارشاد و فرمائل یو گروپ کو آغا دی چاہی پا دنیا کی دا سی زڑو لگا ولو چی آخرت او دا اللہ پاک لطللی چی دے اغی نحیر شو اغی عمدہ یو سور وزی زندگی چی دا عمدہ اگنا دا چی بس عمدہ زندگی دا نہ اللہ پاک تتلل شتا نئی پدی عقیدی باندی سوچو کو نئی دا حشر او دا نشر دا عذاب و ثواب خیالو کو بدی دا سوچو کو چی سشی دی نو اغا دا دنیا زندگی دا او دا دنیا عیش و آرام مقصد دی دا قدرت چی کمی نشانیانی پا تیر شوی آیاتونو کی بیان شو پا دیکی اس غور فکرو نکو او دا سی مضبوط او حکیمانا نظام دے چی دے اسی بیکارا اگرنلو دیتی اڈو سوچ او نکرلو نو چی کل اللہ جل جلالہو طول مخلوقات دا دا انسان خادم جوڑ نو دا انسان پا زیمه یو کار او لگاول
او دا غب بیا دا حساب هم ورکی دا غیر پر ضروری دا

0: کما یو روز د جزا او د حساب مقرر ده، نو د روز ته د آخرت نوم ورکړئ. کم خلک چې د الله پاک د قدرت د نشانانو نه غافل دي او په داسې په دې دنیا کې مطمئن شوی دي، هغې وایي چې مطلب د دې دنیا نه چرته اړو تلل شته دی نه، همیشه به دلته یو. حالانکه د دې دنیا نه به هر انسان رخصتیږي، او داسې دلته نه رخصتېدل دي حق سج دي چې د دغې مرګ انکار یو قوم هم نه کوي. نو چې کله دلته نه تلل یقیني دي، نو چې بیا کم ځای نه دلته نه لاړ شي او کم ځای ته ځې، نو د هغې دپاره خو څه ناڅه تیاری وکړه. مونږ لږ معمولي ځای ته ځو، سفر هم چې دی هغه د څه وي، یا چینچي کې کېناستلی، یا رکشه کې کېناستلی، یا ټیکسي کې کېناستلی، خو ځان سره پیله د دغې سفر د دغې سفر کې چې زموږ څه تیاریږي، مطلب گاڑی کې زم پیسې شته نشته دی، که پیدل هم زم ځان مې تیار کړی دی او که نه، نو د دغې معمولي سفر دپاره چې مونږه د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو، مطلب د لکی مروت نه بنو ته ځو، ډی ای خان نه مونږ چې دی لکی مروت ته راځو، کرک نه لکی مروت ته ځو، مردان نه چې دی نوخار ته ځو، نوخار نه چې دی مونږه پیښور ته راځو. دا وړې وړې سفرې دي، خو بیا مونږ د خپل سفر لپاره خپل جیب ته لږ وګورو. نو دا نه لوی سفر لتلل دي، نو د هغې نه بیا څنګه مونږ چې دی په بغیر تیاری نه چې دی پراتو. نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ جبه لاس او خپې دې ګټې طرف ته اړو سوچ نه کو، چیرې د دې بدله به آخرت کې موږ نه د دوزخ د اور په شکل کې راکړی کیږي. نو پاس حال چې دی د کافرانو د منکرینو د قیامت بیان شو. دویم گروه چې دی دا د هغه خوشنصیبو دی چې د الله توحید، الوهیت او ربوبیت، تر تصرف کل، د قدرت کامله پوره یقین، د احکام الهی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ، د قیامت او د عذاب او د ثواب، د حشر او د نشر، د جنت او جهنم او د قبر باندې ایمان ساتي، او په دې باندې چې دی د دغه ایمان مطابق نیک عمل هم کوي، نو دا خوشنصیبه خلک دي. دغه خلکو ته د ایمان په وجه باندې او د ایمان د رڼا په وجه باندې الله جل جلاله د دې مقصد اصلي یعنی آخرت کې الله پاک دی جنت ته رسوي. او چې کله دا جنتیان د جنت نعمتونه او د الله فضل او احسان ګوري، نو سبحان الله به د خولې نه وایي. او بعض روایت کې چې کله دی الله پاک نه څه شی غواړي، مثلا یو مرغۍ یا میوه یا بل چې کوم یو شی شته د دې زړه شوی دی، نو دی به داسې وایي چې سبحانک اللهم، الله پاک ته پاکي. دا خبره به صرف د دې د خولې نه وځي او فرشتې به هغه شی حاضر کړي، مطلب یو لفظ به د ټولو دعاګانو قائم مقام وي، او دا جنتیان به د ملاقات دپاره یو بل ته سلام کوي څنګه چې دنیا کې کوي. فرشتې به جنتیانو ته سلام کوي، بلکې الله جل جلاله به په خپله دې ته سلام کوي. سوره یاسین کې دی چې سلام قولا من رب الرحیم. کله چې جنت ته ورسي، د دنیا غمونه به دې نه شي، لاړ شي هېر به شي، دي سبحانک اللهم به وایي، خواهشات به خپل پوره کوي، او د خپل خواهش په پوره کېدو باندې به وایي الحمدلله رب العالمین. نو په دې آیاتونو چې لږ غور وکړي، نو د دنیا تعلق انسان ته واضح شي، مخې ته راشي. انسان یو مخلوق دی چې د هغې اصل تعلق آخرت سره دی، چې کم خلک انسان یو ذمہ دار ہستی نه ګڼي او هغې الله پاک ته مخامخ کېدو اعمال حساب قائل نه دي، د دې په نظر کې دنیا هر څه دي. اور ظاہر خبر ہے کہ جیسے خلقو قانون الہی پوری دل اور ددی پابند کی دل کوشش ولی نہ کہیں دکھا ہوئی جب دنیا کی عرصے مسلمان دا ہوئی چی نا دنیا خوش رے دا دار العمل دے اور ہر سچ دے نو سچ دے آخرت دے. اللہ جل جلالہ دی مجھے پری خبر مانے دا عمل کو توفیق را کی یو دنیا یتن لگے ترجمہ ہو رہی ان الذين بشكا وكسان لا يرجون في ذي امید نساتی لقاء انا زمد ملاقات ورزو ذي راضی دی بالحیات الدنيا پجون دنیا باندی واطمئن بها وبدجون پدی دنیا باندی دی مطمئن شوی دی والذين كسان هم آیاتنا ذی زمد آیاتنا غافلون غافل دی اولئک کسان دی مأواهم النار د دې ټیکانه اور دی بما کانو یکسبون په سبب دا غټی د دې چې دی په دنیا کې کړی دا یا په دنیا کې کوي لګیا دی ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان والا دی و عملو صالحات نیک اعمال والا دی یهدیهم ربهم اللہ پاک بدی تو خی بدی تلارا رب ہم ددی رب ایمان ہم ددی د ایمان پر پوجبانی تجری من تحتہم الانہار بہی گی ددی دلان دچی دے نہرون فی جنات النعیم پاغا د نعمتن پا باغونو کی دعواهم فیہا پدغی باغونو کی بددی چی دے اللہ پاک نغختل پس باندی بھی سبحانک اللہم باندی سبحانك پاک یا اللہ سبحانك تپاک یا اللہم ایزم غربا و تحییتهم او ددی یو بل سر ملاقات والا دعا فیها پدی جنت کی سلام سلام بوی و آخر دعواهم او آخرہ کی دعا دا بوی یعنی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفونا دا رب العالمین دا پاردی و سمیزت مندو درس ماشاء اللہ رکون اگدوا او ٹیم درس شو تم عزت مندو دخبل و مسائل و درود و میسج دا پارا ستا سانہ درود ویلے رے داغی میسج دا پارا زما نمبر نوٹ کی 03410503501 0341 0505 1 کوشش دا کروئی چتا سو میسج کوئی یا دا واٹس اپ میسج یا سادہ میسج چاچی سانا درود ویلے اگر پھر رالے گری شی دا چا سا مسئلہ وی دا چا سا بیماری وی دا چا سا چلے دا دم درود والا خبر ہے پاگا پا میسج پر ذریعہ کولے شی دا کا کال تا منکر پاری ہو کرنا اللہ پاک دا عمل کو توفیق رکھی بیا چلے یو زلدہ نمبر یاد کئی 0 4 1 0 5 0 3 5 0 1 الحمدللہ رب العالمین یا اللہ ترازش وسو صفر زرو کر عافیت والا معاملہ سرو کی چاہتا محتاج تخبل ذات علیم محتاج وسات یا اللہ سانا لا سنا ستا بارگاہ کی وجد شبیر یا اللہ د چا چې څه قسم حاجات دي الله دې
1: وکړي. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمالو دارومدار پنیتون باندې دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو.
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جول بخير. استلم شيء سهر مبخير. تاسو وګورئ د فمداتي شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې درويشتما د اسلامي کال محرم الحرام او مو د هندي کال د هل نه منټه دا دا وخت زموږ سره د اخبار نړۍ وخت شو دی د سر سبا اخبار نړۍ سره زه محمد زار اول واندیکو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه له دا چې تر پای را سره پادشه

دا جنگ بند دے اعلان روستو بیا هم لبنان باندې اسرائیلی حملی دوامدار دی د ماشومان او زنانو په شمول وطنان شهیدان شوی دی په سویډن کې د طالبان رژیم پر ضد افغان مهاجرینو سخت احتجاج کړی دی قومی اسمبلی کې د بجټ غونډه کې مختلف وزارتونو او ډویژن لپاره درې څلوېښت خربا پنځه اتیا ارب نه زیات اته اتیا مطالبات منظور کړی شوی دی په هریپور کې پولیسو په مکوانی کاروایی کړې ده په کمره کې بند ملازم بازیاب کړی شوی دی ولې ملزم نیول شوی دی د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو په پیزو روډ باندې د ټرک ډرایور وژل شوی دی ډاکوان په موقع د ډزو وروستو تښتېدلی دی د فتن الهندوستان سره تړل شوي دهشتګرد تنظیمونو په سلا باندې څوارلس کاله قید سزا اورول شوې ده ګڼ شمېر تنه نیول شوي دي په ملکنډ ضلع کې د جمعیت اسلامي په مشرۍ کې د ملکی بجټ او ټیکس پالیسو پر ضد باندې سخت تنقیدي اجلاس شوی دی سوشل میډیا باندې د ریاستی ادارو پر ضد مبینہ مهم چلولو خلاف په سخت مقدمه درج کولی شي د حکومت یو لوی فیصله پلپائن کې په اسکول باندې ډز شوی دی درې تنان هلاک شوي دي پنځه زخمیان شوي دي دوه ملزمان نیول شوي په خیبر تحصیل کې بالکې مبینہ کور باندې د تشدد او دترو تخوال وروستو غیر ملکی زنانا بازیاب کړې شوې ده چین د امریکي پلسو فوجي کپنو باندې پابندي لګولې ده د هغې وړاندې هم امریکي په چین باندې پابندۍ لګولې وې دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان په نجی شعبو کې ملازمینو لپاره د تنخواګانو زیاتوالی غوښتنه کړې ده جسد منیب اختر با قائم دا قائم مقام چیف جسد پتوگا خپل سوگن پورته کړی دی پانریوال مارکیټ کې یو وار بیا د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوی د خیبر پختونخوا نوی ټیکس پالیسی نافذ کړی شوی ده په کاروباریانو باندې به څومره سالانه ټیکس وي دا هم د رپورټ برخه ده د پاکستان پیپلز ګوند غړي لال بخش انتقال شوی دی د کوم چې د اویا کال عمر کې خور ته وسپارل شو بس نور خبرونه هم د بلیټن اهم برخه دا اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او درجیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي بالکل تاسو ته معلومه ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ د غدروان جنگ لامل زیاتره وختونو کې چکم دی د نورو هیوادونو ترمنځ د جنگمندی اعلان شوی ده څنګه چې د لبنان او د اسرائیل ترمنځ د لبنان او د شام او د شام او د اسرائیل ترمنځ بیا په خاص توګه باندې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگمندی اعلان شوی ده جنگمندی بنیادی مقاصد همدا دي چې په نړیوال کچ باندې په مشرق وسطا کې په منځني ختیځ کې په میډل ایسټ کې تاوتریخوالی کم شي یو وار بیا د ملکی دفاع او سلامتۍ په خاطر باندې نړیوال تنظیمونه په مستقل ډول باندې د امنه هرموز د لارې مختلف قسم وختونه کې چکم دی دا نور هوادونو د لارې چکم دی اقتصادي چارې بحال ساتلی شي دلته موږ دې ته ګورو دغه په دې ډول باندې خبره کیږي چې جنگمندی کې یو خو اعلان شوی دا مکمل توګه باندې چکم دی جنگمندی هغه پای ته رسیدلی دا نو بیا هم د جنگمندی د لانی دو رستو د اسرائیلی فوجي ځواکونو د لبنان په ساحلي علاقو باندې حمله کړې دي او هغه سي مختلف قسم وختونه کې د لبنان کې ګڼ شمېر تنان هغه شیدان کړې دي کوم چې رسنو موږ له خبر راکړي دا موږ ته ویل دي چې جنگمندی دیر وروسته بیا هم په لبنان باندې اسرائیلی حمله جاری وی کم چې تازه کاروي شو دي د ماشومان او زنانو په شمول و تنا غشیدان شو دي لبناني نیوز ویل دي چې اسرائیلی فوج د لبنان باندې حمله او مهاغه دوامدار ساتل دي څنګه چې مخ کې څنګه جوړان دوامدار دي د سر سره د ماشومان او زنانو په شمول و تنا شیدان شو دي ولی په سور کې چې کم د فلسطینیان دي هغل ته وسیدون کې تنان دي هغه هم اغي شیدان شو دي او ویل دي چې مختلف قسمه وختونه کې کم د ټینټون لګول شي په باندې
حمله شوی دي. ګوره په نړیوال کچ باندې حمله جاری دي او لبنان باندې اسرائیل حمله هم دغه دوامدار ساتلې دي. سو کو ترامپ بار بار اسرائیل له دمکی د لکه ورکړې دا چې جنگ باندې وکړي شو جنگ باندې نه د کار واغستې شي. په نړیوال کچ باندې همیندنی ختیځ کې لبنان چې کوم دی هغه اسرائیل ریسار کړی دی. مونږ تاسو ته بار بار یو خبره کړې ده، دا خبرې بنیاد مقصد دا و چې په مشرق وسطا کې په میډل ایسټ کې په همیندنی ختیځ کې که مونږ وګورو ټول له زیات طاقتور ملک نومیږي، هغه په لومړي ځل باندې چې کوم دی هغه په اټمي قوتونو کې چې کوم دی هغه اسرائیل لو په دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه ایران دی. چونکې ایران اټمي قوت نه دی خو دا اسرائیل نه زیات خطرناک د اسرائیل لپاره ثابت کیږي. دا غوړي دا چې ما تاسو ته ویلو چې جنگ کله کیږي کنه په جنگ باندې خبرې کیږي نو جنگ د دوو وجو کیږي، یا خو د سټریټیجیک ډیپ د وجو کیږي، یو چې کوم دی جغرافیایي شکل باندې کیږي، بل چې کوم دی په خاص توګه باندې چې کوم دی د مذهبي هماهنګۍ له وجې کیږي، د مذهبونو په تور باندې کیږي، بیا په دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه د رایزنګ او سوپر پاور په مقابله کې کیږي. د رایزنګ سوپر پاور مقابله دي ته ویل کیږي چې کله یو اټمي قوت یا یو نړیوال کچ باندې اټمي قوت نه علاوه چې کوم دی نو کوم ځان د سوپر پاور وایي او دغه سوپر پاور اعلان شي، ناغت چې کله پته ویل کیږي زما په دویم نمبر باندې راتلونکي چې کوم یو دویم ملک دی او هغه بیا یو وخت کې یو مخ باندې د سوپر پاور اعلان کوي نو داغه ترمنځ جنگ وشي. رایزنګ پاور هغه دی چې هغه په سوپر پاور پسې دویم نمبر لوی ملک دویم لوی کنټری جو او د دې ترمنځ مقابله شروع وي. څنګه چې مثال دی وخت کې چینا او روسو دا هغه هیوادونه دي چې دا د رایزنګ پاور حیثیت لري. خدا محال که منگا در رایزنگ پاور خبرو کنو، در رایزنگ پاور که سر پسرف دا محال زمون سرا چین نازی چین چونگی نمده این آقا دی وقتی در رایزنگ پاور حواله سر خبر دا او دا خبر رو تاوست واضح چی چین چی دی آقا در رایزنگ پاور خبر زکا دا چی پا دی مکم باندی زیادتر وقتونو که چکم دین در رایزنگ پاور چکم سمر اکچار دی سمر خبری دین آقا دا چین لخواه زکا مقبول دی چی چین واحد پا نلویا که دا سی حواد دی چی آقا پا اسرائیل چی سنگا اصوری چی امریکا سنگا پا چین بانی پا مندیو لگوی نو واپسی که چین هم پا امریکا بانی پا مندیو لگوی. یعنی پتول دنیا کې پټول نړۍ کې واحد دا ملک چې دی چین از امریکا ته په سترګو کې سترګې چې مخامخ مکمل جواب ورکوي. تاسو به کتلی وي کله د ټیرف خبره وه چې کله امریکا په چین باندې ټیرف 100% یا چې کوم دی 101% لګولو نو په جواب کې به چین چې کوم دی په امریکا باندې ټیرف 105% لګول. کله چې امریکا چین باندې ټیرف 105% کو نو په جواب کې به چین په امریکا باندې ټیرف 110% کو. کله چې 110 شو دا چې بیا چین 105 رکھو دا ټیرف دې حد پر لاړ چې 200% ته ورسېږي. 200% کې هم امریکا په جواب کې چین خاموش نشو او مخ پر وړاندې نور هم تلو چې بیا د امریکا سره جواب نو او د ټیرف دغه شرعه دغه فیصدي واپس راکمه شو. دا سل یو سل او دولس یو سل 45 کې واپسې کې پاتې شو. دغه څنګه موږ تاسو وګورو او تاسو وایو نو په دې باندې خبره واضحه ده چې اسرائیل د امریکا داسې یو ټولګي هیواد و چې د امریکا په ټول چال چلند باندې د امریکا په ټولو خبرو باندې اسرائیل د هغه جوړ شوی دی. امریکا چې غوښته ده اسرائیل دی ود ورکړ د اسرائیل جوړ کړی دی خو هم اوس دغه اسرائیل دی چې هغه امریکا ته سترګې ورانی کړي دي. امریکا ته چې کوم دی خپل سر خپل نظام ښودلی دی او امریکا په دې مجبوره کړی دی چې باقي نور جواب ورکول ته تیار شوی دی. دې حوالې سره کوم تاسو بار بار ذکر وکړو هغه ذکر بنیادی مقصد بر دې دا وي چې چین چې غواړي چې په نړیوال کچ باندې امن راشي نو هغه زیاتره وختونو کې چې کوم دی امریکا دراسې خبرې ښودلی دي چې په دې باندې کار وکړه، په دې باندې تجزیه وکړه، په دې باندې عمل وکړه چې مختلف هیوادونه کوم دستا کنټرول کړي په دې باندې پابندي وساته. تر نن وخته پورې څومره وختونو کې چې کوم دی نو چین امریکا چې کله د کوم ملکونو باندې پابندي لګولې ده هغې ملکونو منلې ده او هغې ورته سر ښکته کړې دي او هغې کړې ده. واحد چین چې هغه ورته سرغړونه نه ده کړې سوري هغه ورته چې کوم دی نو هغه تسلیم شوی نه دی سرنډر شوی نه دی او باقي دی د امریکا د پابندو سرغړونه خلاف ورزي کړې ده ځکه په ځان کې دغه طاقت او قوت مومي. دلته کوم خبر د لبنان او اسرائیل کو لبنان اسرائیل باندې جنگ بندی په دو ټو کې په دو لبزونو کې په دو وختونو کې ختميږي. ما سي وای ردي خبر سره چې کله لبنانیان به دې خبر باندې پوه شي چې کله ایران څنګه کنټرول واغست په خپل ځان باندې چې څنګه ابنای باب المندب ته کو ابنای باب المندب باندې خبره سترانګ وساتل شو زر دا چې امریکا او د ایران ترمنځ تو تر خوار نورم کم شي په تیر باندې اسرائیل د لبنان سوري لبنان چې کوم دی هغه په اسرائیل باندې خپل خبر اومني. خو چونکی لبنان سره دومره پاور دومره طاقت نشته دومره چرته میزایل دومره سره مختلف قسمه چوریدونکو مواد نشته چې هغه د نور ملکونو پر ضد وکاروي څنګه سول پراکسی بګر کم دی ایران لګیا دا بیا په تیر تیر اسرائیل داسې هواد چې هغه د امریکا په لاس کې د امریکا نه غواړي چې هغه باندې سخت دبو راولي صرف چې کم دی براینام دبونه د سوشل میډیا د لارې الکترونکس میډیا د لارې اور کوي او دا غي بنیادی مقصد صرف دا لري چې په نړیوال کچ باندې صرف موږ د امن اداوه ساتو. باقي اسرائیل چې کم دی هغه مکمل امریکا ماته ته د امریکا په چال چلن چلیږي. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلي چې فوج په لبنان کې مونږه
پرده کړی دی مونږه سکیورټی قبضه غسل غواړو او دا قبضه برقرار وي کوم چې سکیورټی زون دا قبضه مونږه اخلو مونږ په لبنان کې سکیورټی زون جوړ کړی دی د عوامو د حفاظت لپاره به څومره وخت پکار وي مونږ به هغه قبضه زر تر واخلو بل خو لبنان باندې حملو پر د عمل کې پاسداران انقلاب ویل دي کوم چې د ایران پاسداران انقلاب ویل دي چې نه هرمز و بندش په 24 غنټو پوری هغه همدغه دوامدار وي ک لبنان او اسرائیل ترمن جنگ بندو نش غلام ابن هرموز دوباره بندو د امریکا یو بل تریټس ورکړی دی او امریکا سره دغه فکر هم دی ک دغه جنگ بندو نش وانه بیا به وجود د دې خبرو

چې دغه جنگمندین وروسته به دغه جګړه نور هم سیوا کیږي او دغه جنگمندی به مخکې ځي څنګه کو ابن هرموز دوباره بند شو نو بیا به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم دی تاوتریخوالی هغه سیوا کیږي خبل خوا په سویډن کې د طالبان رژیم پر ضد باندې افغاني وګړو افغاني مهاجرینو سخت احتجاج کړی دی ویلي دي چې افغاني طالبان رژیم ویلي دي چې سخت پالیسو او په هرات کې د پرم نه مظاهرو باندې د شدت خلاف یورپي ملکونو کې احتجاجي لهر برقرار دي میډیا رپورټ تر مخه سویډن سرخار کې چې کوم دی د سویډن سرخار سټاک هوم کې په سونو افغان مهاجرین طالبان رژیم د پالیسو او زنانو باندې د ظلم تشدد خلاف سلکونه دراوتی دي چونکه دغه تاسو ته مونږ خبره کړې وه چې افغانستان طالبان حکومت چې کوم دی دغه یو غیر جمهوری او غیر سیاسي ټولګی دی ګوره طالبایزیشن ډیموکراتکس ریپبلیکنز نظام ساتل د دې ځان سره یو خپل دفاع ده که ته په هر ځای کې د پټکی د پګړې د ټوپې ذکر کوي یا په هر ځای کې چې کوم دی د لمانځه او د دسو او ورترو سره د حجاب او د پردې ذکر کوي نو دا په هر ځای کې نه لاګو کیږي مونږ خلک اکثر په دې خبره ناکام یو چې مونږ دا سوچ کوو چې یاره خپل زنانه خپل خویندې به حیثیت مونږ پښتانه دا سوچ کوو چې مونږ خپل وړې ماشومان تنکې ګلالې ګډیانې چې کوم دي هغه مونږ مدرسې ته ورتره ورتره چې کوم دي ښوونځي ته هسپتال نه پرېږدو مونږ هغه یونیورسټي ته کالج ته نه پرېږدو په دې غرض په دې هیله باندې چې دا ماشومان جنکې چې کوم دي د دې حفاظت نه کیږي د خلک په غلط نظر باندې ګوري یا دا ماشومان چې کوم دي به پر تعلیم لازم نه لري الیک سړی چې سبق وایي نو سبا افسر شي نوکر به شي د کور کفالت تګبی جنکو لپاره تعلیم سه لازم دی دا دمنګا مس کنسپټ دا کنسپټ چې کم دی دا دمنګا په معاشره کې د جاهلیت اغه تیری نور مخوروي ګورا څنګه دا سماج کرو کوټ د جمهوریت نظام حق باغداوی چې هغه هر چا خپل اصول او خپل حقوق ورکوي په یو معاشره کې کتا سره یو داسې کس پاد کی چې هغه د مختلف قسمه د موسیقي آلاتو سره مینه دا او معاشره کې دا سره داسې کس پاد کی چې هغه مختلف قسمه هنرمندۍ سره مینه دا یا هغه چې کوم نه تعلیم پالیسو باندې پویږي یا چې کوم دی هغه په مدرسه امور باندې پویږي هر چا خپل حقوق ورکا په ملکی پرمن نظام قائم کو د پرمن نظام قائمول نه بعد چې کوم دي تخپل پالیسی اپلای کا د څخونه کې ګټ پټوبک په زور باندې د ماشين په زور باندې کلاشن کو په زور باندې د لوړ په زور باندې خرچه باندې پالیسی اپلو کی زنانه او ماشومان سکول ته بجنه کین پرې دے الکان مر تعلیم دل تنه کوي جنه کوي الکان بغړ نه کینی ټیک دا نظام حکومت ته داسې جوړ کا چې اغل تک پر دې نظام وی خو پابندې لري کا که ته غواړي زمنګ جونی زمنګ انجونی زمنګ جنه کې ماشومان چې کوم دي د تعلیمي د ګډ نظام مخالفت کوو بالکل تی مخالفت وکا خو ته د پرم نظام نه بارا د پردی نظام جوړ کا او تعلیمی حقوق هر چا ورکا ماشوم لا لوی لا زنان لا نر هر چا حقوق ورکا دوست ما خبر کړی و چې د تیر کال په نسبت پانی سک کال بودرش بغیشتم کې دودر پندشتم او بغیشتم کې ټول ټال درې سوا د ماشومانو بیماران زنانه چې کم دي هغه وفات شوی دي کم چې د ګاینکالوجیست نشوای لامل وفات شوی دي د کابل او نور اسپیټالونو چې کم دي اغلتا زیاتره خلک چې کم دي په علاج باندې پراته وفات کیږي په دې وجه باندې چې اغلتا د ګاینکالوجیست د زنانو لپاره چې کم دغه د بچا بچکا کم نظام د ماشومان چې پیدا کیږي په پرېشن باندې د هغې نظام نشته د هغې د وجه په افغانستان کې درې سوا میان دي د ماشومانو د زیږولو په وخت باندې وفات شوی دي دغه نظام ول نشته چې اغل د سړي موجود دي سړي د زنانو کې هغه سي بیمارو باندې پويږي نه چې کوم دي دغه پر هغه سي تنظیم شته ال د پی پالیسی دا ال د پی قانون دا چې جوړ دي تاسو به زنانو لپاره چې کوم دي هغه نظام نه اپلای کوي کوم چې تاسو سړو لپاره کوي سړو لپاره دا چې خپل ډاکټران او زنانو لپاره نشته دغه قانون موږ تاسو سره منو خو به وجود د دې خبرو تاسو قانون اپلای کړی دی بیا خو دغه زنانو لپاره زنانو ډاکټر اویلیبل کې دغه زنانو لپاره زنانو ډاکټران راولې دغه زنانو لپاره زنانا دیان راولې دغه زنانو لپاره بنیادی سہولتونه ورکې بیا تاسو خپل نظام لاګو کوي د نظام لاګو کولو امپلیمنت کول نه مخکې تاسو خپل ملک امنیتی او ورسره ورسره حقوقي نظام راولې کم چې جمهوریت نظام دی چنن په سویډن کې په سویډن دا چې ملک چې هغه برټش یعنی یورپی ملک ته یورپی ملک چې کوم دی داغي په سر خار سټاک هوم کې چې کوم دی باقاعده خلک راوت دي او د افغانستان خلک راوت دي د افغانستان حکومت پر ضد احتجاج کړی دی میډیا رپورټس خود لري دا چې په سویډن سر خار کې د سلګون افغانان وګړي دغه پاتېدل دي او طالبان رژیم د پالیسو او زنانو باندې د ظلم خلاف پانی سلګونه تراوت دي دی ویل دي چې پلیکارډ چې دګړي دي چې به کلیک شو چې مظاهرچیان ویل طالبان رژیم خلاف سخت ناربازي کړی دا او په نړیوالو ملګرو ملتونو نه په پوری اکشن غوښتنه کړې ده
افغانستان کې مظاهرچانو د سویډش خلاف سوری افغانستان مظاهرچانو چې کوم دي د سویډش حکومت او نړیوال ملکونو نه مطالبه کړی دا چې طالبانو رژیم سره د تعلقات په فرض باندې ختم کړی شي او د افغانستان طالبانو حکومت ته هغه زر تر ختم کړی شي ځکه چې هغه ته اولس حقوق نه ورکول کیږي مظاهرچانو ویل دي چې سیاسي او معاشي نظام دشواری لاوله معصوم زنانا هغه قتل کیږي په باندې سخت جبري حکومت هغه لاګو دی مظاهرچانو دا مولي دي چې یورپین سر یورپین قسمه کې باندې افغانستان طالبان حکومت انتها پسندی او دشتګردي آسمانو د پاره یو قسمه ځای نشته د سویډش حکومت ویل دي چې یورپی یونین افغانستان طالبانو غړو د پاره د یورپ کې داخلي او ویزو جاری کول باندې مکمل پابندي لګولې ده د رستو دومره سخت نظام جوړ شوی دی چې د سویډش تمر حکومت تی اغه د افغانستاني وګړو باندې په ویزي او داخلي باندې مکمل پابندي لګولې ده نړیوال تنظیم ورلد لیبرټی کانګریس اغه ویل دي چې کوم ورلد لیبرټی کانګریس ویل دي چې افغانستان رژیم کې په هرات کې مظاهرچانو باندې د ډزو او د تشدد مذمت شوی دی افغانستان کې د زنانو او د صحافیانو خلاف جاری کریک ډاون باندې د طالبانو رژیم انساني حقوقونو نه انکار کړی دی او جنډر پارتایډ ثبوت ورکړی دی جنډر پارتایډ ثبوت دی ته ویل کیږي کنه چې دا یوازې ثبوت چې موږ د دې انسان حقوقونو په حق کې نه یو موږ مختلف قسمه حقوقونه چې کوم دي منو خو موږ زنانو حقوقونه په دې ډول نه منو کوم چې نړیوال قانون مني دا د افغانستان لخوا جنډر پارتایډ حقوق دي کوم چې ورکول کیږي او کله هم یو نظام یو ملک یو رژیم په دې نظام نه چلیږي څنګه چې افغانستان غواړي روان بل خبر را سره دی چې قومي سملې کې د بجټ غونډې کې مختلف وزارتونو او ډویژنونو د پاره درې څلوېښت کربا پنځه اتیا ارب نه زیات اته اتیا غوښتنو منظور ورکړل شوی ده د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې تیر ورځ د قومي اسمبلی بجټ غونډه شو وه ګڼ شمېر وزارتونه او ډوجونو د پاره درې څلوېښت کربا پنځه اتیا ارب نه زیات اته اتیا مطالبو منظوري شو وه په مطالبو کې د اپوزیشن لخوا نوي فیصده کټوته باندې د تحریکونو د اکثریت حوالې سره خبرې هم مسترد شوې دي دفاع او دفاعي پیداوار حوالې سره دیرش کربا یو کم شپېته اربا پنځه دیرش کروڑ روپۍ مخوښتنه شوې وه مواصلاتو دپاره یو سل پنځه ویشت اربا دوه پنځوس کروڑه مواصلات لپاره یو سل پنځه ویشت اربا دوه پنځوس کروڑه او شپږ دېرش لک روپۍ مطالبات غوښتنه شوې وه د کابینې سیکرټریټ لپاره پنځه دېرش اربا اته دېرش کروڑه یو کم او یا لک روپۍ غوښتنه شوې وه د تعلیم لپاره یو سل دوه نوي اربا او یا کروڑه او ابي وسایلو لپاره یو سل او یا اربا دوه دېرش کروڑه نه زیات غوښتنو منظور ورکړل شوې ده د خارجه امور لپاره اته شپېته اربا ولس کروڑا د سیت د پاره درې پنځوس اربا اتویش کروڑا د آی ټی د پاره انفارمیشن ټیکنالوژي د پاره دوه څلوېښت اربا اووه کروڑا منصوبندۍ د پاره اووه دېرش اربا یوویش کروڑا منظوري ورکړل شوې وه د صنعت پیداوار د پاره یو کم دېرش اربا درې پنځوس کروڑا شپږ نوي لکه د اطلاعات نشریات د پاره ویش اربا اووه پنځوس کروڑا دیرلس لکه تجارت د پاره ویش اربا نهه نوي کروڑا قانون او انصاف د پاره سلیریش اربا یو نوي کروڑا غوښتنو منظوري ورکړل شوې ده د علاوه د ساینس او ټیکنالوژي لپاره نورلس اربا څلور پنځوس کروڑه اقتصادي چارو لپاره پنځلس اربا یو کروڑ او د ریلوې لپاره یو سل یوولس اربا دیرلس کروڑه مطالباتو شامل کړی ده شاملول حوالې سره منظور ورکړل شوی ده د بحري امور لپاره څلور اربا دولس کروڑه د دې علاوه د سمندر پار پاکستانانو لپاره د کم چې اورسیز پاکستانانو دغې لپاره درې اربا اویا کروڑه او د مذهبي چارو لپاره دوه اربا سلویخ کروڑه د پارلماني امور لپاره یو ارب او شل کروڑه قومي اسمبلی لپاره نه اربا درې کروڑه د سنټ لپاره درې اربا یوویش کروڑه مطالباتو غوښتنه ورکړل شوې ده او د هغې باقاعده منظوري هم ورکړل شوې ده دغه د قومي اسمبلی د بجټ حوالې سره مختلف قسمه چې کوم د ډویژن د پاره او د وزارتونو د پاره درې څلوېښت کربا پنځه اتیا اربا نه زیات اته اتیا مطالبو غوښتنه شوې وه کوم چې هغه ورکړل شوې دي بل خواګورو تاسو سره بل یو خبر درکو چې په هریپور کې یو بل نوې ناشنا کارنامه مخې ته راغلې ده چې هغه تاسو ته وایم هغه په دې ډول باندې را چې په هریپور کې یو حجام چې په نئی خانه کې یا په سکاوه کې کار کوونکی یو تن هغه هلته کار کولو او هغه د مالک سره لږې خبر راغلی
چې نور کار دلته نه کول غواړم. په هغه مهال باندې مالک هغه سړی نیولې دی او په کمره کې بند کړی دی. مالک هغه تن نیولې دی او په کمره کې بند کړی دی. کمرې بندول نه بعد یې مکمل درې ورځې په مکمل په کمره کې بند کړی و چې هغه خوراک ساک هم نه دی کړی. مکمل یې بند کړی و. د هغې نه بغد ویډیو جاري کړې وه. ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې خپره شوې ده چې هغه د هریپور ډی پی یو شفیع الله ګنډاپور لره رسېدلې ده او هغه باقاعده د هغې نوټس اخیستې ده او باقاعده چې کومه پولیس فورس یې لېږلې دي او خپله هم هلته نگراني کړې ده. او هغه ملازم چې کوم کار یې کولو په حجام کې په سکاوه کې اسف نومیتن هغه بری کړی دی او د هغه مالک یې نیولې دي چې کوم ملزم و هغه نیولې دي. باقاعده دغه پیښه چې کوم ده د تانا کوټ نجیب الله حدودو په کانګړه کې مخته راغلي وه کوم چې هغه باقاعده نیولې شوې دي. دا یو ناشنا غوندې مرګونه پیښه را ده. تشدد دی دی چې کوم دي نو سټرکچر وایلنس ویلې کېږي او دا باقاعده د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. د دې باندې یو ډېر لویه مقدمه ده. یو ډېر لویه کیس چې کومه درج کړې شوې دي او باقاعده هغه نه وروسته چې کوم دي مختلف قسمه چارې هغه پیل کړې شوې دي. خبل خوا جنوبي ضلعو یو خاص وختونو کې چې کوم دي دا ټارګټ کلنګ ایریا ګرځولې شوې ده. مختلف قسمه د هتی وجنو د اغوا برې تاوان مختلف قسمه پیښو په ډېر زیات دي. دغه پیښو زیاتوالي له وجې خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې په پیزو روډ باندې د ټرک یو ډرایور بدلې شوې دي. نامعلومه تنانو د ټرک پر ډرایور جړې ډزې کړې دي او ډزو وروسته چې کوم دي نامعلومه تنان تښتېدلې دي. پیزو روډ باندې د ټرک ډرایور بدلې شوې دي. د کم پی جنګلو چې صدام وزیر په نوم باندې شوې ده. صدام وزیر د جنوبي وزیرستان لوی روانا کډیکوټ سره تعلق لرونکی وو او زرایو دا خبر هم ښودلې ده چې دغه تن د کور واحد کفیل چې د کور د پاره ټول نظام او ټول چاره برابرول هغه ټول کور چې کوم دی هغه محرومه شوې دي او دغه تن چې کوم بلخوا گرو نو فتن الهندوستان سرا تلل شوی مختلف ټولګو د پاره سہولت کارې د پاره به کوم تران بدی کې ملوث سی ایل بس ول کال د قید سزا ورکول شي. د دهشتګردي مخنیوي عدالت ویل دي چې هغه کله دم تنظیمونه کوم چې بیلې او د بی ایل ایف سہولت کاری کوي. بیلې بیلیف داسې خاص قسمه تنظیمونه دي یا خاص قسمه فورس دې داغي سہولت کارې د پاره مختلف قسمه تنان نیول شي ودي. د یو کس ساجد احمد نومیتن نه چې هغه نیول شي ودي او غل سورلس کال د قید سزا ورکړ شي ودا. دین علاوه د مګخیز مواد هم نیول شي ودي. بلوچستان علاقې کې نیول شي ودي او ګڼ شمیر چې کوم دي مختلف قسمه داسې آلات نیول شي ودي کوم چې د ملک د پاره د اشرف وخی او دشمنی کې او مختلف قسمه د شتګردي کې استعمال دل خا د جمهوریت اسلامي یو ډیر لوی تحریک شروع کړی دی. څنګه چې حافظ نور رحمان دغه سي دغه صوبایي قیادت ته دغه چې کوم دي قومي قیادت ته داسې تنظیم شروع کړی دی. د ټیکس چوٹ او یا ٹکس د پالیسو پر ضد باندې انقلابی عمل پر تکړه دي کم چې مختلف قسم وختونه کې د ملک دفاعي نظام او د ملک سودی نظام هغه سیوا کړی دي. تاسو وګورئ چې صوبایي امیر عنایت الله خان د ملکن ضلع کې د تانه ملکن حساب کې هغه باګه د عوامو ته احتجاج کړی دي. عوامو ته کوم نه خطاب کړی دي او د خطاب پر مهال اولس ته ویل دي چې ملک یو ظالم حکومت رایج دي. عوامو فیصله کول دي چې یا خو دا برداشت کول دي یا وردی خلاف مزاحمت کول دي. عوامو کې د شوري شعور پیدا کول د پاره انقلابی شعور پیدا کول د پاره جمعیت اسلامي پیغامات ورکړي دي چې دا وخت کې بجټ چې کوم دی غټول پر ټیکس او پر سود باندې مبني دي. موږ د دې خلاف جنگي دل غواړو د سود شر د کم کړی شي. بیا په خاص توګه باندې د سوات موټر وې د پاره سره به صرف 10 کروڑ روپے مختص کړی شي. دی ویل دي چې سوات موټر وې د پاره 10 کروڑ روپے ایس هم نه دي. د یو روټ د پاره یو د یو ټول پلازې د پاره هم برابر نه دي. کم از کم دل د پاره چې کوم دي 60-70 کروڑ روپے ورکړي شي. څنګه دا ډیره زیاته هاي وې او ډېر څو دغه ډېر زیات کوم دي نو شارټ ټرم نه بلکې لانګ ټرم ایکسپریس وې دا او دې لپاره چې څومره ډېر پیسې ورکړي شي دې لپاره به بهترین کار وشي. او دا داسې معلومه هم وایي چې راتلونکي وختونه کې د سوات چې کومه مختلف قسمه ترقیاتي منصوبې دي په باندې هم کار نه شوي. بیا په خاص توګه باندې دې خبر هم کړی دا چې د دغه نظام د بچ کېدو لپاره موږ کوشش کوو چې د سوات په خیبر پښتونخوا کې ټول لویا موټر وې چې کوم دا یا په پاکستان کې ټول لویا موټر وې لانګ وې چې کوم دا یا کوم دي لانګ ویکل لپاره دا ناغره سوات موټر ویرا چې کم از کم د مردان تاسو سوات رواني کې یا مردان چې کم تاسو پولیسو کې انټرچینج پر رسی کې تاسو کم از کم 2 غنی مګنټي په ډاری چې کم دی په ګاډي کې سفر کوي. دا په ون ټایم باندې را دا ډیر نجات ټول لوی سفر دی. دا سفر چې کم دی د یو موټر هم دومره نه دی چې سمره د دې دی چونکی مردان نه سوات د مردان اسلام آباد ته یا دوی علاقو رواني کې ناغه دومره سفر نه دی. په یو انټرچینج نه
دویم انٹرچینج پر کم چی پک ٹو موٹروے دا او ڈائریک چی کم دی پر ون ایکسپریس وے باندې زی ناغټول نه زیات لوی سفر خو دل شي ودی دا خو مزل نه ډیر زیات سی وادی خدا ټول نه زیات هلی ایریا کې لوی موٹروے خط کرته ولې شوی دا بل خو سوشل میډیا باندې د ریاستی ادارو خلاف مهم چلولو باندې مقدمه در شوی دا هغه څوک چې هغه د مختلف قسمه ریاستی ادارو پر ضد باندې سوشل میډیا باندې دا چې قسمه اشتعالانگیز مواد خوروي یا الزامات لګوي ناغه د پیکا ایکټ 2018 دفعه یو سل یو اسلام دی با مختلف سایبر کرائم او متعلقہ پولیس اسٹیشن کی بجائے مقدمے درج کی گی اور دا ایف آئی آر متن حوالے سے ملزم خپل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ذریعہ بندہ سے پیغامات خورکڑی ہوئی چکم پیدا شو ای پر بس سخت مقدمہ درج کی گی اور دلی و باقاعدہ سخت نہ سخت سزا ہم اغاور کولی کی گی تو ہم یہ مہم خبر سماعت ضرور رسو بلخوا پل پائن کې به اسکول باندې ډزې شوې دي درې تران هلاک شوې دي پنځه تران زخمیان شوې دي ملزمان نیولې شوې دي پل پائن کې دا مقابله شوې ده دغه کې مکمل توګه باندې خوده شوې ده چې په ټاکلوبان سټي کې پولیس ویل دي چې ډز یو پی خراغلې وا او دغه پرون چې کم دینه غا سړی بار بجې مخ تراغلې وا کم چې هارنګي سان سوري هارنګي سان نمي یو زیر چل تراغلې وا او اغل ته د پی خروس اسکول کې مشمان دي جات ویری دي وو چې مکه باندې اقات درې تنا هلاک شوی دي پنځه تنا زخمی شوی دي ملزمان نیولې شوی دي خبر لخته کوم ګورو نو خیبر کې د خیبر تحصیل باړه کې مبینه توتري خوالي کور کې د تشدد لامل غیر ملکی زنانه هغه بازیاب کړي شوی ده د سی سی پی یو ډاکټر میاسی تر مخه خیبر پولیس سټیشن کې اتل لسم جون باندې یو واقع شو وا کم چی یو چاپو ویل شو وا چاپا نه باد چې کم دی په کور کې مبینه غیر ملکی زنانه چې کم دغه باندې تشدد کول کېدو سی سی پی یو ویل دي چې فرانسیسی زنانه وا چې پاکستانی وګړي سره واده کړو او هغه راغلی وا دوه درا سوار لسم کې و زنانه چاغه د فرانس اوسیدون کې وا او دغه د فرانس اوسیدون کې زنانا چې د خیبر پختونخوا سیمه خیبر ته باړی ته چکم دی یو پاکستانی سړی سره یو پختون سړی سره د فرانس نغه واده شي وا او 2014 کې دی واده شي خو زنانه باندې خزرانه باندې بیا په دغه فرانسیسی زنانه باندې پاګه ده توګه باندې دغه سړی تشدد کولو بس سلوکی ور سره کوله او د کور نه وستلا اجازه په هم نه ور کوله باګه ده پابند کړي وا دغه سی سی پی یو تر مخه فرانسیسی زنانه عمر چکم دي 55 کال دي او 55 کال نه زنانه د دې سلورو ماشومانو مور هم ده هغه په خبرتا منتقل شو وا زنانی خپل فرانس ترتلو خواهش سرګندولو خود پیخي د خداغې نرستو چې کم دي مختلف قسمه تفتیش او کاروي کاروي شولا نو د فارن آفس لخوا فرانسیسی سفارتخانه مراسله ورته لیکل شو وا او د دې رستو متاثره زنانه چې کم ده د خاون خلاف مقدمه هم درج کړې وا ویلو چې ما باندې خاون ډیر زیات ظلم کوي تشدد کوي هغه تښتیدله واپس تل خپل ملک ته فرانس ته دا غیر رستو د پښتنو بشان لباسونه د پښتنو بشان تکړه وړو د پښتنو بشان ته واړه تر کې ماشومان اسدور بچو مور کم جو 55 کلن وا او د دې پښتون سره وخت راوړو خو له بده مرغه پښتانه اوس هم په دې ارزښت نه پیږي چې هغه زنانه چې هغه تاسو را په یو تن تنها باندې د یو رښتې په تړون باندې د خپل هیواد نسرګړونو کې د خپل هیواد نراوسی او تاسو په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په دغه پسمندې علاقې خیبر باړه کې باندې کیږي او دغه نه بعد تشدد کول د انسانیت خلاف یو ډیر لوی مقدمه ده چین د امریکای په لس فوجي کمنو باندې پابندې لګولې دي دا هغه کمنې دي کم چې څنګه تیر وختونه کې امریکا د چین په ډول یوز باندې دوهر استعمال باندې پابندې لګولې وانه چین یو وار بیا امریکا په لس کمنو پابندې لګولې دا کم چې ډول یوز دي او هغه کمنې دي چې هغه باندې کلا تیر وختونه کې پاکستان باندې سوري په چین باندې هم لګولې شوې د چین د تجارت وزارت ویل دي دا قسمه اقدامات چې موږ پورته کړی دي د قومي سلامتي تحفظ او د امریکای حکومت لخوا د چینی فوجانو کپنې نوم او پداسې غلط تو استعمال سره دغه پر ضد باندې جواب وچتول تاسو ته معلومه وي چې د امریکا چکم کپنې دی په دې باندې پابندي لګولې شوې ده خو دین روان دي د خبرې په ډاګه وي چې د چین ډیر مشهوري کپنې علی بابا بی وای ډی او بایډو داسې مختلف قسمه کپنې چې په دې باندې امریکا پابندې لګولې وي دغه په جواب کې چین هم د امریکای په لسو فوجي کپنو باندې پابندي لګولا خا دا خبر وتا ته هم بڑا غوي چې حافظ نور رحمان ویل دي چې شوبي کپنې سمردي سمر چې نجی کپنې دی پرایویټ سېکټر دی د دې کې باقاعده
هر یو کارکون کې لپاره چې کوم دی و پیسه تنخواګان سی واکړي شي دی ویل دي چې نوې بجټ کې نوې قانون راوستل تاسو غواړي خو دغه زوړ نظام د پاره نوې قانون نوې د بار بار ویل دي چې څنګه سرکاري ملازمین چاغې لپاره فند پینشن او یې پر مراعات شته او یې پر و پیسه زیاتوالی کیږي نو څومره چې پرایویټ سېکټر دی څوک بک پکټرو کې کار کوي څوک څه کار کوي څوک څه کار کوي ادې لپاره د باګدار مهنګای د زیاتوالی درسته چې کوم دی پر اته پیسه زیاتوالی وکړي شي او یا اته پیسه زیاتوالی وکړي شي دی ویل دي چې شب جو د نجی شوبو د پاره د باکدا اتل لسکاله چې سیا کار کړی دی پاک خپل کې غره پاره د باکدا دغه کې زیاتوالی وکړي شي دا سې نوي نمنګ مهم د حکومت لخوا په دې باندې عمل درآمد هغه یقیني کوو خا جسٹس منیب اختر د قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان د عہدی خل پغستری د خبرداری تقریب سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی شو دی خبرداری په تقریب کې جسٹس محمد شفیع صدیقی جسٹس منیب اختر د قائم مقام چیف جسٹس حوالے سر عہدہ بانی خل پغستری د خبرداری د تقریب کې جسٹس منیب اختر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیی افریدی او د بهر ملکونو موجوده قائم مقام چیف جسٹس حوالے سر جکم غونډه شو په دې کې دا ټول تنان هغه باقاعده شامل کړی شو خپل خواګمنګو ګورو په نړیوال مارکیټ کې د سرو درو قیمت کې واره بیا زیاتوالی شوی دی د امریکا د ایران سره د مذاکراتو پرانا کې د نړیوال منډې کې د سرو درو قیمتونو کې واره بیا زیاتوالی شوی دی په کم کې چې موږ تاسو ته وایو چې د نړیوال منډې کې د مختلف قسمه قیمتونو زیاتوالی درسته د د سر کومنګ وګورو د سرو درو قیمتونو کې چې کم دی باقاعده هغه سلور زرا 209 ډالر ۱۹ زیاتوالی شوی دی کم چې په تیر وختونو کې د سرو درو قیمتونو زیاتوالی کې باقاعده زیاتوالی دی او دغه به وختن فختن کیږي تر دې وحال چې کم دی د سرو درو قیمتونو کې د زیاتوالی د عمل چې کم دی په مکمل ډول هغه تاسو ته پډاګه کول غواړو چې په مستقل ډول باندې کم داسي عمل چې ودی چې به کې د سرو درو قیمتونو کې واره بیا زیاتوالی کیږي یا د علاوه چې داسې قسمه خبرې چې هغه مخ ته راغلي دي په باندې خبرې طریقو مونږ غواړو تاسو سره شریک کړو د دې علاوه په اټک کې مونږ تاسو ته وایو چې په اټک کې یو برساتی نالې کوم د باران دوبو یو نالې په کې فتح جنگ په مقام باندې فتح جنگ کوم د اټک روډ راغلي دي په کې یو کلی کې پای کې باقاعده یو نالې کې دوه ماشومان هغه ډوب شوي دي ریسکو چرواکو په مقام باندې سوال اسکرن ماشومان مړي راوست دي او هغه خپل وارثو ته حواله کړی دي نو یو خو ګرمۍ د خپل ماشومان ډېر زیات خیال ساتي چې تاسو ماشومان چرته پاتې کیږي چرته نه پاتې کیږي کوم ځای پاتې کیږي دې خصوصا خیال ساتي اکثر خلک دا چې هغه بس خپل ماشومان یو ځای ته وردن نه کیو بس ټوله وس کې ګرځي کی هر څه کوي څه کوي څه نه کوي خو دوی دغه کوشش نه کوي چې موږ خپل ماشومان چرته پریښو دي چرته نه پریښو دي په دې کې موږ څه کول پکار دي څه نه کول پکار بس صرف یو عمل دومره وی چې خپل ماشومان لپاره یو خاص وخت ټاکي او باقي نور عمل چې کوم دی هغه نه کیږي کوشش کوي چې په دې ګرمه وختونو کې خپل ماشومان تپوس پښتنه کوي کوشش کوي چې دغه ماشومان چرته لاړ چرته لاندل څنګه دغه ماشومان ستاسو د بیغوري د وجه کوم دی مختلف قسمه د مرګونو ښکار کیدي شي خپل جون له لاسه ورکول شي دغه د ګرمۍ تپش او شدت زیاتوالي له کبله چې کوم دی ستاسو ماشومان جون له لاسه ورکول شي نو ډیر زیات کوشش کوي د خپل ماشومان په دې ګرمۍ کې په دې حالات کې ډیر زیات خیال ساتي او د خیال ساتلو سره سره د ماشومان چې بیلنس لازم کوي چې ماشومان چرته لاړ کم دي تپاد شو او کم دي هغه روان دي نو دا مکمل چې کوم دی یو عمل او چې کوم دی سره ما شریک کو بل یو خبر را سره دی چې خیبر پښتونخوا حکومت مختلف کاروباري شعبو باندې تجارتي سرگرمو سره پېښورانه خدمات او صنعتي دارو د پاره چې کوم دی سالانه فکس نیو ټیکس لاګو کړی دی په کوم باندې چې عمل درآمد یې نکلی شوی دی جاری شوی فیرس کې مختلف کاروباري شعبو د پاره جدا جدا سالانه ټیکس مقرر کړی شوی دی پېټرول ډیزل او سی ان جی فلنګ سټېشن باندې 15 روپونه سیوا ټیکس ورکړی شوی دی ولې ریئل اسټیټ ایجنسیو د پاره د کار ډیلرانو د پاره او د ویډیو شاپس د پاره او نیټ کیفو د پاره لس زر روپے سالانه ټیکس ورکړی شوی دی آزاد آډیټ باندې ټیکس کول پرځت چې کوم دی مختلف قسمه ویکل سرویس سټېشن باندې لس فیصد ټیکس ورکړی شوی دی دغه شان ټرانسپورټران تاسو ته سمبل سمبل دا خبره کوم چې حکومت ټیکسونو کې ډیر زیات زیاتوالی کړی دی او هغه ټیکسونو چې کوم زیاتوالی دی هغه د حکومت د ملک بیړه غرق کړی دا هغه تنانو تاسو ځان سره دا نوٹ کړئ چې کوم پېټرول او ډیزل او سی ان جی پمپونو مالکان دي به 35,000 روپے سالانه ټیکس ورکوي ریئل اسټیټ مالکان چې کوم دي مطلب پراپرټي ډیلینګ کوي پراپرټي کار کوي پلاټونه کول وکړي دي به بغد چې کوم دي نه پاره با لز روپے ورکوي د کار ډیلر چې کوم دي د کار چې پراپرټي ډیلر وي چې مطلب د ګاډو بارګین
نه وي او باقاعده هر کال چې کوم دی لز روپے ټیکس ور کوي د چاچ د ویډیو ایډیټینګ د ویډیو ګرافکس دکاندار به هم لز روپے او نت کیفے والا به هم لز روپے ور کوي آزاد آڈیو ټیکس باندې با جاری شوی حواله سره ویل شوی دی چې کوم اکاونټ سی به 15 روپے ور کوي چې چا مختلف قسم آڈیټ کوي یا چې کوم دی چا روبا ډیر زیات وي اغا پیسې اړوي راړوي کټ کوي ورځ حساب سره الله پیو لاک 50,000 روپے ور کوي دوی به میاشت حساب سره نه کال حساب سره دوی حکومت له 25,000 روپے ټیکس ور کوي چا چې د موټر سایکل بارګین دی یا موټر سایکل چې کوم دی نه شوروم دی او باقاعده چې کوم دی لس فیصد ټیکس ور کوي دا شان ترانسپورټران او ترانسپورټران کمپنی چې کوم دی چا چې ترانسپورټ کمپنی دا مطلب چا چې غټي اډی دی لاور پنجاب سندھ بلوچستان دی لا کوته چې کوم دی لوی ګاډي روانيږي او دغه یو غټ بارګینینګ سیستم دی یو غټ اډی دا دی او باقاعده حکومت نه چې کوم دی 35 روپے سالانه ټیکس ور کوي صوبایي هډ کوارټر حواله سره چې خبرو کو ناغه به هم لس روپے ټیکس ور کوي دا مختلف قسمه ټیکسونه دین علاوه هغه د دکانداران چې هغه د میاشتې حساب سره چې کوم دی نو کم از کم 50-60 لاکھ روپے سیل کوي او 50-60 لاکھ روپے سیل حوالے سره بدی لس زر روپے چې کوم دی نو هغه 100 روپے 100 روپے هر کال ماهانه داخله وي دغه څه مختلف قسمه ټیلرانو باندې هم ټیکس لګې دو ورسره ورسره کیبل اپریټر باندې به ټیکس وي پیسټی سایډز باندې به ټیکس وي مختلف قسمه سویټس دکاندار چې سمردي بدی به ټیکس وي د الکترونیک سامان سو خرڅې په باندې به ټیکس وي دین علاوه میډیکل سٹور والے باندې 20 روپے سالانه ټیکس وي د شلوار قمیص او واسکټ او پینټ شرټ والے چې کم سلائی جوړون کې دي کم چې ټیلران دي شلوار قمیص جوړوي یا چې کم دي ساده نظام کې چې کم دي نو هغه جوړوي ای باندې هم باقاعده چې کم دي لز روپے ټیکس وي سنادي شبو د پاره باف فلور مل سوالي سره سلوي روپے سالانه ټیکس ورکول کیږي او د خختو بټې والے باندې شټرنګ والے باندې د شګو ساتونکو والے باندې ډمپو ډیپو او تعمیراتي سامان وړلو والے باندې چې کم دي سالانه حساب سره چې کم دي لز روپے ټیکس وي نو چا د فرنیچر شوروم دي یا چې کم دي مختلف قسم نور دکانونه دي ولز روپے نواله 15 روپے

نیکی ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک پرزوانی پسان مانی قبول و منظور ہے بیلی پدغه هیلا چې سمرام زمنګا خواګه درانه قدرمن او ریدونکو خويندې مېندې نارینه زنانه مشران او کشران لوی واړه جنګي الکان دغه ساتونو دغه شیبو کې زما غایګ او زما आवाज اوري جناب ټیون کړي تاسو خپل کورنۍ چینل امن ریډیو کریک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لایو او بره هراس او ریجی زم تاسو خپل کوربا تاسو بلګری تاسو پریزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی پروگرام تو لیکيږي صحت او خایست دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د سحر د نه نیم بجو نواله تر لس بجو پورې لایو او بره هراس د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي دغه پروگرام کې موږ تاسو د خایستونو حوالی سره خبرې کوو چې تاسو مره هم زمونږ اوریدونکي لیسنر دا محال په کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان په ټانک اوډی خان کې आवाज اوري جی ټول تا ډېر هر کله ډېر په خیراله استوري مشي وایو جی وګو ترنو قدر بنا اوریدونکو کې چرتا سو هم غواړي چې په دې پروگرام کې زما سره خبرې وکړي زما سره خبرو کولو لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندھ تاسو کال کو لیشی 0315 493 5 493 او باندھے تاسو بل نمبر دے 0338 85 85 097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی اور ادن کو دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام دی چې په دې پروگرام کې چې کوم دی اغا موږ تاسو سره بالخصوص په بیمارو باندې خبرې اترې کو جی تاسو څنګه معلومه ده چې های کاسمیٹکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا په دې کې موږ تاسو لا په موجوده وخت کې درې میډیسن درکو جی یو د میدی د پاره موږ تاسو لا د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پاره موږ تاسو لا د جنکو پاس د وی درکو جی د دردونو د پاره منګه تاسو لا د پنزایم ګولې درکو جی د ویختو د پاره منګه تاسو د پاره داسې تیل تیار کړی دی چې هغه د ویختو یو پوره علاج دی مطلب های کاسمیٹکس کمپنی کې چې کم زمنګا هربل هیر آئل دی نو داسې تیل دی چې په یو ډبې کې دننه دوه بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لې یو سره ورکوټه بل بوتل لې جی دا ورکوټی چې کم بوتل لې دا به تاسو په دې تیلو کې مکس کړئ جی دا د جرمنی ډېره کلاسیک دوی ده اغه نارینا یا اغه زنانا خويند مندې چې اکثر دا خبره کوي چې زما سر گنجې کیږي ورستر بلا ستا ویخته ټول غورځيږي ویخته دي کمزوري دي ماتيږي یا ویخته دي دوه دوه سرونه کیږي نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی هربل هیر آئل استعمال وږي یا د دین علاوه تاسو د های کاسمیټک د کمپنی د تیلون علاوه چې کم دی اغا تاسو لمغه دوه قسمه شیمپو درکو جی یو د ویختو د پاره مونږ د های کاسمیټک د کمپنی د کیراتین د کوپری او د پودینی والے شیمپو درکو جی یو د دین علاوه د ویختو د پاره مونږ تاسو لا د های کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو درکو جی ٹھیک شو جی یعنی دا زمونږه دوه قسمه فارموله شیمپو اندی جی چې د چا په سر کې خشکی وی پخوی نو په دې خبره باندې انسان پوی کوي چې خشکی د انسان د ویختو د غورځېدو د ټولو نه اولنې زوال دی نو ستاسو ویخته به چې کم دی هغه غورځېږي جی د دین علاوه که چېرته ستاسو په سر کې خشکی یا پخ نشته دی نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال وی جی صحیح شو د دین علاوه د مخ د پاره مونږه دوه قسمه فیس واش تیار کړی دی جی چې د چا مخ غوړ دی د چا په مخ دانی دی نو هغه د های کاسمیټک د کمپنی برانډډ های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش استعمال کی منگا پا های کاسمیٹکس کمپنی کی دا کوئلے والا یو ڈیر کلاسک فیس واش تیار کرے دے های گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیس واش چی آغا تاسو دا خپل مخ دا پار استعمال والی شی جی د دین علاوه چې د چا په مخ باندې دانی نه دی یا د چا په مخ غوړوالی نشته دی نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنی چې کم دی هغه د های 3D ګلوینګ فیس واش استعمالوي انار او لیمبو والا فیس واش استعمالوي او ورسره چې کم دی هغه تاسو د های ګولډ بیوټی کریم استعمالوي زه ټول اوریدونکو ته دا وایم چې تاسو وا فیس واش ډیر زیات استعمال کړی وي تاسو زمونږ فیس واش په خپل ټول عمر کې صرف یو پیره استعمال کیږي تاسو له مخ دومره صفا کی دومره صفا او دا مخ بس تاسو دومره چمک کوي چې تاسو په خپل هم حیرانې دا غي وجه دا ده چې په دې فیس واشو کې موږ جرمن میډیکیټډ سکرب استعمال کړی دی جی دا سکرب چې کم دی دا سیده لکه مثال یو رګمال راوالې رګمال اوسمنه پیوینځي
اوسپنه به چې کوم دی هغه تتې زنګ لري کې نو زمونږ دا فیسواش کې چې کوم سکرب دی دا دکه شانتکار کوي چې ستا دا مخ بالکل چې کوم دی هغه صفا کوي ٹھیک شو جی.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Did you always want to be a star?
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو

سلامونه جول په خیر ستلی مشه تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دوسوي کال د جون د میاشتې درویشت ما د اسلامي کال محرم الحرام وما او د هندي کال د هړ نه منېټ دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر پا سر خبرونو فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه ماښام اووه بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړی شوی دی ریسک 112 خیبر پختونخوا د هفتواری کارکردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د موسم لوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی د چارواکو په وینا د فرانسیسي په یو جنوبي ښار کې یو موټر په پارک ولاړو کوم کې چې دوه ماشومان مړې موندې شوي دي

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد د جوړون

پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونې بوټي وکړي، ځکه چې اونې بوټي زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.

زما د حال پختنه سره کوي پرړه دیوایي پخله بلا کوي زما د حال پختنه سره کوي پرړه دیوایي پخله بلا کوي او زچ په کومه باندې مرمه کوله هغه خبره سوسو زله کوي الله هو الله زچ په کومه باندې مرمه کوله هغه خبره سوسو زله کوي او سچ زنه غواړم تلې کوي سچ ز غواړم هغه کله کوي او زړګیا ژاړه اوس ګلې مکوه زړګیا ژاړه اوس ګلې مکوه سچ کوي په ځان په خپل کوي او چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي چې د پښتنې په ارمان دې مړ شي تبا د شمس پښتنه حل کوي او زما د حال پښتنه سره کوي پر دی وای په خپل بل کوي جی السلام علیکم ورنا السلام علیکم زل بیا څخه زما شیخ خپل د خپل کور با خپل پرزنټر انجینیر مسعود د ریډیو من 88.4 کرکنه یو زل بیا څخه زما شیخ حاضر شل پرګام د لانج ټایم سره یعنی محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن هر منګل پور د 12 بجې 9:00 1 بجې پورې د مولا شو یو د شه در سره حاضر را مختلف قسمه اورېدین کی مختلف قسمه نار مش سره دی پروگرام شي گډین کیو مش سره پروگرام شي مختلف قسمه خپل خبره نړدا سي کیسه سر شریکوي غنا الله زکه چې دی کیمه د گرمه کیم پروگرام نه اکثر د سي اروډین کیو اکثر د سي لسنر وي تا مکمل ویډیو مش سره دی گرمه پروگرام شي کیم نه گډین کی

چې بالکل اردن کې پروګرام شمیر سره تاسو ګډین کلاش دې کال په لیکه د میسج په لیکه د کال لپاره د میر نمبر د 0927291292 یعنی 0927291292 کال کې موږ سره پروګرام شې د خپل د زړه خبرې کیسې سره شریکول شې او د پروګرام شې خپل زبان شو خبرې کیسې در سره کی

چې ماته هم یو شعر پکې وایي، مروت وایي چې ماته یو بچه وایي، کنه کله ځان خپل آسمان ته ګورم، کله په ستورو کې جران ته ګورم، اوس د خپل ژوند په خوشحالۍ سه وکم، چې ستا په سترګو کې خفګان ته ګورم، او چې درته ګورم خفه کېږي ولې، زه تا ته نه قدرت دشان ته ګورم، او پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي، بیا به زه کله خپل جانان ته ګورم. زبردست یو جہان مرنا درودین کے پروگرام سے کلرون سے بونا رہو دی آہ در تہا شامل ہوں صاحب کلرون سے بونے 0927 21 22 کالو کے پروگرام سے مستر گڑی نو کے پروگرام کلا جوڑ

0: clar.
1: Në vend klar zinë program që kalëron se bona ramon di zero në do sa do në ek do në do. Në vend që lëshke paramara më nëmbar shava damra për bira je. Në nëmbar që kim në kena paramara me sërëngi o shavo. Zero në do sa do në ek do në do. Tana ku savka në shë dërta shavle kena. Në vijaj që në padana ha savka dërta shavle. Vija savke kena. Se zun tëra program rikard ke. Në vijaj që kim në kena vre vre vore. Gur program që next kalër su kërësi vore. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Clar de Morshi de Sejara. Clar de Morshi de Sejara. Mor de Morshi de Sulanka de Olina.
1: Wow, Pagiranka de Olina. So, cover the Kinzina.
2: Gulshan Khatak from Kurok.
1: Asa Gulshan Khatak from Kurok. Gulshan Tusa Kurta Sukini Rogli.
2: Is it that?
1: Tusa Kara Holman and Rogli.
2: Nana
1: boya mistra yaar kina gadi kala
2: tisa
1: da ke dozane aur tawkam acha chidi mero wale vele
2: nana
1: boya ha tan gurti atlan gurti ha okolo no akse salam matlab tan nilambar palambar yesi acha gote ne lawa chikim dikana da chokaji da program ina poorwa kana iwade ke okaji da program khorwa da sarang program kana
2: Ago, मतलब जमरा मतलब मतदार जनकई दे एक मला क्रीम देसी मले जितेय की मतलब ते ते जा तसे इस्ते मला हां दुवत दुव जे जखलन ब्रिटिश नाय हां वैजान की मतलब वतन हलोर जन्म दी तीसरे में तमे वतन नसी हां ओ आर तन में बसे ते सर एक नो फार्मूला समझा का सफर ते हम्म
1: ای پٹھاول میں یعنی زون چکیم نے کہنا بل چاہتا نور لوری جاؤں بل چاہتا نور لوری
2: جاؤں بل چاہتا
1: نور لوری جاؤں اچھا دارو تو یہ پر پرگرام شے گلشن خورے باستا میرو داؤگونے کی چھے تو سا ہوں اولو منہ دیر شکے نا چھے بار کنہ سے گاپ شا مکشلائی سراوائی کنہ I was the Narosi. I was the Narosi. I was the Narosi. I was the Narosi.

0: ځان سره سره وړي چې مې به شوسن ریو او چې فایګه کائنات فاطمه لنډي ونه چې په نظر ماشه او شو د ډیره زیاته مزه کوي او چې موږ یې وارو خو بینا نه کوو او چې شو ته د ویش ناز چې فایګه کائنات فاطمه هم در سره ډیره زیاته به د مننه شکریا پروګرام شته مې څکل یو جهان مننه او چې السلام علیکم شهزادي مسعود دې ګل ګل وزیرستان نه بای او چې امید لر چې فټ فاډو پروګرام دې نه ایسای او امید دواړه سیسټر پروګرام وروي او چې شو دې ډیره زبردست دو تو لیسنر تم سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
1: څنګه زما د غوښتنې خبر نه ولې ته په دې نه نه غم به وځل لري نازمینې دې شکر وباسه السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام څه خبر کړې کوم زینا
1: جنت وفا
0: غره کړې پروګرام شهر کله سړی ماشي ویلکم نه ویلکم نه وی
1: ډیر مننه
0: څنګه څنګه چلا خوره کې شای پروګرام وروي پرگام کے ہر کلائی سڑی ماشی درتے ہوئی بس ماشاءاللہ مش خوش بار بار تو سی بس پرگام ہو رہے کا پرگام نہ ہو رہے کا بتاو کال لکھال کڑائی خبر خبر کی سے خبر ہے فاطمہ وزیرستان اسپیشل سلمینا میسج تکڑی جنت وفات اسپیشل سلام وعلیکم السلام خوراکی سر شامل پروگرام سے وعلیکم السلام مننا شکریہ دیکھ کال ڈیر تمنا سر ډیر چې تمنا جنت وفا فرکه مر سره دې ډومین نه یو جهان نن پروګرام ته کال کوله یو جهان مننه.

0: چا رحمان خټک سم مسیج رکړه دې کنه وای چې بای نن خټول عمرې نظمونه اپلای کاوه واغه خوان باو کی خوان باو کی تا تا منیجر صاحب چې شنیش نه
1: خور راوړا
2: زار بازی خل
0: اچھا سایلو ډیر دې تمنا چې عمرې ته چلوټ شو وانا باد یې نرتنی مې چې مې عمر او کلا دې له چې تمنا یو جهان منو

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا غواز در رادیو مناټا سټار چار کرک نه یوزل بیا څخه زمار حاضر په پروګرام د عمل نار سره د سمره د مستمعین سمره د میر لیسنر او بالکل فټ فټ وی نه بالکل ار دین کې د 1:15:79 2 بجې پر تاسو ته پافته کې 15 ورځې دا پروګرام پېښ کېږي د عمل نار چې د کوم سره مفتی محمد ارشاد سره موجود وي د پروګرام د هفته ورځې 79 بوده ورځ پر بالکل دا پېښ کېږي نو سمره د مونږ لیسنر سمعین بالکل دا پروګرام پر تاسو خلکو ته وایي چې یار ماشل د کرک رادیو باندې کوم دی دے کما دے قرآن مجید ترجمہ بالکل بیان کی گی اور دین علاوہ کا زمگا مفتی صاحب سر چکم دے شتا کڑا مفتی صاحب ہم رسر موجود وی تا سوچے اس قسم مفتی صاحب نا روزمرہ زندگی کی تسو مسئلہ وی المزکی او دسکی لیا دین علاوہ نور ست تسو مسئلہ اگے ہم پختن کول ش 1:50 نہ بعد نو دے پروگرام دوی سوی اول سے کہ مفتی صاحب تو سر قرآن مجید ترجمہ ہم تفصیل سر بیان کے دوام اس کی ست سو سوالات و جوابات ہم در کئی پذیر 97-291-292 نو دین ور بنے بتا سو کال کوی 1:50
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ کرم نے صحت مخد جی امید دیور دن کے ممخی پروگرام ٹیم شو دے ربشو پروگرام ترپتا نئے درس بز منگ سورہ انعام آیت نمبر 191 وم سپارہ او نرلسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم. ندین ما قبل آیت کریمہ کی بیان اشو چدا مشرکان کافران اللہ لر شریک جوڑی اس دی آیت کریمہ کی پشرک باندرت کی گی. اللہ پاک آغا ذات دی چی اسمانون او اوزمہ کی بغیر دس نمونین او نقشین آغا تیار کری دی او دغه رب چې دی انا یکون له ولد ولم تکن له صاحب چې دی ظالمانو نه تپوسو که چې ظالمانو الله د پاره اولاد او بیبی چرته ده چې تاسو الله پاک لره اولاد ثابتوي او بیبی ثابتوي چې معاذ الله دی عیسایانو به عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ابن اللہ ویلی او بی مریم بی بی بی گنلا نو اللہ پاک اولاد او بی بی تا حاجت نہ لری اغا اللہ عرش پیدا کنے او دا غرب پا ہر شی باندے پویا ذات دے زکا جدا خالق او دا مخلوق پا منز کی سا مجانست نشتا دا ولادت دا خواسو د اجسامو نه دی او الله پاک د جسم نه پاک دی. لیس بجسمن دی الله پاک ذات ډیر قوی ذات دی مضبوط ذات دی پویا دی د انسان په هر حالت باندې په هر خبره باندې په هر کار باندې ظاهر او باطن د نه خبر دی نو دا دی لوی لوی نعمتونو تقاضا داد چې کم رب د لوی اسمان د ته جوړ کړي کب رب د لوی ازمکه د ته خوراک کړي ده کم رب د لوی لوی غرونه پیخي دي کم رب د دریابونه سمندرونه پیدا کړي دي کم رب چې تا سره دومره احسانات کړي دي چې قدم په قدم الله پاک د سره مهرباني کوي او کړي دي نو د دې تقاضا داد چې د غرب بندگی وکا د غرب عبادت وکا دا غرب ته سجده ولګوا مخکې دا هغه ورځې نه سجده وکا چې داسې وخت به راشي چې بیا به طاقت د سجدې نه لري ملاګانې به سیده پاتې شي سجدې کولو طاقت به نه وي ویدعون الی السجود فلا یستطیعون را بلې بشي سجدې ته طاقت مې نه لري. انسان د هغه ورځې نه او د هغه حالت نه مخکې ځان د سجدې عادتی جوړ کا، او سجده چې لګې یو رب ته لګوه، سجده چې لګې دا احساس ځان کې راوله چې زه د الله مخې ته لګیم، دا دې سر لګوم او الله راته په سر ولاړ دی، الله مې ویني. په دې احساس او تصور سره ته عبادت کوه، نه خپل عبادت کې بل عزت ته محسوس کی. نن چې زما اوستا دا عبادت او مونځ بې خونده شوی دی، او هغه لذت او خوند او هغه خوشحالي دا راته پې نه محسوسیږي، هغه زما اوستا کې خرابي ده. زما اوستا اخلاص هغه اخلاص نه دی. اخلاص ځان کې پیدا د الله د رضا مقصود عبادت وګرځوه. د ریاکاری پکې مه کوه، مخلوق د پاره بندگی مه کوه، الله ته سجده کوه، شرک مه کوه. دا ریا د شرک نه ده. لکه څنګه چې لوی شرک نه ځان ساتي، بت پرستۍ نه ځان ساتي، درکوټ شرک نه ځان بچ وساته چې هغه ریاکاری ده په عبادت کې. خودنی د پاره مونځونه مه کوه، عبادت نیکۍ مه کوه چې خلکو ته پې ځان خې. اخلاص مطلوب او مقصود دی الله ته. بدیع السماوات والارض، الله پاک پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکو. انا یکون له ولد، څنګه به وي دی الله د پاره اولاد. ولم تکن له صاحبا، او حال دا دی چې نشته دی دی الله د پاره بیبی. وخلق کل شیء، او پیدا کړی دی الله پاک هر یو سیز، هر څه مخلوقات الله پیدا کړی دی. وهو بكل شیء علیم، او دغه الله په هر یو سیز باندې پوی ذات دی. ذالکم الله ربکم، دغه ستاسو رب دی، دغه الله لا اله الا هو، نشته دی بل څوک لایق ته عبادت سوا د الله نه. خالق کل شیء فاعبدوه، چې هغه الله پیدا کوونکی دی د هر یو سیزو. فاعبدوه، بس عبادت وکئ د دغه الله، د دغه الله بندگی وکئ، د دغه الله ته سر ټیټي وکئ، دغه الله ته ځان محتاج شمیره، دغه الله نه بغاوت مه کوه، تکبر مه کوه، دغه الله ته سجده لګوه. دا څومره چې مخکې ذکر شو دا صفات، هغه ان الله فالق الحب والنوى، د آغی نه اونی سا دیزه پوری دغا اللہ ستاسو رب دے، گر ستاسو تربیت کئی د دغا سیپات و مالک اللہ دے، او آغا دا سی رب دے چیزان سر عبادت کی سوک شرک آغا نمانی، او نشتا لا الہ الا ہو، او دغا رب دا ہر سیس پیدا کون کی دے. فابدوہو، بس تاسو عبادتو کی دا اللہ، دغا اللہ مخیتا سر ٹیٹاوئی، دغه الله په نوم باندې نظر و نیاز کوئ، دغه الله د پاره عبادت کوئ. وهو علی کل شیء وکیل،

0: او دغه الله په هر یو سیس باندې ساتونکې دی، دغه الله د هر څه کار ساز دی، دغه الله د کار جوړولو والا دی. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، نوینې سترګې دغه الله، دنیا سترګې دغه الله نشي لیدلې. لا تدرکه الابصار، نشي موندلې سترګې د مخلوق الله لرا، یعنی مخلوق د چې سترګې چې دي د الله احاطه نشي کولې. وهو يدرك الابصار، او دغه الله پاک ویني د سترګو لرا. الله پاک مخلوقاتو باندې نظر دی، د مخلوقات د الله مخې ته دی، دغه مخلوق الله پاک نشي کتلې. نو ګوره، یو لیدل دی او یو احاطه ده، دواړو کې فرق دی. مخلوق چې دی، د مخلوق یوه سترګه احاطه نشي کولی په الله باندې. یو باطله فرقه ده چې معتزله ورته ویلی شي، دی صرف عقل پسې روان دي او انکار کوي د رؤیت د دیدار الهی نه. وایي د قیامت په ورځ هم الله پاک وایي څوک نشي لیدلی، او دا دلیل کې پیش کوي. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. حالانکه قرآن پاک کې بل ځای کې صراحت سره راغلی، وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، چې ځینې مخونه به د قیامت په ورځ تر تازه وي، خپل رب ته به کتونکي وي. نو د قیامت د ورځې دیدار الهي دا ضرور شته او دا ثابت دی. لکه صحابه تپوس کوي نبی علیه الصلاة والسلام نو، چې د الله رسول مونږ به خپل رب وینو. نبی علیه السلام ورته وایي آو. وایي لکه څنګه چې ستاسو ته څوارلسمې شپې سپوږمۍ لیدې شي، هغه ټیم باندې چې لکه وریځ دون نه وي، او دا سپوږمۍ تاسو ته څنګه واضحه په نظر راځي، نه دغه شان ته تاسو به خپل رب وینئ. وکذلک سترون ربکم. دیدار الهی دا په احادیث متواترو سره او صحیحو سره ثابت دی، او دغه آیت نم ثابتیږي. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. دلته اوس معنی څه شوه؟ دنیا سترګې احاطه نشي کولی د الله په ذات باندې. نو د دنیا سترګو کې دا طاقت نشته چې الله پاک ویني. آخرت د معامله ځان ته ده. آخرت کې به الله پاک دې بنده ته طاقت ورکړي د کتلو، او آخرت کې به جنتین د الله پاک دیدار کوي، او د رب دیدار دا به کیږي. او دا د اهل سنت والجماعت موقف او عقیده ده. ما د تویل چې معتزله یو باطله فرقه ده، دینه انکار کوي د رؤیت د باری تعالی نه. لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار، نویني سترګې دغه الله لرا احاطه نشي کولی. وهو يدرك الابصار، او دغه الله پاک ویني نورو انسانانو باندې نظر دی، انسانانو سترګې ویني. وهو اللطيف الخبير، دغه ذات چې دی دا بارک بین ذات دی او خبردار ذات دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه. الله وی راغلی دی تاسو ته د الله د جانب بصائر، بصائر د بصیرت جمع ده، بصیرتونه راغلی دی، هغه سیزونه راغلی چې هغې سره ستاسو زړه تارانا پیدا کیږي. بس هر هغه څوک ابصار فلنفسه، چې کتلې وکړه سترګې کولا وکړي، نو دا به خپل پیدې والا د نفس والا څه ویني. ومن عمی فعلیها، او چا چې لوندوالی وکړو دا نقصان یې د خپل ځان شو. نو ګوره، واضح نشانات، واضح احکامات، واضح د الله پاک قدرتونه، نعمتونه دا بیان شوي دي. یو کس اوس ځان لندی او سترګې پټۍ پي انکار کوي، بس د خپل ځان ته نقصان ورسو. آنکه اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بلا قصور کیا ہے ابتاب کا. اس طرح کی تپٹے کی نو بیا دغه ورځ هم په تا باندې شپه ده. په دې کې خو د نور څه قصور نشته، نور خو هغه شان ته ولاړ دی، ښکاره واضح رڼا کوي، تا سترګې پټې کړي. نو دغه شان الله پاک دته هر څه بیان دي، او الله پاک هر یو حکم خو واضح بیان کړي. استد سترګې پټې او عمل پې نه کې، نو دا جرم ستا دی. نور خو هر شی چې کوم دی دا واضح دی شریعت کې. دلائل عقلیه نقلیه دا الله پاک په خپل وحدانیت او قدرت باندې ذکر کړی دی. اوس یو کس الله وحده لا شریک نه مني او الله سره شرک کوي، نو دا د مشرک جرم شو چې د هغې تګې سوچ نه کوي. یعنی څونه دلائل الله پاک په خپل وحدانیت باندې قرآن کې ځای په ځای ذکر کړی دی. قد جاءکم بصائر من ربکم، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته ښکارا نشانه در رب ستاسو نه. فمن ابصر فلنفسه، بس هر هغه څوک چې ویني حق لرا بس نه پې خپل ځان وکړه. ومن عمیا فعلیها، او هر هغه څوک چې ړوند شو ضرر یې د خپل ځان وکړو. وما انا علیکم بحفیظ، او نه یم زه په تاسو باندې ساتونکې. وما انا علیکم بحفیظ، نه یم زه ستاسو باندې حفاظت کوونکې د هر یو سیزو. نو الله پاک چې کوم دی د حفاظت کوونکې دی، مصرف القلوب ذات الله پاک دی. وكذلك نصرف الآيات وليقول درستا ولنبينه لقوم يعلمون. وزداد الله قدرتن اظهار دیکی مقصود و صرف پو یون دی خلق د پارا. الله وی بار بار مونږ ذکر کو آیاتن اخبل، کلا انسان توی اسمان تا توجه کا، وګور اسمان تا الله پیدا کړی دی. کله انسان ته وزمکې ته وګوره، خپل وجود ته وګوره، نور سپوږمۍ ته وګوره، نظام د باران ته وګوره، ونو بوټو ته وګوره، دا ټولو مقصد دا دی چې تاسو پوه شئ. الله وی د دې دپاره رب کائنات دا قدرتونه ته ذکر کوي، او د نعمتونو د دلایلو اظهار کوي. او د دې دپاره چې ونه وی چې تا سبق ویلی دی د چا نه، تا درس حاصل کړي. اے نبی علیہ السلام ته باندې اعتراض دا ونه کی چې تا خدا زده کړه د چا نه کړی ده، او لحاظه دا د الله کلام نه دی چې دا خبره دی ونه کی. نو الله پاک د دې دپاره الله وی مونږ بار بار بیانو او واضح یو. ګوره الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی پیدا کړی، امی چې دی لیکل لوستل چې نشي کولی. نو ګوره دا د پیغمبر په حق کې سی د پیغمبر یو صفت وو. د دې وجه نه چې دا کافران دا اعتراضونه کوي چې دا کتاب د ځانه جوړ کړی دی، نو الله پاک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځکه لیکل او لوستلو باندې نه پوهه کو پیله چې دا اعتراض دیونه کې چې دا کتاب د آیاتونه دا پیغمبر د ځانه لیکلی دی. الله پاک نبی علیہ السلام امی وګرځو، نو دا د نبی علیہ السلام امی کېدل د نبی علیہ السلام صفت دی. مخکې کتابونو کې دا صفت ذکر وو چې دا کم پیغمبر به راځي دا به نبی او امی وي. اوس د عامو خلکو دپاره دا لیکل وستل نه ورتلل، دا ګورې نو عامو خلکو دپاره غیب دی، عیب. عام خلق بل وستل لیکل داس دوه کوي. دا خو نبی علیہ السلام یو معجزه وه چې څه لیکل وستل نه شو کولی، یک دم یو داسې کتاب باندې خبرې شروع کړلې چې د هغې مقابلې نه ټول کائنات عاجز دی، مقابله نشي کولی. وکذالک نصرف الآیات، همدارنګې بار بار بیانو مونږه آیاتونه وليقولوا درستا، د پاره د دې چې اونه وای چې تا سبق حاصل کړی دی د بل چانه. ولنبینه، او د پاره د دې چې بیان کو مونږ دا قرآن. لقوم یعلمون، د پاره د اقم چې پوهیږي. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبره اتبع ما اوحی الیک، ته اتابیداری کوه هغې چې کم ده ته حکم کولی شي. نو ما قبل دو رکو کې د شرک رد وشو او د الله د توحید دلایل بیان شو. ودلته مخکې نبی علیه السلام ته تسلی ده، الله ورته فرمایي تابیداری کوه ما اوحیه الیک من ربک، د هغه احکاماتو د هغه شریعتو چې وحی کولی شي تا ته اے پیغمبره من ربک، د استاد رب د طرفه ای تابیداری کوه. او بل معبود حاجت روا مشکل کشا ذات الله دی، لا اله الا هو، نشته دی بل معبود د الله نه سوا، د عبادت لایق دا څوک نشته. عالم الغیب والشهاده د الله ذات دی. ان الحکم الا لله، د فیصلی اختیار د الله سره دی. او بل دا نبی علیہ السلام تعالی فرمای چې مشرکانو د غلطو جملو جواب مورک او اعرض عن المشرک، اراست نه وک، کله ودی د توي چې مجنون، کله مفتری، کله جادوگر، کله یو نامه، کله بلا، خو اے پیغمبره اعراض وک. خو د اعراض مطلب دا نه دی چې دوی ته دعوت مورکا او دوی سره ناسته پاسته مکوا، نه دا مطلب نه دی. معنا دا چې ته خپل د دعوت دا پریزه سر ته رسوه، په مسله د توحید پویا کوه، او که چېرته د دوی رد عمل راځي او ته تکلیف رسوي او قسمه قسم خبرې درته کوي او قسمه قسم نمونه درکوي چې څنګه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بې ادبي او ګستاخي به دوی کوله، نو اے پیغمبره هغې نه اعراض وکه، هغې جوابات مه ورکوه، الله ستا دپاره کافي دی. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو، تابیداری کوه اے پیغمبره د هغه قرآن چې وحی کولی شي ستا طرف ته د الله د جانبه. لا اله الا هو، نشته دی بل څوک لایق د عبادت هم خاص الله دی. و اعرض عن المشرکین، او اعراض وکه، مخ وګرځوه د مشرکانونه. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناک علیهم حفیظا. ولو شاء الله ما اشرکوا، که چرته اراده شوی وی د الله، ما اشرکو، نو شرک به نه وی اختیار کړی دوی. که چرته الله غوښتې دوی به شرک نه وی کړی. نو الله پاک چې دی دا خلق چې دی په ایمان باندې مجبوره کوي نه، که الله غوښتې یو ټول به مجبوره کړی مسلمانان شوی وی نه، الله اختیار ورکړی بنده ته چې بنده په خپل اختیار باندې په خپل طاقت باندې د خیر انتخاب کوي او د شر کوي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خو ګورې دې سره دا شته چې الله په کفر ناراضه دی، الله په کفر غصه کیږي، الله په کفر چې کوم دی خفه کیږي، الله په ایمان راوړلو باندې خوشحالیږي. نو الله پاک د نیکۍ او د بدۍ باندې څوک نه دی مجبوره کړي، بلکې الله پاک د طویلې دی نیکۍ لارم ته خودلې ده، د بدۍ لارم ته خودلې ده. ته په خپل اختیار د کومې لارې انتخاب کې، هغې نتیجه به الله درته اورولې ده. چې د خرابې لارې ګورې نتیجه او انجام به سخت دی، او د ښې لارې انتخاب د دنیا کې وکړو، د دې انجام به ښه دی، د دې اجرونه او ثوابونه دي. وما جعلناک علیهم حفیظا، او اے پیغمبره ته نه ګرځولې مونږه په دوی باندې حفیظن، ساتونکې، نگران پې نه. وما انت علیهم بوکیل، او نه په دوی باندې جبران چې کوم دی دوی ته هدایت ورکولو والا، چې دوی زور باندې دوی د ایمان راوړې په زور په ایمان راوړه نه، جبر چې دی په ایمان کې نشته. لا اکراه فی الدین، معنی دا قدا چې دا زبردستی په ایمان کې نشته، دا د خپل اختیار شی نه دی. البته چې کله ایمان راوړي او بیا اعمال نه کوي، بیا د هغې قوانینو خیال نه ساتي، نو هغې کې شته جبر. دا لا اکراه فی الدین دا د جهاد آیاتونو سره څه متصادم نه دی. ګورې دا آیات ساتي، ځینې خلک د جهاد د روکتام د پاره د آیت مخې ته کوي نه، جهاد شته، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حکم د جهاد رالې نو اول دا حکمونو چې وا اعرض اعراض کوه بے اعراض نو بس بے وسره مقابله وا په تور باندې مقابله شوې ده نو د اعلی کلمۃ اللہ د الله پاک د دین د سر بلندۍ د پاره مهنت او جدوجہد کا په هر شکل کې دی هغه به بند کی کاغه د تعلیم د تعلم په شکل کې دی کو د دعوت په شکل کې دی او کو دغه شانته د الله د دین د سر بلندۍ د پاره شرعی چې کم دی هغه جهاد کیږي نو دام د دین یو غټه حصہ او شعبه ده وما انت علیہم بوکیل نہیں تے پیغمبر اپ دی باندے وکیل انہی دی جبران مجبورہ کول والا چی دی جبران مجبورہ کی ہدایت تا ولا تسب الذین يدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم اللہ رب العالمین فرمائی چی تا سو باد دی مشرکانو اغا خود ساختہ خدایان چی کم دی جول کلی دی اغو تبم بدرد نوای ولی دا بی وقف حلق دی کچرتا تاسو دا اغو اغا باطل و معبودانو تا اغا باطل و خدایانو تا بدرد شروع کئی نو دی نا پویا خلق دی جاہل خلق دی بی وقف خلق دی نو دی با تجاوز و کی دا اللہ بارکی با دا سی خبری او کی چی اغا با دی اللہ پشان کی بیاد بیوی نو اللہ پرمائی دا سی تاسو مکوی پہل پدا سے خبر و باندھی چی اغوب اللہ تد معاذ اللہ بے بدر دوائی نو ہر زمانہ کی سخلق جذباتی قسم بھی ہو زینی چیری سنجید بھی نہ لاپا کا خلق و توئی چیتا سو کم جذبات والا دی لا تو منا تو عزا ذکر بچ کل را للی نو دی بوتانو پس بے کنزل شروع کلل نو اللہ او فرمائل چی دا سی مکوی زکا اب رب پوری کنزل شروع کی نو اللہ دا پابندی ولا گولا نو گورا یو دا شرک رد دی چی لا تو منا تو عزا دی سر دا خدای اختیارات نشتا دی او دا رد پی کول دی دا با کوی او یو بدرد ویل دی کنزل کول دی نو دا کنزل چی کم دی دا باطل و خلقو تا بدردم اغو تا موی اغو تا بدرد وی اب تاسو تا وی او که تاسو دی اغو چی کم چی عبادت کی وائی تا پزیلت و عظمت ور کئی نو تاسو اغی پسی کنزل وکی نو اسی نو چی اغا دا اللہ دین پوری کنزل وکی دی اللہ قرآن و دی اللہ پیامبر پوری کنزل ونکی دی وجنا اللہ پاک منی وکڑا اس کافر تا کافر ویل دا سا جرم ندی کافر تا کافر ویلی شی دل تا چی کم ممانعات دی دا کنزل کنزل ممانعات را گلی دی چی مد دی مقابل دشمن تا باطل عقیدی والا خلکو پسی با بدرد نوی دا سی بدرد چی آغا بی سبا تا ستا پخا عقیدی پوری او ستا په خ عالمانو پورې خ دین پورې چې کم ته په حق با سره باندې هغه پسې بدردونه کنزل بنه کی زبان درازی بنه کی خلی ته بدل لگا ما چی یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام صحابه تو ویللی وې خپل مور او پلار ته به کنزل نه کوي صحابه ارس کې د الله رسوله څوک بداسي چې مور او پلار تم کنزل وکي څومره پاکه زمانہ وا سمرا پاکان خلقو سمرا دا پاکو ذہنونو والا خلقو صحابہ دای سره سوچ تم نراتلل چې دا به سو کم داسی وی چې مور تبم کنزل کی نن سبا زمانہ ہونه وکنه نن سبا همور پلار ته کنزل کی تر دې پوری گزارم پی کی نو صحابه ذہن ته دان راتللا اے د الله رسولا څوک مور پلار تم کنزل کی نبی علیہ السلام متوی داسی چې تاسو به بل چا مور پلار کنزئی اغه بستا مور پلار او کنزی دا داسې دا چې تا په خپل مور پلار ته کنزل وکړل مطلب دا رې چې بل چا مور پلار تم کنزل مکوا زکه چې ته کنزل کې اب استا مور پلار ته کنزل کې نه دا داسې شول چې په خپل د مور پلار او کنزل نه لہذا د خلیچ کم دې سره به کنټرول کې د زبان سره به کنټرول کی صحیح د اختلاف ساتي یو مسله کې ستا را یو شانته ده بلبل شانته ده ښه انداز سره پوهېږه اخلاقیاتو سره هغې نه کار واخله بد رد کنزل دې سره به چې مقابله نه کوي مقابله په دلایلو سره کوه په سنجیدګۍ سره یې کوه اخلاقي شکست ورکوه
1: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله کنزل مکوی تاسو اے مومنانو اغه بوتانو ته چې کوم رابلی دا کافران من دون الله سوا د الله نه په خدای توب سره رابلی زکا فیسبوا الله عدوا بغیر علم کنزل به وکی دی الله پاک ته په ظلم سره بغیر علم او په ناپوهی دې سره دا ناپوه خلق دی دا کم عقل خلق بیوقف خلق دی كذلك زينا لكل امه عملهم هم دارنگ مزين کلی دی مونگا هر یو امت د پاره عمل ددی ان د هر قوم د پاره خپل عمل اعتقادات رسومات او رواج ندی نو د مشرکانو په نسبت د شرک ډیر خکارو خدا د مشرکانو نظر او سوچ دا وت چا خسته کلی دا مزینواله وته د خپل بد اعمالو د وجه راغلی بدعتی ته په خپل بدعت باندې نازي نو کافر به خپل معبودانو باطلو باندې ناس کو خوشالي دوبا الله فرمای چې تاسو مخالفت کوي رد کوي د کفر او شرک او د خپل دین پرچار کوي خو په خه انداز سره لهجه درسته استعمالوي کنزلو نه سنو جوړي ثم الى ربهم مرجعهم بیا رب دو دیتا بی ورتل دی دی فیو نبی اهم بی ماکانو یا ملون خبر باور کی دیتا پا غصبانی چی کم دی کلیو کم کفر شرکا اعمالی کلیو کما کردار اپنا کلیو پی سقود فجور والا اللہ وی دا آغی پتا باوتاو لگی و اقسمو باللہ جهد ایمانهم او قسمو نا کی دی پسحتو قسمو نسرا پیامبر علیہ السلام و سلام نبا دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تویل چې چرته تا مونږ ته معجزه راوړل نو خامخا به په ایمان راوړو نشانه به غوښتلې او د خپل مرزي مطابق به غوښتلې چې مونږه سوای هغه سی وکیا نو الله جواب ورکړي چې دی بیا هم دا فرمایشي معجزات چې کله غواړي چې مونږ ته دا غرونه دا د سونه او ګرځوا مونږ ته په دې مکه کې نهرونا دا جاری کا انگور او دارنگی دا کجرو باغونا را تپکی اکرا نو اللہ پتا فرمائی چی اے پیامبرا دی دا مومانگی موجزی چی غاری پخ پل خلی باندی نو بیا هم دی ایمان نراونی او دا جواب و تور کا چی دا موجزات خود اللہ سر دی پیامبر پخ خلی باندی ببانگی دو حلوائی گوری ما سرا اختیارات حاصل ندی دا خدای تو باو دا موجزو موجزه دا اللہ پا اختیار که دا کلا چی اللہ اغالی دا پیامبر دا لاسنا یو دا سی کار او کی چی عام خلقی نشی کولی لکا شق قمروشو دا غس پنگمی اللہ دو ٹوکلی و گرزاولا بیا هم دی ظالمانو دا ایمان را نوڑو بیا هم دا خبر اکڑلا چی تا جادو پا دی بانی کلی دا و اقسموا بالله جهد ايمانهم قسمنا كيدي فالله فذات باندې سخ قسمنا لئن جاءتهم ايه كجر ترى على الخامخ دي لرا نشاني لا يؤمنون بها خامخ ايمان براولي پاغي سرا قل وتو يا پیغمبر انما الايات عند الله بيشكا خبر دادا چې اغه نشانه معجزي الله سره دي وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وما يشعركم او اي پیغمبرا چشی چی کما دا ایمان والو تلتا اس خطاب دی مومنانو تا اللہ وی وما يشعركم اي ایمان والو تا ستا چا معلوم دا انها اذا جاءت شاید چی هر کل راشی موجزه دوی تا لا یؤمنون دی ایمان نراولی ایمان نراولی که هر سورا موجزه و تخکارک لیشی
0: نو اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بده مؤمنان ویلې چې کاش کې دا معجزه او ته تراوړي کو چرته دی ایمان راوړي. نو الله فرمایي چې تاسو ته معلومه ده بشکا دا نشانه په وخت کې چراشي

0: لا يؤمنون بشك ديمان نراوري بياهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الله فرمائي ونقلب أفئدتهم منغا ألو رلو أغزلنا دو دي منغا ألو أغزلنا دو دي وأبصارهم أو نظرون دو دي كما لم يؤمنوا به أول مرة لك سرنگي چيمان نورا وليپ دي باندي أول زل يسنغا إنكار أكو دشق قبرنا نور سپونغمي أولي دلا سپونغمي أولي دلا دو ٹوكلي شو إيمان ران أولو نددين إلاوا أرسوم رچ موجزي ديويني إيمان نراولي نددين دا إيمان درالو توقو آمساتي ونذرهم في طغيانهم يا مهون أو پريق دي ونذرهم أو پريق دو منغا دغا كابيران پخبل گمراحي كي يا مهون چ متحير أو حيران دي حيران وي بسبب دو گمراحي خبل سرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جی بالکل دام سر مفتی صاحب تصر قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بین اکلا اللہ پاک دمگا ستاسو طولو تا عمل کول تفکر نصیب کی نو اروی دنگا ٹائم بالکل آر سر پر شو دی ٹائم پتیر شو بس مفتی صاحب چکم اخفال بیانو بالکل آغا پر کولو یعنی کم ترجمہ دا پر کولو نو اروی دنگا بالکل تاسو کال کولو شو مفتی صاحب نصر کسما پختانا کوی نو تاسو کال شای نزیر 927-200-200 چرگ شلا زنور شلو کنا نو بغیر دی صد اوزر نا بغیر دی سوجنا دی دا غسی اللہ ورشی لکه سنگی چی سڑی اللہ ورشی
0: او جی بالکل اللہ ورشی چی کلی و زنانا دا زبح پا طریقہ باندی پوئی گی
1: جی.
0: او سی طریقہ سر دا غزنور دا اللہ ورشی
1: جی.
0: بالکل دی زبح جائز دا بسم اللہ اللہ اکبر پی ہوئی
1: جی.
0: نو دا جائز دا
1: جی.
0: بہتر والی دا وی چی سڑی اللہ کی دا وجہ دا وی چی علماء لکی چی د دې سړو یو قوت او طاقت الله پاک دې سړي ته ډیر ورکړي دي او بل د زلونه دې سړو چې کوم دې د لک سختي په نسبت د خزو باندې نو د خزي یو خو چې کوم دې د وینې ویری ویني او مطلب د دومره طاقت پکې نه وي نو اسې نه چې د زناورت نه مردار نشي نور کو چرته یو زنانه په دې باندې پوی د قوی ده نو اغا دا چرګه یا د غرنګي بل زناور د دې زبحه ا کولې شي
1: جی او متصدی پر صد سه شرایط ضروري چې کوم
0: شرایط دغه دي چې بسم الله به په مسلمان به کوي زبحه
1: مسلمان
0: درګونه به سي طریقې سره کټ کوي او دغه شانته د بسم الله الله اکبر
1: جی
0: د الله نوم به په سي طریقې سره اخلي دغه ضروري خبرې په دې اړه کې دي چې اسلام مسلمان به کوي او د مسلمان به په بسم الله تیری او بل دا زناور به حلال وی
1: جی.
0: حرام زناور کو ارسم را ډیر ذبح کی جی. او ډیر بسم الله غانه پی تیر کی هغه
1: جی.
0: سره حلالی کی نه
1: جی او تاسو ویو بل دا سوال شو دی چې کوم کسان د سی چې په خیال کې لر شي لکه کوم مونږ چې پای کې ته خیال نه ورځم سوچ نه ورځم هغه چې کوم کوم سمرا ټیمپر چې کوم دې په سوچ نه ورځل شي نو مونږ یې ماتيږي
0: جی اصل کې چې کوم یو کسو په مونږ کې دومره ټیم باندې وخت پر راولي تاخير راولي هغه قراءت کې په او یا پر رکن کې چې هغه یو رکن دومره ادا کیږي دومره ټیم خاموشي وکړه لکه دومره ټیم خاموشي وکړه چې درې ځله پکې سبحان ربي العظیم ویلې نو دومره ټیم باندې قراءت کې وخت پر الله خاموشي وکړه دا چې کم دې د مونږ کې خرابی راولي او دا مونږ چې کم دې هغه کې سیده صحو چې دې هغه لازم وي او چې هر کله سیدا صحه وشینه به موږ هغه درست دی
1: ما اوسې سب د سره کوم دی د کوم د کوم درې ورځې کوم د محرم الحرام کوم ورځې دی ا کوم کوم ورځې دی
0: جی اصل کې د محرم ټوله میش دا مبارک میش دا به خاص کر د الله سورز ډېرې قیمتي دی په دې لس ورځو کې به د لسم محرم ول ورځ دا ډېرې قیمتي ده او په دې ورځ باندې روزه نیول او د دې سره یو روزه بل ملاول د بهتر راغلی دی کو څوک درې ورځې لري دا محرم والا نو بود جمعرات جمعه ده
1: یعنی بود جمعرات
0: جمعه او کوڅوک دو لري نو جمعرات جمعه نیولې شي او جمعه هفتم نیولې شي
1: اته جمعه هفتم نیولې شي
0: 10 11 ش کم ده محرم یا 9 10 محرم نو 10 محرم د جمعه ورځ راځي د دین یو ورځ مخ کی یا دین یو ورځ وروسته دوه ورځې چې کم ده علما لیکي دا نیول جی به تر دي کچرته چا یو ولر له خبره پکې نشته لري جائز ده
1: 10 محرم ل چکم
0: ده او 10 او 10 محرم چې یوم عاشورا ده
1: جی
0: دغه ورځ ډیره د اهمیت وړ ده او ډیر چې کم دی په دې کې الله پاک ډیر داسي کارونه کړی دي چې په نورو ورځو کې نه دی راغلی آدم علیہ السلام تخلیق شو الله پاک په دې لسم محرم باندې کړی دی. دغه شان ته د ابراهیم علیه السلام الله پاک د اور نه روغ راویستو په دې ورځ باندې شوی دی. یونس علیه السلام الله د مېد خېټې نه په دې ورځ باندې روغ سلامت راویستو. موسی علیه السلام موسی اسلام قوم ته الله پاک په دې ورځ نجات ورکړ. فرعون لخر دې ورځ باندې کوم دی هلاک شو. داود علیه السلام توبه. دغه شان ته یوسف علیه السلام. نو دا ټولو ډیر د پیغمبرانو واقعات چې کوم دی باندې راغلي دي. نو دا د وخت نه د محرم چې کوم دی دا د فضیلت والا د عظمت والا ده او به خاص کر د کربلا واقع په کې راغله. حسین رضی الله عنه چې دی هغه شهید کړي شو. نو ګوره دا د محرم د عظمت او فضیلت دا د کربلا د وجنه نه دی لسم محرم. دا د مخکې نه د اهمیت وړ را چلیږي د عظمت والا را چلیږي. دا د کربلا د شهدا او د پرانورم د اعزاز خبره شوه چې په لسم محرم باندې دا شهادت را لري.
1: یعنی مفتی صاحب د جمعه ورځ ولا چې کوم 10 محرم را درمه مفتی صاحب مطلب دا دی چې جمعه په ورځ باندې چې کوم نه کېږي د جمعه د هفته ولا روزه نه ول دی یا د جمعه او جمعه ولا نو د دوی ورځې ډېر زیات فضیلت دی. مفتی صاحب تامر سر پر خو یو کلر سب ډېر وښنه روان نه کړو. السلام علیکم. کال ڈرافٹ نو تاسو بالکل پر روان بعد هم کال کې اوس ټایم بالکل موږ سر دی پر شوی مفتی صاحب چې کېدې د سپورتنه چې هغه ته نور خلکو ته هم فائدہ
0: ورسی.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
1: جی خو کی مفتی صاحب نصب پرسته نه کول ډا ټایمر سر پیرا دی. جی
2: اواز پورې ریشانی ورسی کا اول ما اول
1: د جمعه لید اول جمعه لید جمعرات او جمعه د دوه ورځې یعنی جمعه پورز یا جمعه او د هفته لید جمعرات او جمعه
2: بس
1: صحیح ده. ډیر څه تمنه شکریا مفتی صاحب سره لښ کښن دا وځه ته تاریخ ته کوم کې مورز ول درمي
0: دا تاریخ اړ بند 26 تاریخ دی.
1: جی بالکل
0: دا عام 26 تاریخ جمعه ورځ 26 تاریخ راځي
1: 25
0: 27 او دیوانه چې کوم دی دا ورځې د محرم د نیولې
1: مفتی صاحب تمر
0: تر امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم.
1: جی بالکل من سره مفتی صاحب ان شاء الله تاسو به د روزه ول سره کوم وشول د ول سره به تاسو معلومات شوی نو سمره اوریدونکو دی بالکل دغه کومه ورځ دی د خصوصي اهتمام کې نو کاسو کو دی هفته او جمعه ول نه ول شي یا سو جمعه رات او جمعه ول یعنی کاسو ته 25 26 ورځې ول شي او کاسو ته 26 27 د ور زه چې کوم ډیر ځات فضیلت راغله دی او بو سپیشل مونږ چې کوم دی کنه مفتی صاحب دا پر موږ پورا دې رډیو من دا پر پورا ټیم دا پر اور سره سمره اهل اسلام مسلمانان دي هغه دې پر سپیشل دوه غنه کې اوس بالکل ماته مفتی صاحب تر کې عزت ان شاء الله سبب بیا درې تر اوته پر موږ په فل دوه غنه کې عزت دي دلو یلا پمان.
3: تاسو اورې ریډیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
5: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری گردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نه لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چی مس بی چی مس آر چی ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھرک.

وکړه چې همدا غشه بستا په لور گزار شي کوهی مکه نه د بل سړی په لار کې چې رستا به د کوهی په غاړه لار شي. د چا د بیزتی یا بدنامې کوشش مکوئ. مشران وایي چې څه کرې هم هغه برې وي.

0: نعیم الله مرزی صاحب ته زمونږ سلام. الله دې ډېر خوشحاله کړي او دې خو د مونږ د بیاناتو ډېر لوی خدمت کوي. الله دې ول ډېر خیر برکتونه عافیتونه خوشحالۍ ورکړي. الله دې والدې صاحب له روغ صحت ورکړي او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشحالۍ واچي. جزاک الله. گران قدر محترم رور جناب نعیم الله مرزی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی تاسو ټول خوشحاله کی او زه نعیم الله مرزی صاحب وی چیرې مونږ بیان نشر کو او خلک په شوق اوري نو بس الله دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې مله نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته د خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسم بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامنو امان کی وساتا. اللہ پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا و طول اوریدون کی دوستان چه سمر دی منوال اللہ دی د طولو د بیت اللہ مبارک د عمره و د حج توفیق و سعادت نصیب کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
2: زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی چکم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر منوالم دیو تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړی.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال شی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بل دای چی خواه میٹیری استعمال شی مال بیوزی دا داسی سونری چی یو دل استعمال شی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنک بیا نالی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دالي چې ګناه هم د چشي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فکر کوم چې زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي د وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لګه ګټو کې خو چې برکت پکې او دعا وکړم چې الله وي له کامیابی ورکی نعم الله سپتا سلم الله کامیابی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ډیرو زیاتو خوګو قدرمند اوریدونکو، نعیم الله عمرزی ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شو. یو څو منټه لیټ شوم، خدای ډیره بخښنه، ډیره معذرت. او خیر دی، انسان کله کله ناوخته کی یا لیټ شي، دا هغه پشا بیا پس منظر یا دا هغه وجوهات دي. یو خو هغه چې اسی انسان اوزګاری ځان لیټ کیا، یو انسان اسی ناسته ولاړه کوي، دا هغه څه فائدہ نه، نو هغه خوند نه کوي. ځکه چې بیا اکثر په کور کې مور وی، خور وی، پلار وی، مشرانی، نو هغه کور ته په ناوخت راتلو باندې بچو ته غوسه کیږي یا خفه کیږي. او یو خپل کار په تکل بهر اوتی وی، د روزګار په تکل بهر اوتی وی، سکول کالج یا وغیرہ وغیرہ، نو دا غی مور پلار ته پته چیرې لیټ شو، زکی دی شی گاڑی نئی، سورلی نئی، ہاں کلاس بے اگت شوی، دا غی دونه پروا نه کوي. د دې لیټ کو دو پر خبر رالی چې اوسنی خلق، یعنی کې زما چې کوم همزولی دی، اگر جن کې دو کالکان دی، نو زما په خیال چې په کور کې ته مورم تپوس نشي کولی او پلار تم تپوس نشي کولی. که تپوس کوي چې ولې نا وخت رالی، رورا د مګو د ویرزه ملاویږي، مونږ ورته زخر وایو کنه، یا دا تماچو ټوپه کر چا کری، بس دی ته کلټوس ورخه جولی. ولی یره وی ماته مور ولی داسې وی چې ولی لیټ رالی، یا ماته پلار ولی وای چې ته لیټ رالی. دا خبر کوم چې د معاشره کې شته، په مونږ او تاسو کې شته. تاسو وګوره داسې واقعات په خپلو علاقو کې مختلفو ځایونو به تاسو خبرېږئ چې فلانی جنې پلان کې کلی کې جنې زخر خوړل، ولې خوړل؟ یاره مور دوی چې ته بهر سکول ته ځې، کالج ته ځې، کم خوازینو دا میک اپ ولیکې، لور لګې شي زخر وخوري، خوکي چوخوري، قصه ختم شي. یا الک نه پلار ته پوځو کې چېرې ته فلان کو خلکو سره کینې، د دوی کردار کریکٹر صحیح نه دی، ته ورسره مه کینه، ډز کور ته راشي، څه چل شوی دی فلان کې ځان نشته دی. ولی یاره بس پلار ته ویجو فلان کو خلکو سره مه کینه، بس ځان باندې تماشا کې خو د قصه ختمه کړه، خیو کړل، قصه ختمه شوه. دا څه وجه ده؟ په من کې برداشت نشته، په من کې صبر نشته، په من کې سوچ او فکر نشته. مور چې تپوس کوي، پلار چې تپوس کوي، مشر تپوس کوي چې لیټ ولې رالی یا څه دی کول، دا صحیح مانو کې جواب ورکول دي. یاره پلار راتلم گاڑی نو پیاده رالم، صحیح خبره دروغ نه. یاره بس بازار کې لګیسار شوم، ملګرو سره وم. څومره چې تاسو رښتیا وایې هغه مره به تاسو ته سکون ملاویږي، څومره چې دروغ وایې هغه مره به تاسو په مشکلاتو کې ګیرېږي. او مشرانو خبره کوي خښته متل کې چې د دروغو مزې دا لنډ وي. نو په کومو ځایونو کې چې هغه معمولي شان دروغ روا دي، نو هلته بیا انسان هغه خبرې په ژوند کې راولي، نو ښه خبره ده. خو اوورآل یو سهار نواخله ماښامه پورې زموږ روزګار دروغ، خبرې دروغ، ناسته ولاړه دروغ، دا ټول دروغ. د سترګو د جنگ ستړي ښکاري زړونه ایماندارو، د زړه نه دا به وروستو ویم. اول خپلې خبرې کوم، دا یو شعر مې ذهن ته رالو، دا به وروستو بیا شامل کوم پروګرام کې. نو زم لیټ شو، بدای شوما چې د صفات کاسمیټکس په پابت کې، یعنی کې د صفات کاسمیټکس لخوا، د خپلې کپنې لخوا، زما نن مختلفو دکاندارانو سره ملاقات شوی په اکوړه خټک کې، په جهانګیری کې، د سیور سره وتړو کې، د سیور سره پیر سباق کې، سوری پیر سباق نه حکیم آباد، پیر سباق ته نن تلخه اته مې د خولې ناسي وتل، پیر سباق نه حکیم آباد، ما حکیم آباد وینو پیر سباق مې خولې ته رالو. نو چې کومې د روډ علاقې وې دا مې وکړې، او یقینا د صفات کاسمیټکس دپاره چې څومره زموږ ملګري لګیا دي، یا که ډسټریبیوټر دی، یا مین ډیلر دی، یا کم دکانداران ملګري دي، نو د صفات کاسمیټکس سره ستاسو مینه دی الله نورم ډیره کړي. ځکه چې په یو سیس کې رزلټ ترې کړه، صفات کاسمیټکس خبرو کوم، د صفات پروډکټس خبرو کوم. نو الحمدلله د کریمونه راواخله تر د بلیچ پورې یا د سیرم پورې زموږ ټول پروډکټس دا رزلټیبل دي. چې کوم ملګریم سره زمانن ملاقات وشو کوم دکاندار سره ناغه د صفاتو په پیور کې دي، د صفاتو په ملګرتیا کې دي. صفات کاسمیٹک سپورٹ کوي، ولی چې رزلټ پکې دي، معیار پکې دي او خلک ته مطمئن دي. نو چې کوم دکاندار به مخکې مثال خبره د صفات فیس واش د درزن اډر ورکو، ناغه اوس ډیلر ته، مین ډیلر ته یا ډیسټریبیوټر ته د دوو دریو درزنو اډر ورکي. دا معیار شو، دا ریسپانس شو د مارکیټ نه، د خلکو نه، ستاسو نه. په دې زمینګم سترګو چتیږي او په دې زمینګه فخر دی، ویاړ دی، بیا په تاسو باندې زمینګ فخر دی چې تاسو وخت په وخت مال ملګرتیا را کړې ده او ما سپورټ کوي. نو په دغه لړکی زمونږ چې کوم ملګرو سره شفا میډیکوز والا سره ام ملاقات شو په مصر بانډا روډ، د سیول چې کوم هسپتال دی په مصر بانډا روډ اکوړه خټک کې، هغوی سره ملاقات شو شفا میډیکوز والا سره. او د هغوی هم ډیره شکریا مهرباني. د هغوی په کور کې زنانه زمونږ پروګرام اوري، نو د هغوی مور ده یا د هغوی څومره فیملی ده، زما ته ډېر زیات سلامونه، زما ته ډېره زیاته مینه او خوشاله دي. سیما ته چې کوم ځنم ریسپانس را شو رالو یا کوم ځنم ما ته هغه مینه ملاویږي، نو همدا وایي چې زه خپله نورم خو زما مور یا زمونږ په کور کې ستاسو پروګرام نعیم الله مرزه خلک اوري. نو خا د دین علاوه چې کوم رخسار علی دی او سجاد علی په مصر بنډا روډ، حافظ زینی قاری سجاد هول سیل ډیلر په مصر بنډا کې، مصر بنډا چوک کې، دا هغوی هم ډیره شکریہ، ډیره مهربانی. هغوی خپل سے مینه راکړه. هر انسان خپل وسه پورې پړ دی، ښه چې چاته وخاندي مسکا، دا ځان لی ډیر لوی نعمت دی. اوس زمونږ د خلکو دا کوالټی او دا صلاحیت الله پاک په هر انسان کې کی خو د دی، خو هغه را برسیره کول دي، نه کې راښکارا کول، دا د هر چا کار نه دی. بیا چا سره ملاویږي، چا سره خبرې اترې کې، چا سره دعا سلام کې، دا ډېر څه خپلې طریقې دي. د مشرانو سره په یو طریقه باندې، کشرانو سره په یو طریقه باندې، ځکه چې دغلته بیا عزت او شفقت دی. مشرانو سره عزت باندې راتلل، کشرانو سره په شفقت باندې راتلل، سیم دی ټکی، شفقت او عزت. ها، یا محبت او شفقت، یا عزت او محبت او شفقت، دا ټولې خبرې زمونږ د ژوند دي. خو زمونږ د ژوند نه دا خبرې تللی دي. الله دوی کې چې زمونږ ژوند، زمونږ ګرځېدل، زمونږ چا سره ملاوېدل، دا د اتفاق وي، دا د عزت هم وي، دا د شفقت هم وي، او دا د محبت هم وي. دا پروګرام چې کوم، دا د صفات کاسمیټکس په مرسته کوم. صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټیډ پاکستان، چې څومره پروډکټس دي په مارکیټ کې، او په دې بخیر ضرورت خبرې کوم. تاسو سره نمبر ویم، تاسو به ماته میسج کوئ، فون به کوئ په 0317-090-6075 0317-090-6075-0317-090-6075. زه بعضې وخت کې نمبر داسې هغه انداز کې وم چې یا مزاحیه شي یا خوشتبه کې شي. بهرحال د مشرانو په ډېره بخنه، ځکه چې ما دې وخت کې سپینګیری اوري او ورسره مې سپینسر هم اوري. سپینګیری چې د هغوی په ږیره کې سپین لګېدلی وي، یا ږیره پاکه سپین یې، یا هغه میان دي، هغه مور یانې، هغه نیاګانې چې هغوی سر پاک سپین یې، نو دا ویښته چې دوی سپین کړی دی په نور نه دي سپین کړی. دوی ژوند خوړلی دی، دوی ژوند کې تندک خوړلی دی، دوی ژوند کې سختې روزي لیدلې دي، دوی ژوند کې د ډېرو حالاتو، د سختو، د نرمو، د خوږو، د پیکو، د ترخو، د ترو، د دې ټولو حالاتو نه راوتي، یو سټیج ته راورسي. بیا ما غوندې ورته سختکاري، ډېر ناپوه. دا خبره صحیح ده چې مونږ که هر څومره یو، مونږ د خپلو مشرانو وړاندې، د سپینګیرو، د سپینسرو وړاندې بېخي زیرو یو. که یو هیرو خو یو زیرو خو یو زیکی هیرو ای خو یو زیکی زیرو ای خا اوز دا زیرو مانشتا دا زیرو نمخ که سمرا انسی لگه نو یا ایک لگه دو تین چار کنه خبرم بیادی لردی خو که دا دی زیرو نمخ که روح سو نلگه یا تی خاص کر مخ که سو نلگی نو که دا سو نوٹ تی سو دی کنه سو دبل زیرو که خوچه ایک ور سرنی سو کی گی نا دس روپی دی ایک تلر که زیرو پری دسه شو ایسم نا ٹک دا پانچ ہزار در سفران کا ور سر پنجولی کا پنج ہزار ور سر چیولی کا پنج تلر کا نو چھ ہزار بیا تے چھ ہزار کا ست ور سر ولی کا نو دس وے مچ دا سٹیپ بائی سٹیپ خبر دی دغه سی مثال بیا دا مشران و دا کشران دے دغه سی مثال بیا دا خور دے دا مور دے دا رور دے دا ترور دے دا چاچی دے دا مامی دے دا ار چا دے یہ تاسو چا دے اہمیت ور کول غواړي دا وی دے نو د مشرانو خبره به منو د مشرانو مخ کې منګ حساب نه یو ها نو که پکور کې دی وخت تاسو ما ټول اور چون کې غرمه د خامخ خلق د دکانونو نه د روزګارونو نه کور ته راغلي هغه خلک چې هغه په نور باندې ټماټر خرڅي پیاز خرڅي سبزی خرڅي فروټ خرڅي یا د نور خلک چې غوي کار نشي بندولې یا خاص کر په دغه شربت والا ټیک شو د غوي کار روزګار چون کې دي چې هغه په دې وخت کې ګرمي یعنی کې دغه وخت کې د غوي سیل کیږي خبر ادا خوبے پر روزگار کی صفائی خیال ساتل دا معیار خیال ساتل دم غٹ کار دے خا انفال میڈیکل سٹور دے ایم انفال میڈیکوز ایم انفال میڈیکوز دا ہم پا مصر بانڈا روڈ دی سرم ملاقات شو او دی سنگی چما دا شفا میڈیکوز خبر اوکڑا دا سیول اسپتال سر پخوا کی پا مصر بانڈا روڈ دی سر ہم د صفات چې څومره پروډکټس دي ان شاء الله د سبا نه به ته اویلیبل شي صحیح ده بیا چې موږ د کوړه خټک کمین ډیلر دی مین او تاسو یې خو نو کې په دې ګرمه کې د صفات کاسمیټکس لپاره څومره هلې ځلې کوي دکاندارانو سره رابطې دکاندارانو پسې د صفات پروډکټس وړل دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی نغدې قاری سلیمان ټریډرز خوړ بازار حسن مارکیټ اکوڑا خٹک دقاری سلیمان ٹریڈرز ہم ڈیر شکریہ مہربانی چاغا دا ٹول دکانداران غریبانان زان سرا پسفات کے ساتھی او حل زلے کئی نما سر دا الفاظ و نیلا بنور سمنے دے شکریہ دا الفاظ ہونا خا او بیا ڈیر منن استا سوچ پدے آرام پدے وقت کی میں اور خلق کل خوب کئی خلق اگر خلق چاغه ریډیو نوري هغه یادو تاسو خو ماوري تاسو به سعودي شه نو خا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ 0317-090-6075 رخسار علی او سجاد علی مصری بانڈا حافظ ہول سیل ڈیلر دوی هم صفات اڈر ورکڑے دی دا قاری سلیمان ٹریڈرز دا او دی تا پا مصر بند کے سبا دا صفات چھ سمرن پروڈکسی بہت اویلیبل شی وسرا تاج محل ٹریڈرز تاج محل ٹریڈرز اوی سرم دا صفات پروڈکس مخ کے نمیلاوی گی خواہ تاسو باندی دا شہد سیب سنگش پروگرام سٹارٹ کے ما دا شہد ریس سیب رحمت اللہ علیہ دا کلپ سوری دل یو پیرے دا باندی بیارم دا کشی دی وقت کے ما با دیر نوی نوی خلق کوری دیر نوی نوی لسنرز نو بیار آزو تاو سرا نور خبر کو نعیم اللہ مرضی سرو سے
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
0: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی جی کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرفه سو نسیت کول غواړي
2: بسم الله الرحمن الرحیم دا معنی نسیت خدا دی چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مالو ګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنه که بیا نه علی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګنا هم د چې شي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکٹری والا ته زمون دوستان نصیحت کو دعوت درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گناہ نہ بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی ہو دعا لکم چ اللہ کامیابی اور کی نعیم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرزش تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کیسو کې استعمالی الله دې ابوی د پاره د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او جسو کې استعمالی نو ابوی د پاره دې الله دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: The Karak Anur Show Khwa Khalko Da Para Da Khushale Khabar Ustasu Pa Khpal Khar Karak Ki Da Dero Gan Bimaro Laka Sugar Arkun Nisa Falej Jodun Bimari Gurdo Ki Kani Trikh Ki Kani Biauladi Bawasir Medi Zakham Blood Pressure Logan Lagidal Da Wujud Susti Prostate Damla Dard د جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ډیچمس بیچمس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکي د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: او جوړ خوشحال چې کاله باد باندې یاري به جی بالکل جنبا مخترې کې ماس ماس پته لري او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پته لري کې اوکې
1: نایاب ګلا پخ په لګدر دانی
0: چې ګرانو کدر دانی مینوالو
1: اب ګلا
0: ولې چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه رکنه د جنما داته شو جنما دا هم دغه خوشحالو سره تیر کله شي خندا باندې تیر کله شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او ای نایاب ګولی سره تیر کله شي اوکې الله پما
1: نایاب عزت من
0: چې ګرانو کدر دانی مینوالو سیم دستاسو دوست دستاسو هوستر دستاسو خپل زویرو د مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ما ګانو خوره او د خورانو آمد سره نو ورار او دې ورار تر می در چیکانو بلبل او دې بلبل نه خپل یارانو یار او دې سړونو کرا
1: اسمرا خپلای ارسو
0: اې دې خټکو خان دې مراتو شان په وزیرو ګران لبانو سینو قربان بیٹانو جنان دې مسعود درمانوي دې وړ دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان نا مې سوپر ګولډن

معنی ای دستاسو مفاد خبره دستاسو فایده خبره دستاسو خلا خبره دستاسو ششتکول خبره دستاسو شریکول خبره هغه نه بعد کوشش کو چې سمرم د زما خوګه مشران یا مشران دي چې هغه د پر هم لکسن سب کمنشن کو جاغو په خلو باندې خندار شي په سړو یې راته دواره شي پاک رب العزت تی ټول راته آباد او آبادی خوشحال او خوشحال راته لري امین او سم امین او

0: بس لا یہ ارسو فکری صفت نیا بس مرخ
1: چې ګرانو قدردان مینه له فاست افال سمرم د زما خوا غوړې دن کې امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبره برخه په مازه کې به هر حال کسوک نه جوړم هغه د پاره مې دروخ صحت دعا دی پاک رب العزت هغه خواږه سیاتونه د نتو فرمای کوم چې د تاسو سره غواړي امین او ثم امین
0: قدردان یې په ما ګران نه یا بولا خطا دې چې سوک نکړي در تک
1: وای خطا دې چې سوک نکړي در تک کړه ما نه صحت چې ګرانو قدردان مینه ولاو اخینه باید څوک موږ سره ام کی کاسمیٹکس پاکستان پروډکټس استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پروگرام اوریدلو کې انجای کولو کې راته کردار ادا کړي هغه ټول هم لګ نه انتهای زیات شکریا شکریا شکریا ای تشکر تشکر تشکر

خیر پکې واچې کنه. یو میسج راغلی د فیډبیک په سایډ باندې لاړه ملک فیډبیک مې کتلو خو پاته نشته یار. یو میسج راغلی دی وایي چې مرانې یا بي لګ راته اوخان د ریکارډ کوي ریکارډ کوي کنه. وایي چې ریکارډ کوي خو دا پته نشته چې بیا به څه پکوي په دې خندا باندې کنه. ته خندا خو ځکه ما ریکارډ کوه که چېرته ماشومان په یاروې بیا خو بله خبره ده کنه. کنی نور خو په کیسې داسې مزه نشته دا او که ماشومان دي او ماشومانو یارولو دپاره ریکارډ کوي بیا به خېدې درته وخاندو خو په ټایم باندې ده خو ګوره کله ویرنگ پکې شارټ شي کنه تارونه سره ولګي بیا غیل وجه نه د سګړه با پکې راشي کنه. هر وخت پکې نه راځي اوس خو لکه فی الحال کنکشن ټیک دی کار صحیح روان دی. کله مطلب پکې د سی پرابلم راشي بیا به ته اورې کنه. وخت هم بیا ریډیو سره بیا ډایرک مطلب ریکارډینګ باندې کوته ټینګ اواز کچ دا اچانک لو بی دا د سینې وی کنه چې مینټلی موږ ورته ریډیو کنه دا اچانک کله ویرنگ سره شارټ کیږي نو هغه ټیم دا ګړه با پکې راځي چې تارونه سره ولګي نو اخیل وجه نه چې کوم سیستم دی په اخی کې ګړبا شروع شي کنه صحیح ته چې خفانه شي او مشینان په خپل منځ کې دردا ګړبا سره وکیو نو आवाज خو خام خا باسي کنه نو هغه आवाज بسول له وجه نه بیا دلته تاسو ته ګړبا محسوس کیږي چې دا خو یار او تاسو چې کدا خان دی خدا اوره مشینری چې کومه دغه سره ولګيږي.

0: چې ګرانو قدردان مینوال بالکل چې څوک فیډبیک را کوي هغه انتهایی زیاته شکریا ادا کوم.
1: محبت نیا عزت منی تار تو کوي عزت تار تو
0: کله دې پکې خیر واچی. خا خا خا خا خا خا.

0: تو
1: میسج راغله دا وای چې خا وای چې اچھا خو به وایم کنه د خیر د زړه بای خوشی کنه چې هر څه سوکته کې شي دواره ته کې تاسو په دې خفقه ګم کنه وای چې میری جان نه خدا په د خوجه خلو وزیروله کې خبره کوا کنه ډیره مزه به کوي اواد دې اوکی دا مننه شکریا سید زړه چې سوکې
0: سوک نو اګنی در تکړه مناسیت
1: وای چې زه خود په دعا کې هم نه خیره هرا اوس ای شولم ټوله شپه مې ټوله شپه مې وژړل پتن ته چې څوک په دې وفات شوي ولاله د غوته جنت الفردوس کې سور نتوی فرمای چې ولې دې پسې ژړل الا دې اجي ګول یا اجي ګول کا اوکي مننه شکریا دې ادا کوم چې تا ټوله شپه ژړلې دې کړي چې په دې باندې پاک رب عزت معافي درته او کې او چې ته کړي چې ګناه دې معاف شوي کنه نو خدې دې خید د سترګو صفای کله کله خپل کار د خفانه شکربان
0: او پکړي صفات نایا
1: خاغینه بادو همړه د سې کو کنه کستا سو خوخي کنه چې چا فیدبیک راکړه دا کنه دا نه شاملم د څه کنه شاملم چې یار زو سینما ګنټه په دې باندې تیر کوم او خاغینه باد بیا د اس ام اس شو هم درته کوم چې پته ولګي کنه دومره پورې بده اس ام اس شو درته کوم کوم چې سومره پورې تاسو وای چې بس بیا باغینه باد بس وی خفانه شې شول اوکي

0: تکړه
1: وای خطا د چ سوک نکړي در تکړه معنا سیات خو جی مینال اخیر مخ کې لکه بالکل ایس ایم ایس په سیاد باندې زما ایس ایم ایس شو د تکومه چ خفانه شکربان خو اخیر مخ کې ایم کې کاسمریکس پاکستان باندې کې ولک د تر خبره حکم کې دي شی ذهنو مو گردن ولي وکنه دندونه دي طوفانونه دي هواګان دي سیلې دي او سرا گرمی ده هم ندیل وجه نه لکه اکثر چکم دی کته سوچ اوکه کنه د خوراک سیزونه هم تقریبا روزانه د گردو ډاکوی کنه نن به صفا کی سبا طبیعت چه تدن پراشی طوفان پراشی اله دی اونو کی اله مده اون بچ لري خو خام خه هر ما دیگر کته سوچ وکنه سنه سه گردا هوا راوړي سنه سه پدی هوا کې پدی سیلې کې پدی دندو کې خام خاصنه سره ګرځاوی نو روزنه بلک مطلب دا سيزونه صفا کوي کنه ما خپل هم زنده ذهن می دا وای چې یاره د دې ګردول وجنه لکه ګوره خام خا هغه د ویختوی پاغه باندې ګرده چې یو ځل بهر وته ګرځيږي په ویختو باندې ګرده پریوزی په غوګو باندې پریوزی په سترګو باندې پریوزی په پوزې په خلو باندې د ګډې کې کنه نو ما تخپل هم زنده وای نه بیا چې من یار دوبر روزانه چې کومه د ذهنو باندې ګرده پریوزی په زړه باندې ګرده پریوزی او غوګونه چې کوم دی هغه باندې ګردو ډکیږي تا چې کومه خبره وته کړی یا دوه سبا ته هېری کنه نو بیا زین راتوای او چې د خې د کله کله د خبرې بیا هم ورته کوي چې دې شي پرون ګردو والی غوګونه د ګردو ډک شوی چې کوم خبره غوګو ته چولی زینو ته چولی کې دي شغه پس ګردو ورغلی یا د غوګو په منزلو منزلو هغه خبره ورنه تلی وکنه او نه هر شوی نو چې یاره کله کله بیا په هغه خبره ورته خبره کوي سلام چې خفای شي قربان تاسو خو راضی کوم تاسو الله دې پکې خیر واچي خاص یو عجیب غونې مسیج راغلو.

0: کوي
1: ډېر خو ګونې میسج راغله لو کنه اخي سره متارونه شارټ ول چې خفانه شي وکړي
0: نيا بسم رخ کولای ارسو ټکړي صفات
1: سيد زاز کلاي سمې شوري کوم نو ما خفه کې بالکل درته وایم ته انتظار کوا سايش ولا کنه دې ته چې خفانه شي سايش لا دې غټې مرا ولي چې زاز کلاي سمې شروع کوم ته انتظار کوا بیا درته وایم اوکي زاله دمن شارټ چې سوکي
0: مور دې
1: چې ګرانو کده دني مینول بالکل چې دائم کې کوم یو پروډکټ درته ضرورت وای خو ان شاء الله کله پاک رب لزات راځو ګور لکه ما درته وای چې تقریبا روزانه مړه ګردونه دي ګردې دي کنه خامخ چې څنګه دا خوراک سيزونه صفه کول غواړي یا مطلب ک کپڑے دی یا لوپٹی دی یا چونی دی یا پٹکی دی هر چیز دی اغه صفه کول غواړي کنه د پخو سيزونه چې کوم دی روزانه صفه کول غواړي نو داسې دستاسو چهره دستاسو سکین چې تاسو کومه باډی دا اغه هم لکه صفه کول غواړي صحیح شول نو دی لوجن لکه بهر لکه قسم قسم مطلب سيزونه سټ شوی دی انسان چې سمره هم باډی پارس دی اغه د پاره لکه پخو د پاره زبردست توان چې داسې اوس لکه راغلي دی او د پخو او د لاسو د پاره هم کریمونه راغلي دی چې خلک اغه استعمال د پخو او د لاسو صفای د پاره یا سپینواله د پاره د سچ کوم مطلب ایډیا دی کومه پیند دی یا پوند دی هغه د پاره هم کریک کریم راغلی دی د سچ د چهره د پاره هم کریم راغلی دی ویختو د پاره هم شیمپو راغلی دی تیل راغلی دی صحیح شو لګنه نو
0: د ځکا نور و دیر پتا جوړ کړي دی شیرنا
1: چګرانو کا درځم مینول لکه بالکل دغه سي تقریبا بازارو کې یا په مارکیټو کې تقریبا هر د باډي چې سمره پارس ته غېده لپاره سيزونه ملاوي کې هر څه ملاوي کې صحیح شولم نو تاسو هم دا غي خیال وساتئ هر چې کومه حصہ د باډي غنان او هغه باندې ګرځي پرې وځي یا مطلب چې کوم د اوس سان دې کوم سورج دې کوم د مېر دې په دې نسو سره په یوه بنو سيو چې د مېر او مېر کې کوم فرق تا کنه کوم نمر دې هغه ته هم مېر وایو او مور ته هم مېر وایو کنه لا د ستاسو ته هدایت نصیب فرمایي ا مې چې نه ما دې ولا باړه میرا باس دا سی کنه او باړه میرا باس اوکي
0: ا بس عمر اخ کولای ارسو تکړي صفاتو
1: نو چې ګرانو کتر دانی مناولي یعنی بالکل په دې سورج کې چې دا کوم سورج دې یا سن دې یا مطلب مېر دې یا نمر دې یا خورم دې کنه جدی کوم شوا دی پاغي کې هم لکه بالکل حرم فول ریس ورته ویل کېږي چې کوم نقصان دی شو آی اغه لکه بالکل انسان چاغه ته دنن سبا په ټایم کې ګرځي کینو الریډی مطلب ستاپ سکین باندې اثر کوي صحیح شولم تا سکین خرابای تا مخ خرابای نو دل وچ نه لکه د خپل چهرو خیال وساتئ د خپل ویختو خیال وساتئ یا مطلب چې د باډي هر باډي هر کومای وای ساده د اخی خیال ساتل په کادي خفانه شکر باندې صحیح شولا ګرمینه زنونه بچ کوي ډیره انتهی زیاته ګرمي زبداسي وینن خو ماته هم د سله ګولا کېدل چې لکه تیز لګیدل زیاته لګیدل تینا مخ کې خدا سینې په پوي شوی خو نن ماته امیر چې کوم د اغه لګو تیز را تلګید کنه میر میرې تا تنوای میر یادون مار یادون غورمه یادون
0: سارا کوي پخال خواږي خواږي
1: خبري انه چې ګرانو کتر دانه مینول بالکل لکه ام کے بیوټی کریم او ام کے وټامین سی فیس واش په ذریعہ باندې بالکل خپل چهرو حفاظت وکي د خپل چهرو بالکل کتا سو غینه بعد مېر ته ګرځې جو غرمه ته ګرځې جو ګرمي ته ګرځې جو یا ګردو ته ګرځې جو خور سره ور سره ام کے وټامین سی فیس واش استعمال او ان شاء الله په چهره باندې چې قسم ګردانه پاتې کیږي په چهره باندې چې قسم وایرس کوم جراثیم دی هغه باندې پاتې کیږي ان شاء الله ور سره باندې نه دستر ګلاندې تورې حال کې راځي نه به د مخ باندې ترسره راځي نه به په دانې راځي مخه فکیږه خو صرف ام کې وټامین سی فیس واش چې کوم د کریم نش استعمال ولا نه استعمالوي مزه نه درکې یاد د کریمونه الرجی سه شو چې ته د سی کمپنۍ کریم د استعمال کړی چې بالکل ونه توبه ګاره شوی یا توبه ګاره شوی چې ار دینه بعد مې به خیتو بعد نه استعمالم د وی کمپنۍ وال خو وټامین سی فیس واش د ام کې وال استعمالوا ان شاء الله کده رب را دا بالکل چې سومره مطلب ته وراده ګرځي کې کنه صرف ما دګر اغه استعمالو یا شپې استعمالوا ان شاء الله په چهره کې په کولواله کې باندې یا تا چهره چې کوم لایټ تا برایټ تا صحیح شولا کنه پاخی کې به ان شاء الله کوم وایټ تا پاخی کې به ان شاء الله سفر کنه راځي خو ام کې وټامین سی فیس واش خام خا استعمال او
0: خطر
1: شرکه د کریم د تزرات نو بالکل به استعمال او د سی بازي بازي کله وخت کې سونه وینه کړه چې لکه ډیر زیات مشران یا مشران الحمدلله صبر به د کون یو خمړه باندې سوی معنا مخبل شبه هره کړه د ستاسو ته هدایتو کې نو سمیر وای دکان تلا کا روشی گانا روشی او بالکل لا کډیر زیات د ام کی بیوټی کریم ام کی وټامین سی فیس واش کوم د غی تعریفونه کې ډیر زیات مشرم چې لکه اخی ته په سوچ سي زوان چې نه به مړه لکه بالکل د ریډیو سره واسطه نه به پروګرامو سره واسطه نه ما پېژنې کړم نسابیر پېژنې ام کی بیوټی کریم او ام کی وټامین سی فیس واش ته هغه پېژنې یا د ام کی کمپنۍ چې کومره سيزونه دي هغه به پېژنې اخی په نیت باندې برغلی چې کله د مشران خزي یا مشران ته وینه او د کوم د ام کی ډیماند کوي به بوته حیران شي کنه نو دا سیلا کبیل کولا ماشاءاللہ ډیر زیات مشرانه هم چې کوم د مونږ سره ام کی بیوټی کریم استعمالای لکه زبا مثال د پرمینه درکم پرمینه او پرمینه وایا کنه صحیح رزلټ پکې شته ده کنه شته پکې ریخته وایا خان نما
0: ار کو کوي هیزتو نیا بس مرخ
1: رجګرانو قدردان مینول لکه سمره هم د زما خوګې مشران دي چې بالکل مونږ سره ام کی بیوټی کریم یا ام کی وټامین سی فیس واش استعمال یا دین سو نور هم د سم مشران چې هغه به ام کی هر بل یاره ال استعمال د سی ډیر مشران یا ځوانان چې به ام کی انټ هیئر فال شیمپو استعمال صحیح شول یا به کریک کریم استعمال یا به لشن استعمال صحیح شول هر چې استعمال او د ام کی چکم یو پروډکټ قربان در نجار شمه علامه رته عزت منه او قدردان رته لري او رته لرا او نور خوشن شم کوله خو به هر حال دعا به درته کوم نور رکشو ته پیسې خپل ور کوي اوکے
0: ډیر محبت دازو که هر لسن ر در سر کړي ډیر محبت
1: چکرانو کا دردانی منالو چی دا سمرا هم دیزا ماخو گیم شرانی دی او ماس را دا تایم پروگرام این چایی کئی علا دی طول را تیزت منه او کا دردانی را تلری اخو دا پارا لکا دا یو نسم دی دا او تا پلی کهو ما دا دی سپیشل دو پنامه بانده دالی سای شو پر مینه واورا سای شو رازا کنمانا

سونو نا سوازاوی طالب سونو نا سوازاوی جګرانو قدردان مینالو کچیتا د دې پروگرام هیڅ جوړ دل غاړي د دې پروگرام خلا جوړ دل غاړي نو واخلی ام کې کوم یو چې پراډګ درته ضرورت وی وای خرا استعمال کا چیک کا خلا ځان تور کا اخینه بعد دواره تکوا خلا نه کړ دارو مسکای نکړه دار ورنه مطمئن مطمئنه نشولې دعا بره تکوي زړه به دي خوي بهرحال بیا چې کوم یو پراډګ ما بهرحال نه خوشاله نشولو کنه کوم ځان د اغې دي د اغې ته پس کا خپل پیسې او پس واخله او دواره تکوا چې خفانه شي قربان اوکي چګرانو قدردان مینالو کچې ته د دې پروګرام هیڅ جوړ دل غاړې د دې پروګرام خلا جوړ دل غاړې نو راشه بازارې فون پلي کاو جی مینالو بدرې بدرې فون پلي کا راتلې دې پار زمونږ د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کې جی مینالو کال بار توکه 0335 0 ډبل

چکر نو قدردان مینالو لاړم دا سم اس کاون کو پر سر باندې الله پاک ته تور رات آباد او آباد رات لری مننه شکر ادا ټولا دا کوم سې شرو کې میسج کای سو کې کای لاده په خیر واچی لګ وګور زده وګورم کنه ریورس ته لاړ سم چې کوم ځای نه شروع شوی دی ښا.

ګران قدردان منوال بالکل ای 0332 3941 ولا هر چي سوکه مننه شکر یاد ادا کوم چې تاسو ما سره پروگرام کې بزر ایس ایم ایس شرکت کړی دی او څه خبره ده د صابر بای د لپاره پکې لیکلې ده خو سید زاله دب کې خیر واچي ګنا شکل راشي بیا وګورو خاغینه وادو میسج کوي چې پرون دی

خیر خان دې پکې خیر واچوي چې ګولیز نن شپې یا سبو غرمې واتس اپ ته اس ام اس تا کما بیا جواب بروکا خام خپلیز یو مشوره درنه اخرم سکول باره کې دو ډیره ضروری دو سبو به سکول تنس ها ټیک لزام الله دې پکې خیر واچوي چې څوک پای پاک رب العزت مالشي کې برتی کا دعا بدرتا کوم سکول دو رہا ہوا یا کنا.

0: صفائی سرونا سوا زاوی تا لیبا سرونا سوا زاوی بدل دینا کما که دا غاٹ اکتخاز لگو او خاکے گا اوکے خینا بدل مسیج کوئی چی سلام نیابی سلام دادو علیکم سلام سوکی خوئی چی سلام نیابی و علیکم سلام خان تا خو می خان تا خو می اخپل بائی ہے ز آریا وزیر یا منا نیابی تمونا پارین خفشو آئیوی چی بیا مازیرات غوانا منا نیابی مخو گپ لگاو چماستر گیم ستاستر گو گون دیدی اچلا دے کہ خیر واچے واچے اوکے چری خفا نشی وای کہ چری خفا وی بیلور میسج نہ کاو پمو خو ډیر گرون یہ پ ایمان ہر مان س کی وای چین یا بی ہر ارمان پورا کہ امین او سم امین انا اریا وزیر کلا کلا زخ پلم لک گپ شپ ولا گم کنا خو تاسو مړه دا خبره ما مایند کاو کنا شهر دا خونه یا بی دا خبره ولی دا سی را تا وکړه لکن ما تا خدای خوله را کرده دا وسخو با پوانی که تسو وای نو تسو چه گوتو نا دا سی کار اخلای کنا گوتو خوله که دوم را دیر و ویرانی نکایی کنا لکه سوم را چه خوله ویرانی که تسو تا بدا پاتی کنا او دی باری که بلکه خبره در تاکم گوره تقریبا سا هر چه کلا انسان پاسی که کنا موبایل تا دوم را بند شم چه کلا انسان سا هر پاسی که دیشی دا خبر بیا تسو او ردلی یا بمونی او ردلی کنا نو تقریبا دی باڈی 25 اندامونه سای شولا کنا دا وجود 25 اندامونه چه کم دی دا خولی تا خواست کئی دی جب تا خواست کئی آریا وزیر دا مسیج تا دی دا ما خبری تلک غوا گونی سا کنا بیا با تا تخپلا مکمل پا تا پکی ولگی کنا چه گوت دیر گرامی که دا جب دیر گرامه کنا گوتو نا دیر غلطی کی گی که دا جب نا دیر کی گی سای شولا بیا غیر نا با تخپلا فیصله ہوگا نو دا وجود لگا 25 اندامونه جب تا خواست کئی و تمینت کئی و تزاری کئی چه که تا چیر تا سیده اوسی گی نمونگ با طول سیده یخو که تا چیر تا کگا و گزی کنا نمونگ با طول در پس کگا و گویو تا لکه مطلب جب تا داندامون مینت کئی کنا زاری و تا کئی خواست و تا کئی چه تا سیده اوسی گا تا سی الفاظ ادا کوا سیده مطلب تک چلی گنو بیا با مونگ طول هم در پس تک یخو که تا چیر تا کگا و گر چلی دلی کنا اولتا الفاظونا دی ادا کول نو بیا با مونگ طول در پس کگا و گویو نو اس که تا سوچ اوکی کنا تقریبا ناو بلکل چی سمرا مطلب لکا فیصلی کی گی جبی پا ذریعه بانی سرای بل سرا خبر کئی کنا که دا غلا طریقه وی نو بحر الکا تپو موبایل باندی مطلب طریقه جوڑا وی که دا غصی برا حراس چا سر ملاوی گی نو دا جبی نا با کار اخلی گوتو پا که کردار نوی گوتی ال تا کردار پا که ادا کئی چی کلا مطلب ته لاړ شي او غلا کوي نو بیا به هلته دا ګوتې چې کوم دي بیا هله کردار پکې ادا کوي سټارټ کې دو کردار نه وي دا ګوتو پکې نه سټارټ کردار چا وي پکې د ژبې پکې کردار وي دا کچې ته مطلب چاته د مړولو اراده کړې ویلې یا چا باندې څوک په پیسو باندې مړولو خفانه شي اته خبره د ژبې په تر درته کوم بیا پیله مطلب سودا په څه باندې کیږي په دې ژبه باندې کیږي پیله مطلب دا ژبه په دې غلط کار کې کردار ادا کوي اخې نه بعد بیا چې کله ته ویشتل کوي بیا به ته د ګوتو نه کار اخلي بیا هغه ټیم لکه ګوتې رسته پکې استعمالی کی خو پیلا پیلا سکی کی پیلا مطلب لکه دی شبه پک استعمال دی بیا کئی والا انچا جوڑی گی نو لنجی کی خام خا الفاظون ادا کی گی الفاظون ادا خلین ادا کی گی یا پکی زیاد راشی کنزل پکی راشی سیشو لاخیل و جنب سو شی جنگ جگر جوڑی شنو پا دی جنگ جگر کی پیلا پیلا کردار سکی گی دا دی شبه نا شروع کی گی دی شبه پکی کردار دی نو دسی لکه خپل سوچو که تقریبا چه سمرا مطلب دا بد کارون ادی کنا او کی گی پا آخی که لکه پیلا پیلا کردار دا دی شبه نو دیل و جنب لکه دا وجود دا 25 اندامونا سحر د دې شبې تلا کمینات کوي چې ته سیدا اوسې گا بیا به مونږ ټول در پسې سیدا یو کته کا کاغه واګا چلیږي نو مونږ ټول در پسې ټول اندامونه ټول د باډي پارتس په در پسې کاغه واګي نو اوس لا کبارل ما آریا په دغ بیس باندې خبر دتاو چې مونږ تاره کم میسج را تل کلا او پته نشته پرون خو د چې میسج کې سر لیکلی ول ماته خدا سي نه یادېږي خو کې دې شي کبه تا په میسج کې د ګوتو نه غلطي شوی ولله بیا د دما شبې نوم شبې زکه چې ژبه خو لا کډینه مطلب ما درته ویل چې اخینه ډیره غلطي نه کېږي د شبې نه کنه ته مطلب د خپل ګوتو غلطي تسلیموي بیا دما ولا هم تسلیموي په دې باندې خفه نشي نه يم خفه الله دې داسې نه وکي آریا وزیر الله دې راته آباد او خوشاله راته لره او مازیرت غوښتلو پکې بالکل خبره نشته مړه دا خو گپ شپ ته مونږ خودی د پاره نه راځو چې یا څوک خفه کو یا څوک دې ته سیخ کو چا دې مونږ نه مافیا نه غواړي یا دې مازیرت رانه غواړي نه مړه او بیا لکه زه تقریبا په هر پروګرام په اخیر کې کېدې شي تاسو برا پسې سوچ وکړم د هر پروګرام په اخیر کې زدا خبره کوم کچی ته ما د خولینه دسی الفاظ ادا شوی دسی حرکت را نه شوی چې هغه ستاسو ماین کړی په تاسو باندې خن نه لګیدلې یا نه وی لګیدلې په اخی باندې د نغوانم بخنه معاصرت دا د هر پروګرام په اخیر کې وایم مطلب مې دای چې زه هم انسان یم ما نه هم غلطیانه کیږي زدا سنې چې فرشتو کې هم چې ما نه غلطیانه نه کیږي لکه ما نه هم غلطیانه کیږي صحیح شولا انسان یم او هر انسان چې کوم دا اخې نه به الریډي غلطیانه کیږي تې شولا ا نبی علی السلام چې پټولی دنیا کې پټولی زندگی کې پټولی زندگی کې مطلب دا غنه ګنا نه و شوی مکمل معصوم و نو اخې زایته خو مونږ نشو رسیدل خو پاک رب العزت دې پورا پورا توفیق رانه تو فرمایي چې د غلطیانو نه مولا پاک بچی لري الله پاک دا غلطیانو توفیق نه راکړي نو را خو لکه تقریبا وړي او غټي غلطیانه لکه کیږي انسان خو بهر اجو خبره ست تکوم ګور پاک رب العزت په دې باندې ډیر زیات خوشاله کی کنه پاک رب العزت پاک رب العزت په خپل باندې فرمایي چې په دې باندې ډیر زیات خوشاله کم چې یو انسان یو بندنه می غلطي او شي کنه او دای بیا مانه معافي غواړي سې شولا چې غلطي کوي او الله پاک نه معافي غواړي نو په دې باندې الله پاک خوشاله کی چې بس شکر الله مطلب لکه پاک رب العزت په تخبیز باندې خوشاله کی چې دما بندنه غلطي او شولا شیطان خو خطا کړ خو بیا مرته احساس او شولا کنه د معافي نه غواړي نو به هر المعافي لکه د پاک رب العزت نه غختل پکار دی او په غلطیانو باندې الله پاک نه معافي نه غواړو په دې باندې لکه مطلب څه خبره نه ده شرم ما کوي او په دې باندې الله پاک خوشاله کی سای شو الله پاک په ان شاء الله معافي راته کوي غلطیانو باندې نه کیږي خو معافي نه به هم ورسره غواړو ټیک شو کی الله په مان چې نه لو بالکل میسج کوي سو کوي وای چې آی ایم سجاد سلام تا ته او ادب کې خیر واچی سجاد مال طرف علیکم سلام وای چې مذاکر تا او باسین ته هم سلام سلام مذاکر تا ته او باسین تا ته هم سلامونه پاس کړل د چاول د سجاد والا هغه نه بعد بل مسجد مر غلط وای چې ز سجاد یم میرالی نه وای چې دغه تا د پاره دی وزیر والا لجاک چې شیرونه دی ټیک شو کې علی خیر وچه ډیر وګدو شیرونه دی خدا سینې چې پکې کوترای کنه سجاد علی کلی دی ما خیال د پخپل باندې دی پخې را کې خو دې چې تنامه په نظر راغله خاصه شو کې او کاتو ویر کړل خو دې مو پزره شو وسه خام کاتو ویر کړل خو دې مو پزره شو وسه دته خېشي آشنا و چې لکه سموسه اوه هوی او د تو خام نه میمیدش ولا خراب ا ای د تو خام نه میمیدش ولا خراب بیا ډاکټر ویل چې دوه درې ټیما خوراک اوسه اوه هوی وای د تو خام نه میمیدش ولا خراب بیا ډاکټر ویل چې دوه درې ټیما خوراک اوسه او د سپین مخته ای سپینسری وال ور شادو اوه هوی د سپین مخته ای سپینسری وال ور شادو مړه د بل فکر خو نشم ویلا په دې کې خدا سره شوندو ذکر دانه درته وایا سجادا د دوه درې فکر مې ته پکې پریک دا ولې دانه درته وایا سې شله په دې کې کوترا دا او کته مینا کې خو زه دې بیا عاشق یم کته مینا کې خو زه دې بیا عاشق یم خو کسی چستی ها خو کسی چستی راونه کې دا اوسه خو کسی چستی راونه کې دا اوسه خو پېښنه کنه ها او سجاد وزیر خو اڅه غزل یا یا مړه سیدا سجاد اورور اعلی دی ذات کو اعلی دی قدر کو مننه شکریہ شاعری را تلیکا قربان بالکل بعد تشمیل ہم سجاد اورور چ خفن شگنا خو دغه ما پکې لیکه کنه بیا مړه مشران خفقی کی او بیا عثمان خټک چا چاوی چې ته وګورا کنه پدې مبارک شپه اورا د کته داسې شعرونه وای بیا قوم رانا ګیلې کای کنه هر وخت په شوندو باندې ګیلې راتنی ولی عثمان خټک چا چا ټول د ګیلو نه ډاک ته اعلی دیتا ہے دیا تو کی وای کتو ویر کړل خودمو پزره شه اوسه د تخیش آشنا و چې لکه سموسه او د تو غم نه می مده شو لا خراب بیا ډاکټر ویل چې دوه درې ټیمه خوراک اوسه او کتا مینا کې خوزه دی خام کتا مینا کې خوزه دی بیا عاشق یم او خو کسی چستی راونه که داوسه او سجاد وزیر خو آسی غزالی یا سایدا سایدا سایدا سجاد ورور علا دی ذاتو کلا ده کدرو که مننه شکر یاد ادا کما قینا بعد او با گرو چه بل مثج که سرا لیکلی دی سو آیا لده که خیر وچی خوای چه سلام سلام تد والیکم سلام آئی ام ساد یا فرام کارکا خوای ده هر چا خپلا خپلا خوخا تو زما خواخیه زبستا یاری کوم وای دا خو ټپا و ما خو کچیر خبره دی پکې لیکلی الاده جګولا کا خان وای سلام سلام ته وعلیکم سلام آی ایم سادیا فرام کار کا او دا هر چا خپل خپل خوخه ته زما خوخ یې زبستا یاری کوم الاده پکې خیر واچي
1: بازار شم زړونه درته وې پر دې رامینا وطن بازار شم زړونه درته وې پر دې رامینا
0: خاکینه باندې میسج کې الاده پکې خیر واچوي خا سوکه او ته چی غیرت کړې ما ته نه را درومې بیا دې خمونه غیرتی کا چې مینه چړوي الاده پکې خیر واچي او ته چی غیرت کړې ما ته نه را درومې بیا دې خمونه غیرتی کا چې مینه چړوي نسیم کامرې خیل بیا خندا رغ ریکارد نو شو یا سیمه کمر خیله وروره ډیره خوږه شاعري دی هم پکې لیکلې ده اوس مې د نام لیټ پکې ولیدلو او ته چې غیرت کړې ما ته نه را درومې بیا د غمونه غیرتی کا چې مې نه چړوي ولی نسیمه کمر خیله وروره ته هم رانه په جړا شوی که سه الله دې پکې خیر واچوي خاکینه باد ناوس وسط اول هم میسج کوي وای چې پلیز کال می خا ګورو سرا و ته به ورته وایا ورته وبای کی مخه فکیگا خاکینه باد میسج کوي سلام نه یا بای سلام ته وعلیکم السلام او می حلیمه خټک دنیا میں سب کو چھوڑ دینا لیکن مسکرانا اور خدا سے امید کبھی مت چھوڑنا ځکه خو مونږ هم ورته حلیمه خندا خندا کیگو ورته خندا خندا کو تا خبر هم ټیک را لیکلی دا کنه سلام نه یا بھائی سلام وعلیکم سلام میں حلیمہ خٹک او لکی چې دنیا میں سب کو چھوڑ دینا لیکن مسکرانا اور خدا سے امید کبھی مت چھوڑنا تیرا خواږه خبره خاکینه باد بل میسج راغله ده وای چې خا خا خا خا وای چې ماشاءالله تکړه یې سپیس مې پس دیان ورکاو ما وای چې ته په پوهېږي کنه په پوهېږي فراما ته وایا ما ته څه پته ده خو میسج راغله او په هغې کښې هم منامانه ولله خا مخکې او نام و په کښې آی ایم نور وزیر فراما کوهستانه دا دې راته لیکلي ول کنه صحیح شوله اوس خو منې کنه بس بیا چې بیا چېډل من نه کوي او ما یې کوه اوکې

هغه نه بده مې کوي چې سلام نه یابي سلام درو علیکم سلام چې څنګه بالکل ټیک ټاک الحمدلله زندگی څنګه روانه ده بالکل اعلی در دي ته خپ ماسو کې هغه نه بدل کوي چې بای او حسنا باجی توایا ډیر مې ادي کې مدرسې ته دی روشي نیاب واچ نیاب غپته ډیر ما سره کوي ادب کې خیر واچي نیاب زه هغه دوایم چې ته اف ام کې نه وې ما ختم دعا درته کولې زه سایلنت دعا خط کې هم ټول ته سلامونه وایا آی ام دعا خط ټیکس لا دعا خط سلام ته وعلیکم السلام ویلې دي اعلی دې عزت کوله د کذر او کتم را ته دالی کی چیرته هم نو للی په موخه باندې په اف ام کې پروګرامو کې نه وي خو بیا ما هم په دعاو کې یاد ساتلې دعا مې درته کولې ختمونه مې درته کول اعلی دې عزت کوله د کذر او دعا خط بس دعا خط چې تاره ته دعا وی کنه ان شاء الله بیا مې امید دي بار الله کده ټول نه د دعا ریکوست صرف ستاته ځنه حواله کوم د ټول نه د دعا او ریکوست کوم چې دعا ټول را ته کوي اعلی دې ستام عزت فرمای چې تا هم ز په خپل دعا کې یاد ساتلم او د نه هیر شوای نه ما هغه نه مده مسج کوي چې سکون اند نادیا فرام وزیرستان واچ هلو نه یا به هاو ار یو اچھا ٹھیک سا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سلام درته کر سلام تد وعلیکم السلام اخینه بدلی کوي چې سلام می اشنور تا چی انور تا وسای بنور تا سنا وزیر تا وزیر جل کای تا خورین تا و عائشہ نیاب تا آریا وزیر تا امنا آشنا تا جان پہچان وزیر تا ایم کے سٹار تا حسین وزیر تا موسد و صدف وفات هم سلام علیکم دی تسلا اوکے سکون اینڈ نادیا فرام وزیرستان تاسو ډیر جاتا مننه شکریہ او سلامونه مې حواله راته ولیکل مخافکه اوکے

خاقین بعد میسج کوي چې آی ایم او ها آی ایم سبیه فرام بنو سلام نیابی وعلیکم السلام وای دا سیستر تا وای چې چیر دی بل چانه مشوره وکړي ته خو پرون را ته معلوم شولې چې تا خو سکول تا خربوزی او پردی گنی دی ما تا ولی او تللی با اوس خبر را یاد شولا کنه ادینه مخکې لکه بالکل فستار کې چاوي سچ کړه او چې لکه سیل کلیو چې من یار موبایل ان کا د سکول باره کې در سره مشوره خل ما خیال د هغه خبره دې په کلی کلی دا کنه خبر دې ورته په ګل بداله دا خبر دې ټی کړه دا مره دې مشوره نه خلی کني بیا په لار باندې خربوزی خلکو والی شو کې او بیا بګنی ماته نو دې له وجه خبر دې ټیک دا.

ساتیک سو کې مننه شکریہ بل میسج دوم راغله پخې کې سلی کې چوي چې ما په خیال اسې د نو کتابو بیک سکاوله سعید زاو دا خبره بدلنه ما شکر الحمدلله الله دې جګولا کته وګوره کنه

چنن د لګیای ما دا هم د دې تعلیم برکت دی، د دې سکولانو د دې کالجانو برکت دی کنه. کني اتل کې دې ځای کې خبرې کول او بیا دومره خلکو کنټرول کول صحیح شولا کنه، د دومره خلکو ذهنو جج کول دا هم لکه لږ آسان کار نه دی، دا ډیر زیات ګران کار دی صحیح شولا. یا د هر سړی ځان ته کول دا ډیر ګران کار دی، د هر سړی توجه ځان ته راړول دا هم ډیر ګران کار دی، د هر سړی سره خوږې خبرې کول دا هم ډیر ګران کار دی چې خفه نشي. کتره باندې خوریلا د جګوله که سبق مې صحیح ویلا دا.

کرا نو مې قدردان مینا له دا خو ټایم هم را سره پوره کیږي د لخوا میسجونه هم را تپاتې خوخی دي خفکی ګما کنه فایش ول چې دینه بعد لکه بل پروګرام هم دې مړه دومره باید درته کوم کم چې سمره پوره تاسو په اس ام اس باندې ستړي شې نه یو کنه دومره بس ځان نه ستړای کوم پروګرامونه و درته کوم چې خفانه شې سوي شول میسج کوي چې کفایت خو جاری وای چې میشه روغلی آپ کو بی او ټول ته سلام بای بای اوکې کفایت خو جاری ورور مالې طرف نه وعلیکم السلام نو سلامونه مې د حواله ورو ته وعلیکم چې خفانه شکر با شبنم وسیر تا مسیج راغلا د سلام در تکړه د سلام ته وعلیکم السلام و رحمت الله برکاته الله دې عزت کوله د قدر او کچتا هم سر پروگرام کی بزیر ایسه میں شرکت کړلو ډیر زیاته شکریا خاخین آباد کا خیر و چې د کوم مسیجونه رانه پات شول کنه خامنه هل نیاب اینڈ امنه نیاب فرام کرکا تاسو ته لکه زوان چې بالکل انتظار کا او تاسو میسج مخې ته راغله خو چې ټایم ته ګورم او میسج مو ډیر اوږد دی کنه ټایم رانه واخلي یو میسج دې نه دی هم تقریبا درې میسجونه دې راغلي دي نو چې زه دا شاملم نو ټایم هم را سره کم دی لکه نورو میسجونه پات خلی دستا سوال نه دي کنه بالکل مخه فکې ګو من اهل نیاب اینڈ امنه نیاب تاسو سوال هم شامل او ما دین آباد 203 ول هر څه سو کې صحیح شولا یا 917 والا بالکل دا ما سره پراتی دي مخه فکې ګو میسجونه مراغلي په بسر باندې نه دي تلي خو لګ اوس دومره مکرا کې چې دیوه غنټه انتظار وکي ایف ایم لکی 88 باندې د دینه باچ کوم پروگرام دی ایم کے بیوٹی کریم یا ایم کے مڑا چې د سوم ایم کے پروډکټ دی د ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دی چینا 17 سے ایف ایم لکی 88 باندې پاخه کې د امي سجونه د تشه ملم خو کنور مزر غواړي هغه هم راته سند کوي سي شلام چې خفانه شکر با اچھا بنا لو چې کیسه مسئله وی دا ایم کے پروډکټ والے سره نمبر سان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کوله شو هر کیسه معلومات دلاته کوله شي 0335-2020-204-0335-204-0304-204 چګرانو کته دانی مینالو چې چا ما سره پروګرام کې بزیر ایس ایم ایس شرکت کړو غوښتنې ته شکر ادا کوم چې مینالو کې چا عمره ته ایس ایم ایس کړی سی په وجه باندې رانه پاتې شوی یا مینې شامل کړین او غو با په خې باندې نه غوونه بخنه چې خفانه شکر باندې چې مینالو پروګرام دوران کما ده خلین یا چې ته د ایس ایم ایس کې دسي الفاظ سیاره تلکلي ځای مانه د شوی په خې باندې هم نه غوونه بخنه چې مینالو کته د سمرم سایلنت وایلټ نشته دا ټول ته د زړه د تل سلام سلام سلامونه چې مینالو کته خوخي کې خپل زوی ور ار جناب جان ته ورکو اجازه د دې دعا سره چې ته اوسې خوشاله اوسې آباد اوسې شپه مو بخیر کبھی وفا جن وفا کے والام بل پروگرام کی بکی کی ملاقات رکھے ٹائم پورے ٹاٹا بائی بائی پاک رب تمس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پا

سلامونه جول په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دیسوی کال د جون د میاشتې درویشت ما د اسلامي کال محرم الحرام وما او د هندي کال د هړ نه منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه ماښام اووه بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړی شوی دی ریسک 112 خیبر پختونخوا د هفتواری کارګردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي په فرانس کې د تودوخې درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده د سخت ګرمۍ له امله اتلس تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی د چارواکو په وینا د فرانسیسي په یو جنوبي ښار کې یو موټر په پارک ولاړ و کوم کې چې دوه ماشومان مړې موندې شوي دي د کم عمرونه چې دوه او څلور کاله ښودلې شوي دي بلخوا امکان ښودلې شوی دی چې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شمېره نور هم رامنځته کېدای شي بل نور درې تنه هم د ګرمۍ له امله مړې شوي دي په داسې حال کې چې دیرلس کسان پرون په سویمنګ پول کې د لامبلو او نورو ځینو کې د لامبلو له امله مړې شوي دي دا مهال په فرانس کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډ ته رسېدلې ده کوم چې یو ریکارډي ګرمۍ ښودلې شوې ده دا باید یاد ولرل شي چې د رسنو د راپور له مخې په اسپین اټلي بلجیم او برتانیا کې هم د سخت ګرمۍ له امله نور وارننګ ورکړل شوی دی په سرخار اسلام آباد کې نن سهار د شپږ بجو څخه نه ماښام اووه بجو پورې د میټرو بس سرویس بند کړی شوی دی په اسلام آباد کې د میټرو بس سرویس باندې په بشپړ توګه بند وي د میټرو بس چارواکو په وینا په پینډې کې بعد سهار له شپږ بجو څخه تر ماښام اووه بجو وروسته د میټرو بس سرویس بیا بیرته بحالیږي د میټرو بس چارواکو وایي چې د میټرو سرویس به صدر سټیشن څخه تر فیض آباد پورې دوباره شروع شي د آی جی پی څخه تر پاکستان سیکرټریټ پورې د میټرو بس سرویس باندې هم بند وي ریسک 112 خیبر پختونخوا د هفتواری کارګردګۍ رپورټ جاری کړی دی د ریسک 112 خیبر پختونخوا ترجمان لمخې ریسکیو خیبر پختونخوا د تیر اونۍ پر مهال ټول صوبه کې رامخته شوې سلور زره یو سل شپږ پنځوس بیل ایمرجنسیز کې په وخت ریسپانس کولو سره درې زره نهه سوه اووه پنځوس کسانو له طبي امداد او ریسکیو خدمات ورکړي دي دغه سي د ګڼ شمېر وګړو د ځان او مال تحفظ هم باوري کړی دی د ریسک 112 اهلکارو سلیری ساته خدمات ترسره کولو سره ځپلو لا په وخت طبي امداد ورکړي او هغې نږدې سپتالونو ته هم رسولی دي ریسک 112 خیبر پختونخوا اولس له هنګامي صورتحالو کې سمدستي مرستې ورکولو او د هغوی د ځان او مال تحفظ دپاره خپل پېشورانه ذمهداري په ښه ډول پوره کړې ده ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان به نن پاکستان ته سفر وکړي ایرانی چارواکي وایي چې د سفر مقصد د امریکا او ایران د منځګړتوب لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه ده هغه بعد خپل سفر پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف د منځګړتوب کردار ستاینه کوي زرایی خایي چې امکان دي د ایران ولسمشر د پاکستان د سفر په دوران کې له ملکی او فوجي چارواکو سره ملاقات وکړي د بهرنیو چارو وزارت ترجمان طاهر حسین اندرابی په وینا د ایران ولسمشر بعد د وزیر اعظم شهباز شریف په بلنه د لوړې پوړې پلاوي سره پاکستان سرخار اسلام آباد ته راورسي د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې احتیاطي تدابیرو په توګه د نهم او لسم محرم په ورځو کې بعد د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي د رسنو لخوا ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د نهمې او لسمې محرمې د پاره یو جامع امنیتي پلان له ختمي شکل ورکړی دی چې له مخې به په مختلفو سیمو کې د موبایل ټلیفون خدمات په جزو ډول بند وي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
فیفا ورلڈ کپ کی الجیریا اردن لا یو مقابلہ کی دوست طرح مات ورکڑی دا گروپ جی کے میچ کی الجیریا لخوا بلومبے گول نادر بنولی او دویم گول امینی کڑے دے دادن اڑوان دی دا ناروے او سنیگال ترمنزال مقابلہ شوی دا کمچی ناروے سنیگال لا پخ مقابلہ رستو مات ورکڑی دا دغ شان دا ڈیر مودی رستو بانن دوان ٹیمونا پاکستان او انڈیا یو ول ترمنز دا شپک بجے لندن کی مخامخ کیگی دا گرین شرٹ پنالٹی کارنر اسپیشلسٹ سفیان خان او مین سٹرائیکر خنان شاید دغمی محسوس دو سرا دوان ٹیمونو ترمنز آخری مقابلہ د اکتوبر پر سوال لسم نیٹا کال دوزر پینجشتم سلطان اب جوہر کپ کی شو ہوا کمچی دری دری سرا برابر شو والحنان او سفیان دو دو گل نکڑیو دوانا فٹنس مسلول وجی پا ٹیم کی موجود ندی دا کمچی کمی محسوسی گی.

0: ها یو کلر خولی ډیر وخت نه ار سره پلاین باندې دا یو بیا غنو باد دا اوز و.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سو خبره کې
1: شاهد خان سیه برابر یې ډاکټر نه هنیا خبره
0: کې بالکل ټیک ټاک خانیا ز ته شیه برابر جوړو
1: پرګرام دې ډیر مره دور دا پرې نه ګیلا دې نه کړ پرې پرګرام نه چې کال دې نه ټین کو مختان وخت
0: مختان خو چې څومره مو واس و کوشش و غیره سم است اٹین کړو بیا ته قسمت نه ده پښه شوای کنه
1: کې دې مې وې دریا کړه دا ډوړو وړ لا وته وې چې کې نه کړ
0: ای خو په دښته مو زه په خبره لګیا و کنه چلو سعید ان شاء اللہ دے تو کال خود بار بار اٹینڈ کرو پار پروگرام سے میں کوشش بھی چاہوں دے روک لو جی وعلیکم السلام بالکل سلمینہ دے ورس دے ڈیرا ونا نہ خوشول دے گوڑ سلمینہ دے ورس دے لو اور دے مشرا پروگرام سے یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ

0: پاکستان
1: شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سور ودو د خپل میزبان آر جے شاہد خان سره د دې سره آر جے شاہد خان ته د نن ورځې پروگرام نویر کې اجازات سبو و بجو بیا د تاسو په خدمت شخ حاضرې جو تر هغه وخت پورې.

متیاو خود مختلف ضمانت ورکول باندې هم اتفاق شوی دی. ولی بل خو د امریکایي محکمه خزانه ایران لپاره یو هم جنرال لیسنس جاری کړی دی. د محدود مدت لپاره ایران خام تیلو او پټرولیم مصنوعاتو خرڅولو اجازه ورکړی شوی دی. د فیصلې لاندې به ایران د راتلونکي اګست میاشتې یوویشتمې نېټې پورې عالمي منډۍ کې خپل خام تیل او نور پټرولیم مصنوعات خرڅولی شي. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه.

تیروي خو ژوند د ځان دپاره هر څوک تیروي خو ژوند د ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مسئلہ دا چې اے سی د ټیم چې کار نه کوي ځکه چې بجلی نه نو بیا خو اے سی خو بجلی بغیر نه چلیږي او بہرحال دا ډیره غټه خبره ده چې پکای خوستا
1: دا حسن خریدار حسن سالار
0: نو دل وجه ما تاسو ویل چې ګرمي موسم دا خپل ماشومانو لپاره تاسو اشما هربل سپری رارو نو اشما هربل سپری تاسو په خپل ماشومانو باندې په ټولو مشرانو کشرانو ټولو لپاره صحیح ده نو ټولو باندې تاسو کو ان شاء الله تاسو باندې چې کومه ګرمي دانې دي دا بندر خيزي اکثر په ماشومانو باندې ګرمي دانې ډېر زیات خيزي او بهرال ګرمي چې خو بیا داسي خوراکونه داسي چې اکثر امونه ای لا خربوزي نو دا خو به خامه خوري ځکه چې دا خو میوه ده نو میوه خو بیا خامه بخوري نو دې لوجه بیا سړی باندې دانې خيزي دا وړې وړې نو دې لپاره بیا تاسو اشمار بل سپری په خپل ماشومانو باندې کو ځانو باندې کو ان شاء الله تاسو باندې با ان شاء الله د چې کومې د ګرمي دانې دي دا به بالکل نرخي.

0: داسې چې څومره هم تاسو ما آواز اورو گرمی موسم دا نو گرمی موسم چې بتاو سه صرف او صرف یو خبر کوم ځکه چې ډېر داسې خویندې ورونه یي پروګرامونه اروي او بل د موږ اسمه پروګرام اروي نو یې بعد بیا د موږ شیمپو حوالے سره تاسو ته یو پیغام در کوم چې کوم په چینل تاسو ما پروګرام اورو نو اسما پیا شیمپو ماشاء الله که تاسو وګورو ډېر زبردست ده په ټولو زه به دا ووایم چې ماشاء الله ډېرې کپنې یعنی بھائی هر چا ماشاء الله داسې زه نه وایم چې خپله کپ شیمپو په خپل جیبه زبردست وي خو زه به صرف او صرف د ایشما شیمپو تاسو ته حوالې سره پیغام در کړ ذکر به وکړم چې ماشاء الله که تاسو یو خو یې ریټ وګورو 300 روپۍ باندې چې کوم 200 ml شیمپو ده او سره او سره تاسو د فائدې دپاره موږ چې کومه غټه شیمپو ده 400 ml نو د موږ غټه 400 ml شیمپو ده 550 روپۍ ریټیل ده په خو بهرحال تاسو سره به دکانداران گزارا کوي تاسو ته به صرف او صرف په 500
1: درکړي
0: نو خو 500 روپۍ به تاسو ته د ایسما غټه شیمپو ملوي دي هغه که تاسو پیاز والا غواړو هغه که تاسو ملکی پروټین غواړو هغه که تاسو بلیک شاین غواړو چې کومه شیمپو تاسو استعمال کړې ده نو که تاسو دپاره غټې شیمپو ضرورت وي ځکه چې نن سبا ګرمي ده ګرمي چې شیمپو استعمال ډېر زیات ده نو په 500 روپۍ باندې به انشاءالله تاسو دکانداران شیمپو درکوي چې چیر چیرته تاسو اخلو انشاءالله تاسو سره بریات کوي ریټ یې ده 5.5 خو تاسو به په 500 درکوي نو تاسو خپلې پیسې مه ضایع کوو ګرانې شیمپو ما اخلو د ایسما شیمپو انتخاب
2: وکړو
0: اکثر دا خبر مې دې پورې وکړه زه نه ډېر داسې خویندې ورونه ما پله رای سي چې یاره جنګیر بھائی ایسما پیا شیمپو راکا نو بیا داسې موږ سره خو یې پر ډاکه هر قسمه داسې 600 والی داسې 650 والی 700 والی نو زه بیا مشورال ته ورکړه چې یاره د موږ ایسما والا شیمپو صرف او صرف دا په 500 ده او انشاءالله په ګارنټي سره زه تاسو ته دا وایم چې ما په خپله واشروم چې د ایسما پیا شیمپو دا ایسما ډنټر شیمپو پرته یي نو زه خو به تاسو دې ځکه ګارنټي در کوم چې زه خپل یو شی استعمالوم نو تاسو به خامخا زه ګارنټي در کوم نو یو خو ګارنټیډ شی یو ارزانی نو اکرام بھائی خو صرف او صرف صرف دا مطلب چې یاره ارزان ریټ باندې د موږ کوم کسٹمر دی د موږ کوم اوریدونکي دی او چې څومره د پی کې عوام دی ټول دپاره په ارزان ریټ باندې یو شی مهیا سي.